بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر، ستړي مشي، سحر مو بخیر. تاسو وګورئ د فماتاتیا اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک. نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د سوکال دا جون د میاشتې 9 نیټه د اسلامي کال ذلحجې درویشت منیټه د هندي کال د جیټ شپږشت منیټه. اور دن کو سنگت اوست پتا سنگت اوست معلوم اتا اوست پتہ لگی کہ دے خبر نہ چمنگا ہب تک یو زلتا اوست ڈاکومنٹری پیش کو نن یو وار بیا ڈاکومنٹری دا مکمل ہسٹری ڈاکومنٹری اف چائنا ریپبلک تا دے حوالے سر معلومات در کو چمنگ دے خبر کو جدر رائزنگ پاور حوالے سرا فل دا چ پروگرام متر سرا دا خری پاوشی و پورور نن چین بارے کی معلومات میں خبر شی نن دلا دا رائزنگ پاور یعنی دا سپر پاور مقابلہ کی دا امریکہ مقابلہ کی چکم رائزنگ پاور ملک تے چائنا دا چائنا حوالے سر مکمل کومنٹری درکو تا چھ بدیر زیاد خوند او استفادہ ردی نوالے چھ چین حیوات سنگ دی بچین حیوات کی گسو اقاید پا گسنگ دی حکومت سنگ دی معیشت سنگ دی خلق پا گسنگ دی ودون پا گسنگ دی مذہب سنگ دی داغی دی ہنسین سنگ دی معشومان پا گسنگ سمر ٹیم نا چکم دی حقا سس روزگارون کوئی پا دی ٹولو بانتا اس مکمل تفصیل درکو ما ہی لدا چھ تر پائی را سر پا دیشی او دا چین کم دا رائزنگ پاور ہسٹری ڈاکومنٹری را سرا تر دا پائیو شیبو پورے ہو رہے د چین حوالے سره معلومات درکوما چې د ټولو اول خو چین په نور لسوا یو لسم کې دغه دوا لوی چکم دین او هغه باسیای نظامونه پکې تیر شوی دي. 1911 کې په چین کې دغه لوی باسیای نظامونه تیر شوی دي کوم چې په چین باندې قبضه او قابض وو او دغه وروسته بیا نور لسوا یو کم 50 کې چین آزاد شوی دي. په چین کې په نور لسوا یو لسم او نور لسوا دو لسم کې دغه دوی لوی ریاستونه یا دغه دوا لوی قوتونه آباد وو. دغه وروسته د چینی هواد او د چینی وګړو دغه آزاد حیثیت داغی چکم پہلا دکم دی اگا زنگ ہی ریولوشن دے زنگ ہی ریولوشن اول چکم دی ریپبلک آف چائنا. ریپبلک آف چائنا چکم دا دغا یو خاص ریاست و چاگل تکایمو داغی دو چکم دی نو اگی حکومت داغی ودا اغنش وکی دی او اگی وجی چکم دی خلق پابندو غلامانو او چین چکم دی سنگا چی پاکستان آزاد نو داغا سی چین مزاد نو داغا سی پا دولسم کی چکم دی ریپبلک آف چائنا او زنگ ہی ریولوشن داغا دو ریاست نو خود دی خپل محنت جاری ساتو ساتو او دی پکال نور لسوا یو کم 50 کی تا پاکستان دا آزادے نا دو کال رستو. پاکستان 1947 کی دی پنور لسوا یو کم 50 کی چین باقی دا آزاد شوی دی. پاکستان دا رستو آزاد شوی دی خطرکی دا پاکستان نا 50 کال لوان دکھڑی دا دی چکلا آزادی شولا او دا چکلا پا وجود کرالو نو دی باقی دا یو نم ڈسکور شو کم چی پیوپلز ریپبلک آف چائنا. پیپلز ریپبلک آف چائنا یا ڈیموکریٹک یا ڈیموکریسی کنٹری ریپبلک آف چائنا یا پیپلز ریپبلک آف چائنا چکم دی میو زی ڈونگ بی جی ایم د دې سرخارو ګرځې دو میو زی ڈونگ بی جی ایم چکم دی د چین سرخارو ګرځې دو او باقی د اعلان شو د چین سرخار چکم دی اب بی جی ایم وی چونکہ بی جی ایم والا اغل تدې ذات محنت کړو جګړې کړو کم چې کمیونیست سوری کم چې کیپیټالیست اغه سره جګړه کړو او د چین چکم سوچ چې ناغه کمیونیست د چین او د روس سوچ کمیونیست په دوه ژبانی یورپ یونین چکم دی د امریکا او د زیاتره ملکونو چکم تعلقات تګورا تاسو بدی ځان پوهیږئ. ښا یورپ یونین کې چکم ملکونه راضی کنا ناغه چکم ملکونه راضی ناغه درته هم وایم چې یورپی یونین کې کم ملکونه راضی او دغه یورپی یونین ملکونه د وړي چکم دی نو هغه ول چکم دی د اخرک چکم دی د دې سره بیا هغه نه پاتې کیږي یا پیوانه کار کوي. د دې علاوه تاسو ته ما خبرو کې څنګه چې ما دا تاسو ول چې په یورپی یونین کې کم ملکونه وو او دې نه علاوه چې څنګه کلا پوجود کې راغلي دي ناغي سره سره چین ازادي څنګه کړی دا پرې باندې تفصیل سره خبرې کوو. نن چې کوم ډاکومنټري دا مکمل په چین باندې را او دې ته علاوه د چین رین سین دغه تور طریقې دغه آبادی دغه جون چې کوم دی اگر ته مکمل چې کوم دی ایکسپوز کوم تاسو ته وایم خدای نه لوان دی چې هغه د تاسو ته معلومه شي چې چین چې کوم دی دا په کال 1900 کم 50 کې د پاکستان نه رستو آزاد شوی دی او د دې چې کوم ما باقی د نوم ټاکل شوی دی هغه هغه چې کوم ټاکل شوی دی هغه ته لیکي ریپبلک اپ پیپل ریپبلک اپ چائنا. اوس دا خبر دوا دی چا سره جنگ کړو او د چانه آزاد شوی دی چین باقی دا د کیپیټالیسټ کما نظریه دا کم سوچ دغه نه آزاد شوی دی 1911 او 12 کې دغه دوا ریاستونه په دې کې قائم او هغه نه ځان خلاص کړ 1911 کم 50 کې آزادي تر لاسه کړه او په بیجینګ کې خلکو محنت وکړو او په میوز
زیدونگ بیجم کې خلکو شمولیت وکړو د غلط آبادی ازادي ترلاسه شوله د چین سرخار چې کوم دی هغه بیجم وټاکل شو اوس د چین او د روس نظریه یو ده د چین او د روس نظریه څنګه ده چین او روس چې کوم دی د کمیونیستي او باقی یورپی یونین چې کوم څومره دي هغه کیپیټالیستي اوس په یورپی یونین کې کوم ملکونه راځي په یورپی یونین کې کوم ملکونه راځي هغه ټول کال چې کوم دی ویش ملکونه پکې راځي آسٹریلیا بلجیم بلغاریا کرایټیریا سائپرس او زیزش ڈنمارک اسٹونیا فنلینڈ فرانس جرمنی گریس ہنگری آئرلینڈ اٹلی لٹیوا او لتونیا لکسمبر مالٹا نیدرلینڈ پولینڈ ورسرا رومانیا پرتګال سلوایکا سلوینیا او سپین او سویډن دغه ویش ملکونه چې کوم دي دا په څه کې راځي دا په یورپی یونین کې راځي د دې ټول کنسپټ د دې ټول نظریې چې کوم دا هغه په کیپیټالیسټ په کیپیټالیسټ باندې دا کیپیټالیسټ ځان لیو نظریې دا په ټول دنیا کې دوه نظریې چلیږي د کوم غیر مسلم ملکونه دي ښا مسلمان نه کوم چې غیر مسلم ملکونه دي نو په دې ټولو دوه نظریې دي د مسلمانانو نظریې ډېرې زیاتې دي مسلمان ملکونو او د غیر مسلم ملکونو نظریې چې کوم دي صرف دوه دي یو چې دا هغه ورته ویل کېږي کیپیټالیسټ دویم ته ویل کېږي کمیونسٹ کمیونسٹ او کیپیٹلسٹ کی بیا غټ فرق دی کیپیٹلسٹ او کمیونسٹ چې کوم دی بیا پدې کې بل یو بل پارت دی ته لیکي سوشلسٹ سوشلسٹ یا کیپیٹلسٹ کیپیٹلسٹ یا سوشلسٹ یا سوشلزم یا کیپیٹلزم دا دوا بیا ځان لیو دوه برانچ دی او دې علاوه کمیونسٹ یو ځان لا کی طرح د کمیونسٹ والا سوچ چې کوم دی هغه جدا دی او د کیپیٹلسٹ والا سوچ چې کوم دی جدا دی د دې تر طریقه د دې انسه نن ډیر زیات جدا دی او په ټوله دنیا کې دوه ملکونه دي چې هغه کیپیٹلسٹ نورم ډیر زیات دی خدا دو بغیر زیاد دی چگڑی زیاد مشہور دی یو چائنا دا بل روس دی او دا رائزنگ پاور دی دا امریکا مخالف ملکونه دی کم چې سپر پاور ته نږدې کې دوه ول دی په دی وجبان دا امریکا دا ټولو یورپی یونین کې سمه 27 ملکونه ماته او سیاد کو دغه 27 ملکونو نظریه دا یو اس امریکا سره سیم دا او دا نورو چې کم نه چینج دا نو په دی وجبان دا امریکا او دا یورپی یونین سره ډیر زیاد دشمنان ملکونه چې کم دی نه صرف چین او بل روس دی مدار دا وایما چې دغه چې کوم دی دا مکمل توګه باندې چې کوم دی دا سمره دی دا کیپیټالیسټ ملک دی او کیپیټالیسټ سوري کمیونیست ملک دی خو اس راځم لدین علاوه چې کوم دا خبر کوم دا خو تاسو ته موجه چین په دغه وخت کې په دې حالاتو کې آزاد شي او دا ټوټل کار شو چین چې کلا آزاد شو نټول لومبي د ټول اول چې کوم دی پاکستان سره د چین د تعلقات ولې خدي چې د چین او د پاکستان ترمنځ تجارت زګه خدي سی پیک ولې جوړوي سره جوړوي کله چې یو ملک آزاد شي هغه وجود کې راشي هغه چې کوم دی یو خپل کنسپټ یو خپل سوچ راشی او هغه یو جنډا یو سیمبل یو نمو یو علامات راشی ناغه بیا نور ټول نړۍ ته وو چې ما ځان ملک آزاد کو اوس ما تسلیم کې خو چې کوم ملکونه هغه منی تسلیموي ناغه پای کې شامل شي کوم نه تسلیموي ناغه پاتې راشی خو چین چې څنګه آزاد شو په نور لسوا یو کم 50م کې 1949 کې څنګه آزاد شو د پاکستان نه دوه کال وروسته د ټول لومبي ټول نه فرست کوم دی هغه اکسیپټ کړی وو پاکستان وو چې بالکل چین یو آزاد ریاست دی آزاد هیواد دی او دا موږ تسلیم کو په دې دوران ترمنځ چې کوم دی په 1930 پیتم کې د پاکستان او چین ترمنځ یو ډیر لوی د سرمایه کاری رابطه هم شو او یو بل سره تجارت کول او ډیر لوی چې کوم دی نو تجارتي کاروبارونه شروع کړل خا دې نه علاوه چې راځم چې د چین چې کوم لوی اقتصادي مرست دي د چین د ټول لوی اقتصادي مرست چې کوم دی کمی کمی دي او ټول نه زیات اقتصادي مرست د چین د چا سره دي چین ټول نه زیات مفاد چا سره دي او د چین د ټول نه زیات مفاد چاته دي د غزان سره نوٹ کې ها اقتصادي مرست چې کوم دی اقتصادي تعاون چې کوم دی ټول نه زیات چې کوم دی چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور چې ته ویل کیږي سی پیک چې ته ویل کیږي سی پیک سی پی ای سی چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور دغه چې کوم دره ټول نه زیات پندړیوال کچ پانی په انټرنیشنل لیول باندې ټول نه زیات د نړۍ حواله سره ټول نه زیات اقتصادي مرستې را چین د پاکستان سره دا یک څه دی د یک سی پیک چې کوم دی په دې کې شامل دي چین او پاکستان اکونومیک کوریډور کې شامل چې کوم دی هغه سړکونه جوړول دي د توانایي شوبو کې منصوبې جوړول دي مختلف قسمه د ګیس منصوبه جوړول د پټرول منصوبه جوړول ورسره ورسره چې کوم دی ال ان جی لیکوفاید نېچرل ګیس یا چې کوم دی سی ان جی کوم چې کمپریس نېچرل ګیس یا چې کوم دی نو هغه بل نومه ته هم لیکيږي د علاوه روزګارونه فیکټری کارخانه پرانستل صنعتي زون جوړول او بندرګاه جوړول کوم دی چې د سمندري حدود د فوجانو د جهازونو هغه مرمت او هغه ته ادریدل کیږي ته لیکي بندرګاه نو دغه بندرګاګان جوړول دا د چین او د پاکستان مختصر چې کوم دی نو تاریخ ته بده باندې او دا دومره ډیر زیات وسیع دی چې ټول دنیا دې ته حیران شوی دا خدای علاوه د چین چې کوم دی نو د تعلیم حواله سره ذکر کوم په چین کې د خواندګۍ شرح چې کوم دا تعلیم په تخلق چې بچین کې کم دی هغه 95 فیصد دی په چین کې
پسلو کې 95% خلک چې کوم نه تعلیم یافته دي. تعلیم یافته مطلب دا چې هغه بالکل پڑھا لکھا دي، په خبره باندې پويږي، سوچ سمجھ شعور پکښته، هغه میټریکولیټ یا بل څه دي، خو تعلیم یافته خلک چې کوم دي 95% دي. تر ټولو زیات فوکس چې کوم دي په مختلف قسم علاماتو کې، هغه ساينس او انجینرینګ باندې دي، او د هیکینګ حوالی سره، او د ساينس او انجینرینګ حوالی سره، او د اے آئی حوالی سره. په ټوله دنیا کې مخکې چې کوم ملک دی، هغه چینا دی. اے آئی آرټیفیشل انټیلیجنس حوالی سره په چین نه د ټولو نه زیات مخکې دی. هر سال په لکونو انجینران او ساینسدانان فارغوي، کوم چې ډېر زیات مشهور یونیورسٹی په چین کې دي. نو مشهور یونیورسٹی په چین کې چې کوم دي، هغه ته لیکيږي تنزوګو یونیورسٹی، پیکنگ یونیورسٹی، او فوڈن فوڈن تیزگنگ او پیکنگ، دغه درې یونیورسٹی دي. تنزیګنګ وته هم لیکيږي، او تیزنګ وته هم لیکيږي. بل چې کوم دي پیکنگ دا، بل چې کوم دي فوڈن دا، دغه درې یونیورسٹی دي چې ډېر مشهور یونیورسٹی دي. او په دې کې خلک سبق وایي، د بهر ملک نه خلک هم راځي، چونکی پاکستان وته هم خلک تللي دي. خو په چین کې د مسلمانانو شمېره چې کوم ده، هغه پکې ټول ټال چې کوم دي، هغه پکې 8 کروڑ ده. سوری، پچین کې مسلمانانو شمېر چې کوم ده، هغه پکې 13 کروڑ ده. پچین کې مسلمانان 13 کروڑ آباد دي، او ټول نلوي قوتونه یا قومونه چې پکې کوم آباد دي، غزان سره نوٹ کې. پچین کې ټول نلوي 2 قومونه دي. مسلمانان پکې چې کوم دي، هغه 13 کروڑ دي، خو د دې پکې د دلیش برابر دي. او په آبادی لحاظ سره په دنیا کې ټول نلوي ملک، په لوی ملک چې کوم دي، هغه چین دي، دویم نمبر باندې هغه انډیا دي. اهم مسلی علاقې چې کوم دي، مسلی علاقې کوم دي چې کوم دي، د چینو هغه تنازعي ملکی دي، مطلب پای باندې جګړه روانه دا. یو پکې تایوانو چې هغه بیا دینه بیل شو، او بل پکې چې کوم دي نو زیانګ دا، او بل پکې چې کوم دي نگازیا دا. نگازیا زیانګ دا پکې هم تنازعي دي. او په چین کې 2 قومونه آباد دي، چې هغه لوی قومونه دي، هغه ترمنځ جګړې هم کیږي. یو د ولیکي کې هوی، بل ته جګړې کې اغور هوی او اغور اغور او هو دا ډیر لوی چې کوم دي مذهبونه پکې دي. په دې باندې چې کوم دي جګړې شروع دي، اسې پکې مذهبونه ډیر دي. مذهبونه پکې چې کوم دي، هغه پکې بودھ مت هم دي، کوم چې بودھ مت والا آثار دي. تو مت او بودھ مت دوا مذهبونه چې کوم دي، دا دغه دا بودھ مت او دا اصل کې د اسلامي حوالی سره چې کوم مذهبونه چې کوم دي، هغه دغه ګوره مسلمانیت، يهوديت او عيسايت دي. يهوديت، مسلمانیت، عيسايت، دغه درې مذهبونه دي. خو چې کوم بیا خلکو په خپل ځان ډیسکور کړی دي، خلکو ځان د پاره ټاکلی دي چې زه دا مذهب والی، دا مذهب والی منه، بیا بودھ مت هم راضي، تومت پکې هم راضي. کنفیوژنزم یا فلسفیانه روایت ته هم لیکي کنفیوژن، کنفیوشس، کنفیوشسزم دا پکې بلیو مذهب دی. کنفیوشسزم، کنفیوشسزم مطلب فلسفیانه روایت دی. پکې دی سوچي خیالي او فکر ساتلې وزان د پاره، او دی یو خیالي دنیا وي، په خیالي دنیا کې دی ګرځيږي، یو سوچ سمج کوي، د دې ځان له بلیو مذهب دی. کنفیوشسزم مت ویل کیږي، او فلسفیانه مت ویل کیږي. بودھ مت، تو مت، اسلام او عیسایت پکې هم ډیر زیات دی. اسلام پکې چې کوم دی ماته استول، چې پکې هم 13 کروڑ مسلمانان آباد دي. عیسایت پکې هم 23 کروڑ آباد دي، او ټول نه زیات لوی د آبادۍ لحاظ سره ملک دی. چین په مذهبی لحاظ سره سرکاري چې کوم د چین چې کوم سرکاري مذهب دی، هغه ته ولیکيږي سیکولر، سیکولر دی. چین چې کوم دی، په مستقل توګه باندې یو سیکولر ملک دی. او دې علاوه د چین داسې مختلف قسمه انتظامی علاقې چې غلطه د دوی سم آبادیشته مختلف قسمه اول طریق کار کوي، هغه ته ولیکيږي ماکو او هانګ کانګ. یو هانګ کانګ ملک دی، یو هانګ کانګ د چین آبادی ده، یو خاص علاقه ده هانګ کانګ او ماکو. خود مختار علاقې چې کوم دی، هغه زیانګ دی، تبت دی، انر موګولیا، اندر مغولیا، تبت او زینانگ. دا چکم دی دا خود مختار دی، پدی باندې عبور حاصل دی. دا چین چکم دیر اهم صوبی چکم دی، نو بیک رازی گنگڈونگ او سیچن، زیانگ او هنن. گنگڈون، سیچن، زیانگ او هنن چکم دی دا چین لوی اهم لوی لوی صوبی دی. ټول نه علاقې چکم دی خود مختار علاقې پکې 15 دی، ریاستی علاقې پکې چکم دی 4 دی، خصوصی انتظامی علاقې پکې 2 دی، او پچین کې ټول ټاډو صوبې چکم دی هغه 23 صوبې دی. پچین کې 23 صوبې دی، خدای یو صوبې چکم دی د پاکستان او د 4 صوبې برابر ده، دومره غړي صوبې پکې دي. خدای علاوه لوی خورنه چکم دی هغه بیجینګ دی، شنګی دی، شنګای دی، او ورسره ورسره سینزن دی، او ورسره ورسره گانگوز دغه علاقې دی. ما تاسو سره دی حواله سره ذکر وکړو. خدارات اوس سوې ما چې د چین اهم مصنوعات څه دي، په کم شروع باندې کار کوي، مینوفیکچرنګ اساسیز دي. د چین د دنیا نه هر سره د ټول لړمبي د معیشت لحاظ سره لوی ملک جاغي، معیشت خپل دي، او ټول دنیا د جګم دي مختلف قسم آلات ورکوي. چین په دې کې ډیر لوی مهارت ترلاسه کړی دی. ټیکنالوژي جوړوي، ټیکنالوژي کې مختلف قسم آی فون، سوری ټیکنالوژي کې مختلف قسم چین چې کوم خپل کمپنی دي، خزان سره نوٹ کې هواوی کمپنی، آی ټیل کمپنی،
انفینکس کم دی دین علاوه چې کم دی او ورسره چې کم دی نو هغه ایتاچی او ایتاچی نه علاوه چې کم دی نو هغه بل یو کم دی دا کم د چویل کیږي آنر د چین مشهور کم نه دی دا چین کم دی ښا ایتل ټیکنو ورسره ورسره د انفینکس او انفینکس نه علاوه چې کم دی نو هغه د هایر او دین علاوه چې کم دی نو هغه هوا وی دا چین مشهور کم نه دی کم چې برند کم نه دی خدای علاوه د دې سوالی سره دا کم کم نه چې ما یاد کنده صرف موبایل نه جوړی ښا د ایس ګان جوړوي دا واشنگ مشین جوړوي دا فریجر ایکس ری مختلف قسمه استری هر چیز جوړوي هر یو چیز باندې کار کوي دا ډېر مشهور کم نه دی او د دنیا د نړۍ ګډ ګډ ته چې کم دی خپل پروډکټ رسوي دین علاوه چین برآمدات چین برآمدات دومره ډیر دي کنه د چین جکم بهر ته برآمدات کیږي نو چین په ټوله دنیا کې هر کال کې جکم دی اتیا فیصد برآمدات کوي مطلب بهر ملکونو ته خلک لیږي یو ته ویل کیږي درآمدات ایکسپورټ هو بل ته ویل کیږي انپورټ امپورټ ته ویل کیږي درآمدات ته مطلب امپورټ هو چې د بهر ملک نه تر غواړي خپل ملک ته ویل کیږي امپورټ او برآمدات چې کله ته بهر ته لیږي ته ویل کیږي ایکسپورټ نو چین د برآمدات حوالے سره په دنیا کې په ایک نمبر دا چکلا هر کال د اتیا فیصد مختلف قسم الیکٹرانکس آلات او غا زراعت اغلی کی خپ چین کی خپل زراعت دوم رضی چې چاول حوالے سره او د غنم حوالے سره او د علاوه چې مختلف قسم نور شونه چې کم دی اغا لوبیا دالونه چنې د بچین کې دومره پیداوار سره کیږي چې د نړۍ اته 50 ملکونو ته داس ورکوي دا خپل زراعت ورکوي اهم مصنوعات کې مې ته ویل چې موبایل فون ډیر مشهور دی کمپیوټر شو گاڑی شو کم چې برقی آلات الیکٹرک گاڑی دا د چین چې کم دی او 75% چې کم دی دا ټول دنیا ته چین چې دی هغه 75% دا ټول گاڑی ورکې وی کم چې الیکٹرانکس دی خو چین کې چې کم دی ټوټل چې کم دی وخت کې 85% گاڑی چې کم دی هغه الیکٹرانکس دی باقی به چې کم دی هغه پېټرول وال دی او دین علاوه د سمره چې 75% دی بډی کی کار روان دی 2027 کې به چین چې کم دی مکمل چې کم دی سل پسلا الیکٹرانکس چې کم دی هغه به هغه وی باقی دا الیکٹریکل وی او پیٹرول به ختم وی خا بل ځان سره دام نوٹ کې د دنیا رټون لګندر ترين ملک گندر ترين د الودکی والا یو خار چې کم دی اغه چین کې هم موجود دی د چین جوړه ترکیم کړی دا خو چین د خپل مصنوعات او د خپل پروډکټس د جوړولو د پاره چین کې دومره ډیر زیات کمپنی دی چلته ټول نه بیجینګ خار چې کم دی د ټول نه زیات گندر ترين خار دی چې هغه په پالوشن کې په لوګي کې چلته لوګي خېجی آبادی کوي پروډکټس جوړوي لوګي وی کارخانه په کې دومره ډیر زیات دی د دنیا ټول نجات گندا ترین الودا ترین خار چکم دی اغا چین کې دی پدریم نمبر باندې په انډیا ممبئی دو پدریم نمبر باندې پاکستان چکم دی لاهور دی ښا لاهور پدریم نمبر باندې په دنیا کې ټول نجات الودا ترین چلته کې کمپنی دی کارخانه دی او لوګي خوري کې نغره ټول نجات لوګي خوروي په ټول دنیا کې په یو سل پنځه نوي یو سل شپږ نوي ملکونو کې پاکستان لاہور پدریم او د کراچی د سور د ہندوستان د انڈیا بھارت ممبئی چکم دا پدریم او د چین چکم دا په ایک نمبر دی مرته ویل کنا چې هواوی کمپنی علی بابا یو گروپ ته تاسو بکتری وی چې خلک ته په آن لائن چکم دی ارس مډر کوي آن لائن علی بابا گروپ او ٹی سنت او بی وای ڈی دا چکم دی ډیر مشهور کمپنی دی دا ټول د چین دی خاځی نه علاوه جوهری طاقت چې موږ ګورو کوم چې الیکٹرانکس نه علاوه چکم دی دا غی چکم وسلره دغه سنگ دا د چین بدی باندې نظر پری واسو چې چین بدی کیسه مرمخ کتلی دی هغه ځان سر نوٹ کې چړمبی جوهری تجربه ایټمی پاور چکم دی کله چین وکړو او ایټمی جول کو تجربه وکړه هغه په 1964 کې چین چکم دی لومبی ایٹمی تجربه کړو ایٹمی جوړ کړو دین علاوه پنور لسوا پینزش پیتم کی نور لسوا وش پیتم کی نور لسوا او یایم کی انور لسوا پینزو یایم کی ډیر لوی لوی میزنه

वेलकम द जुबली की ICBMs intercontinental ballistic missile ICBM de jo kal chida de yo barazim na bal barazim pore masal kabuli shi jan sar atom amuli shi order tiz raftare sar atli shi order pagansh mere sara barud mawad bage ham razi no ICBM intercontinental ballistic missile hum jo kal 1937 68 77 aur 72 ki باقاعدہ ڈمبی جوہری تجربے چکم نے 1964 کے کڑے ہوا ہاں دا چین چکم اہم شاخو ندی گراؤنڈ فورس چکم دے پدی کی بحری فوج ہم شامل لے سمندری فوج ہم شامل لے ایئر فورس ہم ڈیر زیادہ سٹرانگ دی اور راکٹ فورس چکم دی میزائلز فورس راکٹ فورس ہم ڈیر زیادہ سٹرانگ دی چکور دا چین کی یو خاص قسم فورس دی اگے تے لکھی گی PLA پیپلز لیبریشن آرمی پیپل لیبریشن آرمی دا چین یو خاص آرمی دا گورا دی تو سوچ کے خواہ نور ملکوں کی کوئی آرمی بھی نہ یا نیوی بھی مطلب سمندری فوج بھی یا ایئر فورس بھی کم چیز آسمانی فوج دی مطلب آسمانی فوج مطلب دل تداش ہو فضائی فوج مطلب دل تداش ہو چاہے آگاہ ہوا کی چلی کی مطلب دا میزے دا جہازوں پر مدد سر جنگ کی سنگھ دا پاکستان ایئر فورس سے او بل چکم دی اگر زمینی فوج بھی زمینی فوج نیوی فوج او فضائی فوج دا دری فوجوں نے ہر ملک سر بھی ہر ملک سر بدادری فوج نے بھی خو اگر بلا خبر ادا چاہے پاکستان چاہے افغانستان سرا صرف زمینی فورس تھا سمندری و سر نشتا فضائی و سر نشتا فضائی کو سر اشتم نو پشمار یو سوخہ لگتی نو اس چین چر یو بل فوج مشتا چا اگر پٹول دنیا کی چسر نشتا اگر تو لکھی گی پی ایل اے پیپلز لیبریشن آرمی دا سر دس آرمی دا کنا چا دس کوی دی تو لکھی کسنگ جماعت اور سجی کرو کچھ بچین کے جکم اہم فورسز دی کنا یو سر بحری فوج دی بل وسر بری فوج دی کم چ گراؤنڈ فورس دی مطلب زمینی فوج دی ابل وسر فضائیہ ایئر فورس دی اور دین لاو سر یو پسلور نمبر 1 یو فورس دی تو لکھی گی راکٹ فورس کم دی دا سوک چلوی دا پیپلز لیبریشن آرمی پی ایل اے چلوی ندی دا پاری خپل فورس جوکل دی چاگا درنور پوجن مختلف تھی کہ جنگ راغ نو غنور پوجن بخپل کار کوي او دا ځان لیو فورس دا سی کوي دا صرف راکټ راخلی کم چې مزل نه دی او دا فائر کوي پدی باندې تجربه ساتل دا دې ته پته لګی چې دا راکټ په کم ځای کې غورځيږي دا راکټ په سونه فاصله وهي دا راکټ په دې انګل باندې کې دم کم ځای پی لګي دا راکټ چې دې کې دم او دی فائر کما دی باندې کم علاقې لګي د دې یو خاص ایکسپیرینس فورس کم دی چې لګي ګر راکټ فورس او دا فورس کم دی پیپل لیبریشن آرمی دا اور دغه پیپل لیبریشن آرمی نه چکم دی یو بل ناشنا خبره ده دا شیندا چې کس مفور ته دل دي تر خاغان نه ورکوي دل صرف د دې ضرورتونه ورکوي مطلب د دې ماشومان لوی واړو هسپتال جاما پیزار بیماری دغه ټول ارته پوره کوي او صرف د خوراک اسخاق بندوبست کوي او دې صرف په فری کار کوي او په مختلف قسمه سرکاري ځینې ول جوکلی شو دي پې کې پادي کیږي دل نور څه نه ورکوي دا صرف چکم دی پیپلز لیبریشن آرمی دا ډېر خطرناک آرمی نه دی دا په سخت حالاتو کې ټریننګ ورکړي شو دي په سمندر کې کلیشی جہازوں نے چلا اولیشی ہر قسم کار کا اولیشی ہاں دا ٹول نے زیادہ بہترین خبر پچین کے بل سدا شی دا چین دمر الوی ڈاکومنٹری دکنا تا شوگن گدا ز شروع کما دا پسلور گھنٹو کم نے ختم کی چین سر دمر الوی معیشت او دمر الوی ڈاکومنٹری دا دا پسلور گھنٹو کم نے ختم کی کوشش کوم چ دا خاص دا پوائنٹ خبر دروچت کما اتا اس طرح پدی پروگرام کے ڈسکس کما دا چین دا ٹول نے زیادہ لوی برامد چیز برامد کی دن کی سونا چکم دی پے کی چکم دی چ باہر مل تلی گی پے کی چکم دی کاغذ دے کاغذ تا سخ کاری پیپر دا ټول نه زیات چې کوم دی چین نور ملکونو لور کوي بیا به چې کوم دی الکترونکس گاڑی شو بل به چې کوم دی موبایل فون شو الکترونکس برقی آلات شو نور قسم شو شو ورسره ورسره چې کوم دی الکترونکس یې پروجنا واشنگ مشین استری ورسره ورسره چې کوم دی مختلف نور شو ناراضی دا به ډیر زیات مشهور دی ها ما پسی پیک پانی خبر او کلا جاگا سنگا دی پای مانی سنگا خبری کی گی مشہور سیاستی سیاحتی زین جی پچین کی جکم دی جاگل تخلق لاد شی او پدی مجبور کی گی جی پچین کی منگا مطلب دو اگورو او پدی بانی کھارو گو خواہ دیس رتا دا یو بل حیران تیا خبر کو مجھ تاسو آگا ورتا سو با حیران چی پتاسو بانی مدابی اختلا سی نیغ نیغو دی گی آیا پچین کی داس کسما خلق ہو مشتا پچین کی داس کسما زی ہو مشتا چی آگل تاکی خلق دیر پار زی او داس کسما حرکات کوي نزان سر نوٹ کی خواہ یو خو پچین کی جکم دی تولن زیاد دا سلگرے زی نجکم دی کنا سلگرے ناغا دا سیدی چی گریٹ وال آف چینا دیوار چین جو تو لکھی گی دیوار چین اگا ہم موجود دی پچین کی گریٹ وال آف چینا با دیوار چین ہم شتا چی زن خلق وچ دا جود ماجود جو کلے ہو جود ماجود دا مخنوی دا پار جو کلے ہو سلیمان علیہ السلام مختلف قسم روایات کو دا خبر رازی سکو وچ دا ٹک تی سکو دا غلطی دی زن وقت سکو وچ نا دا چین بخپل جو کلے دی دا خپل حفاظت دا پارا سکو پدی بانے اٹیک نشی کولی او دا دیوار چین چکم دی دا پچین کی آباد دی دا دینا آخوا چکم دی بلکل وی ملکون اخ
ښکاری او داغي فورس منشي راتلی شي په پزای فورس راتلی شي مطلب په جنگي جهازونه په هوا کې راتلی شي زميني فورس منشي راتلی دومره غټ دیوالونه دي هدي دیوالونه چې کوم پلنوال دي ناغه چې کوم دي صرف پلنوال چې کوم دي ناغه چې کوم دي هغه 84 فوټ چې کوم دي هغه صرف دیوال پلن دي 284 فوټ صرف دا دیوال پلنوال دي کوم چې موټای دا موټای 284 فوټ اندازه حساب تاسو لګوي چې څومره لوی برازي یو بلډینګ چې ته جوړ کنا او هغه بر سر ته وخیږي او سلور 15 چته بلډینګ کې سلور 15 چته بلډینګ چې څونو چتوي دومره د دې صرف پلنوال دي دیوال ور سره ور چت والی سمر ډیر زیات دی دغه دیوار چین بګه همشتا او پروبیڈن سیٹی و دوی لکی گدای دومره خطرناک سیٹی دا چې اغل ته خلک مختلف قسم جنو کې چګم دی اغا رازی او پای کې پاتې کیږي ال د سیل سپاټل رازی اغي پک یو داسې ځای جوړ کړی دی چې اغي چې څوک دلته راشي او دې ځنه واپس لاړ شي ژوند دی او دلته کې مختلف قسم سیل سپاټي او کی نو دلته کې درا سبق حاصلې کې جدي وښدا چې کوم دی جنتی شو دی چې کوم دی یو ډیر لوی مقام ته لاړو ال ته کې مختلف قسم د اور اورونه لګول شي مختلف قسم جنو کې او داسې ځینې چې اغړي ذات خطرناک ځینې دي خدای علاوه چې کوم دی زنګی جی نېشنل فورست پارک پکې همشتا زنجی جی نېشنل پارک چې کوم دا پکې ټول نه خطرناک لوی پارک ته چې خلک وته مختلف ټول نه زیات خولي سوري ټول نه زیات خولي پارک دی نړۍ ګډ ګډ نه خلک راځي په دې کې چې کوم دی سیل کوي ټول نه بهترین سیزن پکې چې کوم دی موجود دی ښا په نور ملکونو کې بچ مختلف سیزن کې بچ کوم دی نو هغه په انډیا کې په پاکستان کې په نور ملکونو کې بچ کوم دی 5G راځي یا به سمون سره 4G دا بیا 5G دنا بعد راځي بیا بچ کوم دی 6G راځي بیا بچ کوم دی نور راځي ایڈوانس چې کوم په چین کې دا وخت چې کوم دی 7G کار کوي 7G سوچ کې دمو سره 4G دال 7G دا دومره ایڈوانس دی او مختلف قسمه دا ټیکنالوژي وس رښتا چې هغه معمولی په یو پهال کې یا به وزي کې هغه ټیکنالوژي کې د نه هغه ټول چې کوم دی سیګنل دی هغه جیم شي دومره بهترین کوالټي والا چې کوم دی جیمر وس رحم شته په دې باندې هم ډیر زیات کار کړی دی او دې حواله سره ډیر زیات مخ کې ډیر زیات ایڈوانس خو دل شي ودی خادر علاوه په چین کې یو پل دی او هغه پل چې کوم دی دا غي نوم چې کوم دی زیلیشی برج زیلیشی برج ته ویل کیږي زیلیشی برج تاسو بیا چې په انټرنیټ باندې وګوره او د دې ویډیو وګوره ښه ډیر ځات په خوند درکې د دې صرف دغه ویډیو وګوره زیلیشی برج چې کوم دی دا یو د یو ریاست نه د یو سټیټ نه دی بل سټیټ ته یو پل جوړ کړی دی دومره غټو لکه د یو منس کې سمندر دی او دغه نګر چې په غرونه دی یو غر نه چې کوم دی پل بوتل دی او بل غر ته بوتل دی مطلب د سمندر نه بل سیټ ته چې کوم دی یو پل وسته دی او هغه بوتل دی او هغه پل هوایی پل دی خا لاندې وته برج نشته لاندې وته پیلر نشته هوایی پل دی صرف او صرف هوایی پل دی پاتیک پنجوکړو دی کوم چې زلیشی برج دی دغه زلیشی برج کدا سو کده تاسو به حیران شي دغه د تا وګدواله زم زومره دی خا ناغه ګدواله چې صرف کنا ناغه چې کوم دی 78 کیلومتر دسمره دی 78 کیلومتر 78 کیلومتر دا په خیال چې کوم دی د کرک نواله ټانک پوری د کرک نواله ټانک پوری یا د ټانک نواله ډی خان پوری یا د ډی خان نواله ته شمالي وزیرستان پوری جنوبي وزیرستان پوری شمالي وزیرستان پوری یا د کوات نواله تر د کرک پوری دومره وګد دومره وګد 78 کیلومتر چې کوم دی یو بل جوړ دی پلو او هغه پل لاس نه دی چې هغه صرف پیدل خلک پیزی پای باندې گاڑی زی او ها گاڑی کم جسری په ویکلز دی مطلب مال بردار گاڑی نه صرف ساده واړه گاڑی پیزی موټر سایکل موټر بایک یا چې کم دینو واړه واړه گاڑی په باندې زی یو ریاست نه بل ریاست ته خلک اوري باګه د پای ټیکس ته ټیکس ورکوي په باندې زی او اغا ناشنا خبردار دغه ویډیو تاسو زه نشم خوده لږه چې په ریډیو دی تاسو څنګه ویډیو ګورئ چې هغه د پرلاندې چې هغه کلان دي چې کم دینو هغه لپاره پیلر نشته کم دي برج راو د نشته هوایی پول لی او 78 کیلومتر پول لی پدی باندې جوړو باندې د چین چې کم دین 12 سال تیر شو دي 12 سال پدی کې چې کم انجنیرانو کار کړی نو پدی کې چې کم دی 700 انجنیرانو کار کړی په یو ټیم باندې 700 انجنیرانو پدی کې لیبر چې کوم 1800 لیبر وبد کې کار کوو 1800 لیبر وبد کې کار کوو 12 سال کې جوړ شوی دی 300 انجنیران پکې کار کړی دی 1800 لیبر پکې لګیدلی دی او بدی کې کوم میټیریل لګیدلی دی کنه چین بدی باندې چې کوم دی 800 بلین نو دا کړی دی لګخ راغلی دی د چین بدی پل باندې چې کوم دی 800 بلین ڈالر نقصان شوی دی مطلب 800 بلین ڈالر پدی باندې چې کوم دی خرچ راغلی دی چین 800 بلین ڈالر دا چې کله تاسو حساب لګوي پاکستانو په حساب کې کنه تاسو به حیران شئ چې دومره ډیر زیات قیمت د چې کوم د انډیا یا د چین یا د نړۍ چې کوم دی د امریکا چې کوم ایس 35 جهازونه دي یا رافیل کوم خطرناک جهازونه چې کوم هغه پاکستان چې انډیا له
غرزول دي قیمتي جازونه اگر د سلور 15 شپق اته او زه کې د قیمتونو لګې نه دومره قیمتونو سره د هغه 800 بلین ډالر په دی باندې د چین چې کوم د سره اغلی دا خرچه راغلی دا او دې علاوه هغه مکمل هوایی پل دی او هغه ته خلک صرف او صرف دې لپاره نه راځي چې د یو ریاست نه بل ریاست ته لاړ شي مطلب یو سټیټ نه بل سټیټ ته لاړ شي اوس سټیټ ته ویل کېږي زمونږ په علاقو کې چې کوم دی نو یو پراوینس دی صوبه ده او په دې دغه کې چې کوم دی په امریکا کې په چین کې د صوبې یا ریاستونو چې کوم دی ته ویل کېږي سټیټ مختلف قسمه لکه مثال په چین کې مثال لکه پر هغه کې په امریکا کې کلیفورنیا شوا نیویارک شو واشنگټن شوا یا دې علاوه چې کوم دی نیو جرسی دا مختلف قسمه سټیټس دي ریاستونه دي هغه داسې دي لکه مثال یو ضلع یو تحصیل یا دې علاوه چې کوم دی یو صوبې او ځای دومره غټ غټ دي دغسې زمونږ چې کوم دی یو صوبې نه بل یو ښار نه بل ښار ته د یو ډسټرکټ نه بل ډسټرکټ ته څومره فاصله لګي دومره د هغې د یو ډسټرکټ نه بل ډسټرکټ ته چې کوم دی د یو صوبې نه بل صوبې ته یو سټیټ نه بل سټیټ ته دومره فاصله ده نو ته دا ویلی شي چې دا پل چې کوم دی دا د یو ریاست نه بل ریاست ته پورتلی دی او منځ کې پکې سمندر دی منځ کې پکې اوبه دي او د دنیا د ټول نه زیات خلک سیلګران چې کوم راځي هغه د دې پل نمایش لپاره د هغې د ښودنې لپاره د هغې د ویډیو لپاره د هغې د فوټیجز اغستو لپاره راځي او هغه دنیا ته ښایي دا د چین د ټول نه لویه کامیابي ده او بله ناشنا خبره ځان سره هم نوټ کړي آل اوور د ورکې په ټول دنیا کې ټول نه بهترین او ټول نه ایک نمبر باندې منل شوی انجینران چې کوم دي ناغه چین دی چین د انجینرینګ لحاظ سره دومره مخکې دی چې امریکا پلونه جوړوي یا روډ جوړوي نو چین نه غواړي اټلی یورپ څومره مخکې دی یورپ د امریکا سره یورپ د امریکا سره یو ځای دی د روس او د چین سره نه لګي عقیده کې بدل لی خو بیا هم د روس او د سوری خو بیا هم یورپ یونین چې څومره دی یا امریکا چې څومره ده دا چې څومره کنسټرکشن کوي آبادی کوي یا دین علاوه د سړکونو چې کومه ټیکی دی یس دی د پاکستان په شمول ناغه د چین په لاس کې وي تاسو به ګورئ کنه چې د څومره آبادی شوې دی یا د څومره پلونه جوړ شوې دي کنه د دینه بل اندازه تاسو ته راغوم کنه تاسو دین اندازه والی د پاکستان خبره ته کوم ښه کوم خلک زما آواز وري چرته به سوات راغلی سوات ډیر ښکلی علاقه ده سوات ته راغلی او سوات کې چې کله تاسو تیریږئ د سوات په موټر وی باندې د پاکستان ټول نه بهترین لانګیسټ موټر وی چې کوم دا دی وخت کې هغه سوات ته سوات ایکسپریس وی ده د پاکستان ټول نه زیات لانګ وی به ویل کیږي یا لانګ سفر چې به کیږي ډیر زیات اوګدا ناغسته ده هغه سوری هغه سوات ته سوات موټر وی ده سوات ایکسپریس وی ده او په دویم نمبر باندې چې کوم دی سکردو چې کومه د ګلګت نه سکردو پورې چې کومه فاصله ده ناغه دویمه ده خو د ټول نه زیات لوی موټر وی چې کوم ده پاکستان کې هغه سوات ته سوات ایکسپریس وی او دا چې ده د دې مزل چې کوم دی د مردان چې کله ته ګاډي کې کینې کنه مردان نه لکه مو خو ډیر زیات تلیو د کلاکو ور خلک په دې باندې به عادت شي چې راشي سوات ته ولاړ شي سوات د سیالو د رنگینو د خوشحالو د زړه راخون کې علاقه ده ډیر زیات سیل سپاټو جی نه کوم خره سواد تراشه غیب زرم نه کیږي واپس لاړ شي خدغه موټر وی سواد او دیر تدلی دا د دیر او د سواد علاقې د خولې دي په دې باندې کله تاسو زه کنه و د مردان نه جګر تاسو بغاړي کې کینه او تاسو دیر یا سواد ته نو په دې باندې بس تاسو 3 غنټه یا 2 غنټه او 45 منټه دا په موټر وی باندې سفر دي 2 غنټه او 45 منټ چې کوم دی موټر وی باندې د مردان انټرچینج چې کینه باګه دا نو د سواد په انټرچینج کې کوزیږي یا د دیر نه 2 منټ 2 غنټه او 45 منټ کې پتا شو راسي دا ټول نه زیات لوی ده خو بیا ردی چې کوم تاسو ذکر کوم کنه دا مې ځکه تاسو د مثال درکو د چین سره دا خبر را لمه ځکه معلومه شوله چې سی پیک پاکستان چینا اکنامک اکواډور چې څومره دی په دې باندې چې کومه خبره کیږي دا غدا یو داسې پروجیکټ دی د پاکستان او د چین ترمنځ د 2050 پورې ساين شوی دی چې څومره روډونه جوړیږي پاکستان کې دا بچینه چینا پټه کې باندې او چینا به جوړوي په غرونو کې چې کوم ندی ویو د کنا د سواد د موټر وی چې کوم بغرونو کې تللی دا او دې کې چې کوم هغه سورنګ دی کوم چې پکې ټنلز دی او په دې کې تیریږي ته به حیران شې یار دومره بهترین انداز کې دا موټر وی جوړ شوی دا هغه چې کوم هغه ویو د کنا تاسو ویډیوګانې کې ګورئ ویډیوګانې کې د سواد موټر وی ورکې هغه تاسو وګورئ چې کې دا تاسو پته ولګی چې یار دا په کوم ډیزاین جوړ شوی دا د چین کمالات دي ښه د چین انجنیر دومره ماهر دی دا اندازې لګول شي چې تاسو تو وګورئ تاسو پته ولګی چې د چین انجنیر څومره ماهر دی دین علاوه یو بل ناشنا خبره پا اٹلی کې یو پل دی او هغه پل چې کم دی نو پای کې باقاعده
خلق راضی دنیا خلق د سیل لپاره استعمالیږي. اغه پل چې کوم دی اغه نیم لاندې پزمکه کې تللی دی، نیم په سمندر کې تللی دی، او نیم په هوا کې تللی دی. دا سې درې قسمه شکل کې تللی دی. او اغه یو د چین د اټلی چې کوم دی یو خاص مشهور پبلک سپیس کړی دی، مشهور پبلک سپیس دا سې دی د مشهور د اړو سیزو د پاکستان مثال مشهور سیس چې کوم دی کنه ناغه مثال اسلام آباد سرخار کې چې کوم فیصل مسجد دی داغه ته شور چې کوم دی پاکستان مشهور دی، یا د سرخار اسلام آباد کې چې کوم درې سلور مناری دی هغه مشهور شوی دی. دغه سې پسند کې چې کوم دی ناغه زیارت چې کوم هغه علاقہ دا کوټه چې کوم علاقہ دا هغه تر اغلی دا بلوچستان چې کوم خاص دی، د خیبر پښتونخوا چې کوم دی پیښور اسلامي کالج چې کوم دی مشهور زین دی، دغه سې د پنجاب چې کوم دی هغه بیا خپل زین دی، دغه سې د اټلی چې کوم دغه پل دی او دا تللی دی دغه کم کم از کم 70-75 کیلومتر دام دی، خو د چین غینه کم دی، چین 78 کیلومتر دی، او دا دومره ناشنا دی کنه چې دغه تل خلق راضی او دغه سره تشورانو باز دین خوند او مزاخلی. نو هغه هم چې کم دی هغه اټلی چې کم جوړ شوی دی هغه ول چین انجینران جوړ کړی دی، چین انجینران دومره مشهور دی. ها بل دا خبر ځان سره نوٹ کئ چې د چین چې کم موجوده صدر دی هغه ته ویل کیږي شی جنگ پنګ. شی جنگ پنګ چې کم دی د چین صدر دی، او د چین چې کوم د بهرنو چارو وزیر دی مشهور چې کوم دی هغه وانګ جی. وانګ جی د چین مشهور او صدر دی، او شی جنگ پنګ د 15 کال چې مسلسل دویم ځل باندې چې کوم دی د چین صدر جوړ شوی دی، او د کمیونیست پارټي رټول نه بهترین کوالټي والا بهترین کارکردګي والا چې کوم تن دی او خلک ایکسپټ کوي خلک د حکومت قبلوي، او دا دویم لوی چې کوم دی نو صدر دی د شی جنگ پنګ چې د چین له ډیره زیاته لوی ترقی ورکړی دا. چین کې مختلف مذهبونه دي چې هغه 1500 کال او 1500 کال زاړه تهذیبونه دي. څنګه چې موږ وایو چې موږ پښتانه 1500 کال زوړ تاریخ لرو، دغه چې چین موږ 1500 کال زوړ تاریخ لرو، دا غیر چې کوم زاړه تهذیبونه دي، اثرات دي، اساسات دي، تهذیبي دغه دي مختلف قسمه، نو هغه کې مختلف قسمه شاهي خاندانونه تیر شوی دي. لوی لوی بادشاہت چې کوم دي په چین کې تیر شوی دي، تاریخ پکې پروت دی، او هغه بادشاہت چې کوم تیر شوی دي پای کې لومبي چې کوم دي ډینی ډینسټی دا ډینی ډین ڈینی ڈینیسٹی ڈی سوری کوئن ڈینیسٹی کوئن ڈینیسٹی مطلب دا شو کنا دا غلط یو کیو آئی این چکم دی کوئن کیو آئی این چکم دی کوئن ڈینیسٹی کوئن ڈینیسٹی دا وزان لیو چکم دی یو سلطنت ہو بیا بک چکم دی ہن ڈینیسٹی او ٹانگ ڈینیسٹی منگ ڈینیسٹی او کنگ ڈینیسٹی دا بک چکم دی شپگ باگد چکم دی نو ریاستو ندی رشیو دی باگد چکم دی تہذیب او کلچر او او دا 15 کال زور چکم دی ناغا تیر شیو دی پدی چین کی خدین لاوتا سماجی کرو گنا جبا د چین چې کوم ټوټل رقبه ده ناغه شپږ نوی لکه مربع کیلومتر ده. د چین ټوټل رقبه چې کوم ده شپږ نوی لکه مربع کیلومتر ده. د چین ټوټل رقبه چې کوم ده سونه ده هغه شپږ نوی لکه مربع کیلومتر ده. ندی بارډری ندی باونډری لائن چې کوم ده کوم ملکونو سره یو ځای شوی دی، دا هم ځان سره نوٹ کړئ. د چین د باونډری لائن یا د بارډری د کوم کوم ملکونو سره یو ځای شوی دی، نه کې شامل چې کوم ده پاکستان، انډیا، رشیا، منګولیا، افغانستان، نیپال، میانمار، دغه چکم ټول ټال چکم دین دغه د وو ملکونو سره د دی باونډری لائن یو دی شو دی، پاکستان، انډیا، رشیا، منګولیا، افغانستان، نیپال او میانمار دغه ملکونو سره د دی بارډر یو دی شو دی. 96 مربع کیلومتر چکم دان دغه سش دی دغه د دی رقبه ده، او د دین علاوه سورلس ملکونو سره د دی ټول ټال خپل چکم دی باونډری لائن یو دی شو دی. دغه وو ملکونو چې کم یاد کړه دغه وو ملکونو داسې دي سره باونډری لائن یعنی بارډر ډیر په لوی مقدار سره یو دی شو دی. افغانستان، پاکستان، رشیا، منګولیا، نیپال او میانمار سره بارډر ډیر زیات ټچ شو دی، ډیر زیات وو، او دا واړه واړه ملکونو دي سره بارډر ټچ شو دی. هغه ټول ټال سورلس ملکونو سره بارډر ټچ شو دی. لوی لوی دریابونه پکې دي کوم چې ویل کېږي ینګټیز ریور او یلو ریور. یو پکې یلو ریور لیبل پکې کوم نه ینګټیز ریور دی. یلو ریور ته په دې وجه ویل کېږي چې دې مکمل اوبه چې کوم دي هغه زړې دي، مکمل زړې اوبه پکې وي ته چې وراو غوري ته به چې ترته بوله چې زړ رنگ ورکړې دي تیر او چته کې چرته په لوخ کې کې دي چرته په یو بالټی کې واچي یا بل څه کې واچي نو بالکل داغي چې کوم دي کم کلر دي هغه مکمل چې کوم دي هغه زړ کلر ښکاریږي. او بل پکې چې کوم د بل سمندر دي هغه ته سماجی کړو چې هغه ته ویل کېږي ینګ ټیز ریور. ینګ ټیز ریور دا یو خاص تاریخ ته وجه ویل کېږي. ها بل خبر هم کوم چې د دنیا د ټولو لوی
مشهور زور ملت راخا خو آزاد شوی صرف چې کوم دی په 1900 میں کې د دیو چونګدا چین نه چین مخه نه آزاد وي ترقی کول لري مخه نه شروع دی هر ته جوړول الکترونکس او مختلف څونه جوړول کته سوچو کې نو چین په نور لس واک آزاد شوی دی پا بنیادی توګه باندې چې کوم دی باګه د 1949 کې آزاد شوی دی او په ترقیاتی لیول سره په آزادۍ کې په آبادۍ کې چې کوم دی په 1900 کې پوره 1900 کې آزاد شوی دی مطلب د نن نه یو صدې مخ کې دا آباد شوی دی یو صدې نه یونیمسل کال مخ کې دا آباد شوی دی چې سوچ پوه کې خدا څنګه دا د دې چې کوم باګه دا د آزادۍ شوی دی دا چې کله لیکای کې راغلی دی او افیشل دا چې کوم دی یو ملک ګرځول شوی دی دا په 1949 کې ګرځېدل دی خو دې ترقی شروع کړل وړي مخ کې نه بیا دې هغه سریاستونه ووتل جګړې وکړل ناگے روس تو جکم نے ڈاڑی جات مشہور اور زور ملک کر دبل شو دے تکم چنم دی پیپلز ریپبلک آف چائنا پا ایشیا کی ڈٹول نہ زیاد دوار رقبی اور دا آبادی لحاظ سر چکم دے ایشیا کی ٹول نہ لوئی چکم دے ایک نمبر دے اور رقبی لحاظ سر ایشیا کے چکم دے پدرے نمبر ملک دے نو دوی چې کوم دی سرکاري نوم چې کوم دی د چین چې کوم سرکاري نوم دی نه ویل کېږي پیپلز ریپبلک آف چاینا د چین سرکاري نوم چې کوم دی پیپلز ریپبلک آف چاینا سرکاري نوم مطلب دا چې کوم آفیشل نیم دی درل حکومت چې کوم دی سر خارج چې کوم دی هغه بیجنګ دی د ټول نلوی خارج چې کوم دی هغه شنګای دی شنګای د ټول نلوی خار دی د ټول نلوی سیټي د ټول نلوی خار چې پکې کوم دی هغه شنګای دی تاسو به ورته وکنه پاکستان کې شنګای تعاون تنظیم شنگائی تعاون تنظیم چکم دے در پاکستان سر یو بل پروجیکٹ تھا سنگ جسی پیک تے کناڈا جے پاکستان سر ددی بل یو پروجیکٹ نوم دے اگے تو لکھی کہ شنگائی تعاون تنظیم سرکاری جوبہ چکم دے چین دے نال تو لکھی کہ مینڈرس چائنی مینڈرس چائنی چکم دے سرکاری جوبہ دا چین بل چین چکم کرنسی دے تو لکھی کہ ریمن بی او یوان دا تو دوانے لکھی کہ ریمن بی سوری رنمبی او یوان یوان او رنمبی و دوانه و لکی گی خو طول نه زیات مقبول نوم چکم د چینه د کرنسی دای ته لکی گی یوان دا رنمبی زیات خلکو نه ورزی دا رنمبی دی دا رنمبی دی او خلک وته سوک رنمبی و سوک ته کم دی رمن دی وی او خپل نوم چ ورتن چکم دی اغا رنمبی دی نو دا زیات خلکو نه ورزی په دوه جبانه د چین طول نه زیات د کرنسی مشهور او پبلک نیم چکم دی اغه یوان دی خا په چین کې چکم دی نو یو جماعت ته سوشل دوا پارٹی پکی دی پچن کی چاغه حکومتونه کبی یو پک چکم دی نه ته لکی کی ون پولیټیکل سوشلیست سٹیټ ون پولیټیکل سوشلیست سٹیټ چ پک دی یو پک سوشلیست دی او بل پک چکم ټون نروی چکم دی حکمران جماعت ته دو حکومت هم کبی اوب چکم دی چاینیز کمیونیست پارٹی دا چاینیز کمیونیست پارٹی چکم دی دا پچن ګټون نلوی پارٹی دا او دیم چکم دی اپک ورکوټی پارٹی دا اغه چکم دی نو جماعت سوشلیست ریاست دی خود اغه سوشلیست ریاست ول خلک دی کم دی په اقتدار کړي ذات کم دی راځي ادي چرته یو منسٹر یا چرته یو وزیرالا راشي او نور چې کم دی ټوټل حکومت چې کم دی راغه راځي ناګه چاینیز کمیونیست پارټي راځي مطلب ټول اقتدار ټول واک چې کم دی د دې پارټي سره وي کم چې شي جمپنګ هم د دې مشر دی.

خادنی علاوه تاسو ته وایم چې دغه کلچر څنګه دی د چین والا چې کوم کلچر دی دغه ترتیب سری روایت یې څنګه دی په کوم طریقو باندې هغه جون تیروي د دې چې کوم روایت تی نغدر ته وایم چې باقی تاسو ما ویل دي کنه چې د دې کوم پولینه دی یا دغه چې کوم ثقافت ته کوم روایت ته ما ویل په جب کې خو ته ما ویل چې دغه چې کوم مینډرن چینی جب دا مختلف جب په نورم ملي کېږي انګلیش په ویل کېږي نورم په ویل کېږي خو خپل سرکاري جب چې کوم دا عام خلک چې کوم جب وایي نو چینی جب کې د پچین کې چې څومره تعلیم دی څومره زده کړی دی څومره سهم دی هغه په خپل یو جب کې دی چینی مینډرن کېږي د چین چې کوم چین د جګم خلک لاړ شي د تعلیم د پاره کاغه د امریکا نه لاړ شي کوم نه لاړ شي نو هغه نور جب وایي خو چین واحد داسې مل دی چې خپل جب کې تعلیم حاصل کړي خپل جب کې خبرې هم کوي خپل جب کې بهر څه کوي نور جب مکمل بند کړی دی کوم دی چې بل جب ویل کېږي په باندې پابندي ده بکه د جیل ته بزي او هغه تبا هغه لس کال قید ورکول کېږي او ورسره په جرمانې لګول کېږي نو په چین کې دا پابندي هم ده په دې وجه باندې مونږ وایو چې کنه چې خپل جب څوک زده کې ناغلي زیات ترقی کولی شي مونږ غلامي په دې وجه باندې کو چې مونږ د خپل ملک هغه پښتو اردو خو پرې ده دا مونږ سپری خو دي چې مونږ بس انګریزي زده کړی ده کله چې یو ملک یا یو قوم یو منطقه یو ریاست یو

0: کله کله لیکل زده کوي کم چې خطاطي دا کلیګرافي د خوشخطي دا غیز د کوي ناغه د لیکي کلیګرافي د چین د زیاتره خلکو دا یو فن دي مصوري تصویرونه جوړول د زناورو د انسانانو د مختلف قسمه د نور سيزونو تصویرونه جوړول مصوري دا د چین چې کوم دی یو خاص فن دي مارشل آرټس چې کوم لوبي دي مختلف قسمه تیراندازي شو یا بل شو بډې کې ډیر زیات برخه اخلي او موسیقي او ګډاګانې مختلف قسمه نور طریقو سره ګډاګانې رقصونه کول او په خاص توګه باندې کوم دی میوزیک د یو خاص میوزک تجار چین یو خاص روایتی فنون دی د چین یو خاص لباس دی هغه ته ولیکيږي چې د دې یو خاص کورته غونټي وی لباس وی زیاتر سپین لباس ته وی او د دې چې کم دی د مختلف نور لباسونه هم دي چې هغه ډېر زیات غیر مهذبانه دي هغه ځکه ترته څه کنه شم کولای چې هغه د انسان ټولو هغه عزت چې کم دی هغه داسې نه برابرۍ کې څنګه چې پکار وي په دوی باندې هغه تاسو ذکر نشم کولای مشهور خوراکونه چې کم دی هغه نوډلز دي نوډلز چې کم دي کم مختلف قسمه دا تیار ریډی میډ سيزونه دي مین چی شولې یا بل څه شولې یا چې کم دا چې نوډلز بازار کې ملاويږي 45 روپے باندې یو پیکټ ته دا څه مختلف قسم نوڈلز بھی دغ بھی پدو نمبر بانے بگے چکم دی اپ کے مختلف قسم چاول تیاری کی اور ڈمپلنگز بتا سو کتلی بھی ڈمپلنگز چکم دا مختلف قسم یو دات او چیزو ندی خوراکو ندی چا راضی اگا خوری او بل چکم دی پیکنگ ڈک چکم دی پیکنگ ڈک دی تو لکھی کہ چکم مختلف قسم دا داسی بتی اسے بتی چکم دی مو الی وایو ڈک چھ اگا سمندری وی مطلب سمندر کے بعد کی در چین مشہور خوراک ندی پیکنگ ڈک ڈمپلنگز نوڈلز او چاول در چین چکم دی مشہور خوراک ندی د کمیونسٹ یو خاص عبادت نشته دی چې څنګه عبادت وکړو په کومه طریقه باندې وکړو او په کومه طریقه دی خوشاله شو زړه ته سکون ملو شو بدی ودا عبادت ته دی خدای نه منی کائنات نه منی دی دا سیستم په خپل باندې روان دی کمیونسٹ په دې وجبان دا ټکم دی یو ځان له کنسپټ دی دی حواله سره تاسو ته ما خبر چې کومه هغه ډیسکس کا خادین علاوه نور د توای ما چې د چین چې نور کم سيزونه دی خو په دې باندې الیکشن ډیسکشن روان تاسو یو بل خبر کوم چې چین د ټکنالوژي لحاظ سره د هرت لحاظ سره دومره سترانګ دی چې د نړۍ زیاتره ملکونه د هغنا او ویرا ترډس زوی پدی باندې چې نه کداسې کس مخالک تی چاغی تا صرف انتظار کوي د دې خبرې چې موږ بکره جنگی جوړو موږ بکره جنگ او ځکه چې د جنگ اغه نشا ماده اغه پای کې ډیره زیاته سی واده څنګه چې شمالي کوریا صدر لیونې دی کم جنگ آن کم جون آن چې کم دی اغه چې به جنگ وکما دغه سي د چین یو خاص کس ما قبلی دی پای کې چاغی و چې موږ او جنگی ګو موږ جنگ کو د جنگ ډیر زیات خواهشمند دی نو پدی باندې پدی او ځبانې زیاتره ملکونه چې کم دی اغه د چین نه یره کوي ځکه چین کې داسې واده هم شته داسې علاقې هم شته چې غلطه د تعلیم سره سره اغه د زدکړې کړې چې موږ جنگ څنګه کوو باقی دا چې کوم دا کراټو نغښونو چین کې د کراټو لحاظ سره اغم لري مخ کې دا چین کې کراټ ډیر زیات عام دي دین علاوه چین کې د جګړې حواله سره د جنگ حواله سره باقی د ټریننګ ورکول کیږي اغه د زدکړې کړې دي او باقی د حکومت سره مرسته څنګه کیږي په جنگ کې راغی کې باقی د ټریننګ ورکول شي ودي په دې وجه باندې چین ډیر زیات مخ کې دي او زیاتره هیوادونه چین نه په دې وجه باندې ترډس مخصوص وي بل ټکنالوژي کې اټم حواله سره چین سره دومره ډیر زیات اټم بم دي چې په نړۍ کې دویم نمبر باندې ټول نه زیات ایک نمبر روس سره دي او په دویم نمبر باندې بیا چین سره دي په دویم نمبر باندې بیا چې کوم دي امریکا سره دي امریکا سره په دویم نمبر باندې دي خدای علاوه ټول نزیات خطرناک بیلیسټک میزایل چین سره دی چې هغه ډیر زیات او پلدری فاصله باندې کوم دی وار کولی شي 7000 کیلومتر فاصله باندې د چین یو میزایل لی چې هغه وشتي شي د دنیا نه ټول ناخري ګټ کې کوم ملک ته سپین او ناروی چین وایي چې مداسي میزایل ماز رسته چې زه غواړم نو په ناروی او د چین باندې هم په ناروی باندې او په سپین باندې هم اټیک کولی شم دومره لری پور چې کوم دی نه هغه په زو اټیک کولی شم په دې وجه باندې چې کوم دی چین خلک په دې وجه هم یریږي دا غره چین مکمل یو ډاکومنټری وا د ثقافت کلچر او تهذیب او اثرات او حواله را تاسو ته مې ډیسکس کړم که تاسو غواړئ چې موږ مزید داسې ډاکومنټري تاسو ته پاره وروه هفته کې یو ځل ځکه چې دا پیر پورز باندې ما کوشش وکړي پیر پورز باندې تاسو ته پاره ډاکومنټري وروړم د پیر پورز باندې ما ډاکومنټري لپاره انتخاب کړی دی که تاسو غواړئ چې مختلف قسم ملکونو حواله سره معلومات غواړئ او د کمل حواله سره معلومات غواړئ او تاسو د انټرست ساتي او تاسو باقاعدا موږ ته په دغه نمبر باندې میسج کولی شئ واتس اپ میسج کولی شئ ټلیفون کالز کولی شئ عام میسج کولی شئ موږ خپل رائے را کولی شئ په دې نمبر باندې ځان سره موږ د هیلپ لاین نمبر نوٹ کې 32 56 127 0 32 56 127 0 پتی نمبر باندې موږ سره هیلپ لاین باندې رابطہ کولی شی دغه چې د چینل چې کوم مین هیلپ لاین په هم رابطہ کولی شی او د نیوز اپډیټس او د اخبار نړۍ حواله سره اپډیټس را کولی شی هر چرته چې خاط بات خوشاله بریالو شی دلوی الله پامان.
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

تاسو ملګری تاسو پریزنټر ما تو لیکيږي پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی بالکل جناب پروگرام تو لیکيږي سیاحت او خایشتا پروگرام تاسو تا روزانه په بنیاد سره د سحر د نه نیمو بجو نه والا تر لسو بجو پوری لایو او براه راست د های کاسمیټکس د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي دغه پروگرام کې موږ تاسو د خایشتو نواله سره خبرې کوو چې تاسو مره هم زمنګ اوریدونکو لیسنر د مهال په کرک بنو نورنګ لکی مرو شمالي جنوبي وزیرستان او سره ٹانک اڈی خان کی آواز ہو رہی ٹولو تا ڈیر ہر کلے ڈیر پخیرالے او ڈیر سڑی میں شوائے جی چنتا سوالی چی دا پروگرام کی منگ سرا برخ ہوئی سوا خلی جی نظام اسٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0315-693-594-7 باندے تاسو زما سرا خبر کولی جی جی بل نمبر دے 0337 باندی تاسو ما سره خبرې کولې جی اور دن کو گرمی ډیره به انتهایی زیاته ده تاسو ته پدې جی گرمی ډیره زیاته شوې ده او په دې ورځو کې چې کوم دی هغه کوشش کوي د خپل ځان ډیر خیال ساتي بغیر لس ضرورت چې کوم دی هغه تاسو د بازار ته بالکل موځي جی بلکې تاسو کوشش کوي چې د یولس بجو پورې تاسو خپل ټول کارونه ختموي سهار وخت روزي او یولس بجو نه بعد چې کوم دی یولس بجو نه والا د سلورو بجو پورې دې دوران چې دا کمی ګنټي دی دلته بغیر له ضرورت بار بلکې بالکل موزی او کبیا هم تاسو بهر اوزی نو د بهر د وتو سرا تاسو سپین کپڑا سپین رومال چې کوم دی هغه په سر باندې ضرور اچوي کچری تاسو دا رومال لون کئ او هغه سپین رومال په سر باندې واچوي نو ډیره بهتره ده نه شان چې کوم ماشومان دی کوشش کوي کوم ماشومان لوبي وغیرہ کوي نو دا تاسو خکلک راټین کئ که تاسو کرا کور کې کوم پکې لګیدل هغه ته کې نه وي که کولر پکې لګیدل نو بیا ډیره خاله ځکه چې په دې ورځو کې چې کوم دی پکې ګرم هوا کوي او کولر پکې چې کوم دی هغه ډیره گزاره کوي شو جی بل خبر دادا چې زمنګ سمره هم اوریدون کی دی आवाज اوری جی تاسو کوشش کوی چې د هغه مشران ډیر زیات خیال ساتئ کم مشران چې د ځان خیال په خپل نشي ساتل جی نو دا چې کم دی هغه په مونږ او تاسو باندې د مشران حق دی چونکه تاسو به دا اوریدلې وي پښتانه یو متل کوي چې مشران دی الله د چنچنوم نه وجنی کنه د ځناورو او سره د مرغو خو خبره دا سده چې مونږ له پکا دی چې مونږ د دې سيزون ډیر خیال ساتو ټیک شو جی ډیر زیات مننه او ډیر زیات شکریا اصلاحي پیغام د پروگرام په شروع کې تاسو له درکو جی سره سره مونږ چې کله دغه پروګرام کوو په دې کې مونږ تاسو د مېدی په بیمارو باندې خبرې کوو د لایپوزایم د مېدی شربت اګاهي درکو د جنکو پاس د ټینشن ډیپریشن د انزایټی چې کومه دوي ده دا غي اګاهي درکو جی د دین علاوه چې کوم دی وسره د دردونو د پاره چې کوم د پینزایم ګولې مونږ جوړ کړی دي د اګي اګاهي تاسو له درکو جی د دین علاوه چې کوم دی د پینزایم ګولون علاوه د دې سره سره چې کوم دی اګه مونږ تاسو له د های ګولډ بیوټي کریم درکو جی چې بالکل خصوص چې کوم دی اګه بالخصوص د گرمی د پارا د کریم مونږ تیار کړی دی جی زکا چې تاسو ګوري جی ما تاسو تویل دي ډیر خلک دا سوي هغه تاسو لیو کې سم کریم هم په جمی کې در کوي هم په اوړي کې در کوي خو نه زما طریقې کان مکمل چین دي چې کله یخنی راشي نو بیا زه د یخنی د پارا آئل بیس کریم تیارو مطلب چې وړوالی وي پکې د تیلو سره تیار شي او چې کله ګرمی راشي نو د ګرمۍ په دې موسم کې چې کوم دی هغه زه واټر بیس کریم تیاروم مطلب په دې کې چې کوم دی هغه د اوبو مقدار زیاتیږي نو دلته بیا ریزلټ ډیر ښه راځي ولی که تاسو اوس مثال د یخنۍ کریم په ګرمۍ کې په مخ باندې ولګوئ نو هغه په تاسو باندې دانې راخیجي مخ نه د پوستکي اړي د هغې وجه سلا وجه دا ده چې تاسو په ګرمۍ کې وګوري مخ ډیر غوړوالی کوي چربي ویلې کیږي خولې انسان نه زیاتی ځي نو که چرته ته یخنۍ کریم اخوسم غوړ یو ته پاسه په خولو باندې په چربي ویلې کېدو باندې ته غوړ کریم مو لګوا لکه د غوړو د پاسه تیل واچوا نو بیا چې کوم دی هغه لس شي شي هغه سیس چې کوم دی هغه بیا ډیر اوټ شي نو دنګ شان چې کوم دی هغه ساسو په مخ باندې به اکثر دانی راخی جی مخ نه د پوستکی اړي نو زمنګ طریقې کار دادې زمنګ په ګرمۍ کې د ګرمۍ کریم تیارو په ګرمۍ کې مونږ د واټر بیس کریم تیارو او په یخنۍ کې مونږ د آئل بیس کریم تیارو په دې سیزنونو باندې هیڅ څوک هم نه پوهیږي او نه چې کوم دی د چاته پته شته چې واټر بیس یا آئل بیس څه ته ویل کیږي خو مونږ په بنیادي تور باندې زه ما دا پروګرام داسې دی چې زه تاسو په خپله بیمارۍ باندې پوهیوم چې لکه ستاسو د معدې مسله ولې راځي د ټینشن ولې راځي دردونه ولې راځي یا چې کوم دی ستاسو د مخ کومې مسلې دي لکه څنګه چې زه خبرې کوم نو په دې خبرو باندې پوهول دا هر څوک تاسو نه کوي ولې چې خلکو ته په خپل هم د دې سیزونه پته نشته دی او نه په دې باندې پوهیږي چې تاسو دپاره چې کوم دی هغه ایل بیس او دا سیزونه میزونه تیاروي خو اسانه خبره دادا په دې باندې ځان پوهی کئ های کاسمیټکس کمپنی او با اعتماده کمپنی نه مونږ چې کوم دوه قسمه فیس واش تاسو لدرکو
دا مونږ په دې بنیاد باندې جوړ کړی دی چې د چا مخ ډیر غړوالی کوي او د چا

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کھڑک.

دا منګه د کرک نه دې سیسټر ډیر مننه تھینک یو بندل اف تھینکس خوشاله اوسه السلام علیکم نیم الله مرزی زه جاوید ما زما جواب دی 1988 نه جنا نه نه نه جواب در کوم غکې دی ښا چا هم تاسو جواب نه درک

کله هغه او کله زمرور کله هغه او کله زمرور کله پس کله پس مرور ز او جنان په نه خبره سره لکه د یو بل نه وړه مرور. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ونس اگین. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. جی بالکل, خدمت کی حاضر شو. خپل رو, خپل بچائے.

خپل مسایې نکره خان هډک د ریډیو منډ سی اشاریه 4 کرے ک سټوډیو نه لای ونی روم تاسو زماغه غواز او امید لرم چې سمره اردن کې دي کې د دی بر دی غره بسر دی غواز د خپل فیملی چینل او ری ټول بر تر جو ټیک ټاک فټ فټ هم او د خپل ژوند خپل زندګی نه با خوندونه مزه او زمون پشان به تاسو هم انجه کوي د خپل شان ګرمي او اردن کو در سره حاضر شما تاسو سره زینار کاسمیٹکس پاکستان په شو کې چې تاسو وړاندې کیږي هفته کې سلور ورځې او په دغه شو کې مونږ تاسو غب شپې لګو لطیفې سندرې ټپې دا به کیږي کنه خو داسې خبره دا اردن کو کنه چې تاسو به لګ ویټ کوئ لګ به ما خبره ته پرېږدي ښه یو ورځ پر راته شو د منځ کې بسونو بدرې گو ښه او ګرمي ته ډېره زیاته سخت

0: اردن کو دے سر ماں لگی ہونے خبر کول در سر غوار ماں زمونگا داغا پروڈکٹ ہم حکم دے سن بلاک ہم زکر تاسو بے چی سن بلاک بند دمر دیری خبر اوکڑی دمر دیری خبر دی اوکڑی کنا چی صدر توشا بسی رہتا یاد شوی دی ہر سا در تا یاد ووی
1: رم خانان
0: او خام
1: سند وڑے کاچ بادرا پاینا نوابا
0: اردن کو درتیاد بوی ہر سب درتیاد جکہ جما سمرہ لیسنر دی اگر ټول ډیر زیات قابل او قابل قدر دی مونږ د پاره خو د سن بلاک خبره ز ډیر زکه کوم کنام چینن سبا اورزی د سن بلاک دی او نن سبا استعمال د سن بلاک ډیر زیات وی ولی چی ګرمي د ډیر زیات سخت او دنور شوای چکل د انسان باندې لاګی کنه دومره زیات عجیب لاګی دومره زیات ګرم وی کنه چې صدر ته وشه زکه چې د بهار نور ته چې زه اوس کله راتلم کنه نو ما ځان سره چې کوم کترای هغه مې په ځان پرې توکړې وم خو بل خوا ته کوم وګسو حالات هم داسې دي چې انسان په دې باندې هریږي چې چرتا په مفت کې لاړ نشم نو مخ می پټکړو هغه باوجود بیا هم د لسونه جکوم دي کنه دومره زیات سوله د دې د وجه چې د نور شغای داسې لګیدلې کنه په لکه د اور او سخت ګرمي ده نو خپل زنو سره هم ډیر زیات خیال کوی او د خپل صحت سره هم ډیر زیات خیال کوی ولې چې د انسان صحت موږ تاسو صحت موږ د پاره فرست دی صحیح شولا زمونږ فرست پرایورټی دا غدا کنه چې مونږ د خپل صحت خیال وسو او مونږ د بل لپاره هم د صحت خبره او د یو ښه خبره وکړو چې هغه د هغې په لایف په زندګۍ کې سن څه په کار روشي صحیح ده پیدا ور ور صحیح مطلب می دا غدا مقصد می دا غوا چی سن بلاک استعمال چی کله هم تاسو کوی تاسو سحر وخت دا کورنا چی کله وزه بهر تا نو تاسو 20-25 منټ پہلا سن بلاک لگوی نه بعد کین ورته وزه نو بیا به تاسو باندې د انور شوای اسی اثر او تاسو با تروی نه سیدا زمونږ دا سن بلاک پتا وسا یعنی بیوټی هوم درکوی خا کولاس پنواله به هم درکوی ورسرا ورسرا بتا سو تنور شوائے نہ ہم زیاد ساتھی سیدا سکا چنن سبا دا چکر شپی ورزی دی دیر زیاد خلق بانن سبا چکر لزی ولی چی گرمی دا دیر زیاد سخت اس رتلما یو زمونگا دیر کابل قدر زمونگا مشر سردر تکی ملاو شولمانو یلی چکر تا تلیو دران کا غان تھا او ال دکې مونږ په کمبالو کې حکم دی پټیدلو نو سوره وړه زیات سخت نو کله چې هم تاسو چکر ته وځي نو خر انسان دغه خوښي چې زمونږه خایستا اغه شان برقرار زمونږه خایستا اغه شان وی نو هغه د بارا حکم دی زمونږه د سینار کاسمیټک سن بلاک چې انتخاب تاسو کوي یو ذری تاسو استعمال کې بار بار به تاسو اورای صحیح دا بار بار به تاسو یې چې مونږ ته په دې باندې خبرې کوا

اوردن کو سنبلاک خبر مکو ولا زمونګه د سنبلاک چکل هم تاسو یوز کوی ګره زمونګه پروډکټ چې کچانه هم تاسو اړای تاسو به فرست اف ال په ځان کې د درزی چې د دوی سنبلاک د دوی فیس واش د دوی کریم یا د دوی کریم هو چلو زمونګه زمو چې زمونګه بیوټی کریم پرایس کوم دی هغه ډیر مناسب دی سی شو ډیر ذات مناسب دی خو ورسرا بل کوته کومګه خبر وکړو د نور پروډکټ باندې تاسو خبره کولی شي چې تاسو پروډکټ پرایس ډیر زیات اوچتې سی شولا مونگا اکثر کتل دی چې په دې کې وټامن سی سیرم دی چاغه چې کوم مونږ سره ایم ایل دی مونږ سره 30 ایم ایل کې رغله یعنی 30 ایم ایل کې دا مونږ سره رغله دا او اکثر

تداوی چې مطلب د دې پرایس چې کوم دی هغه ډیر زیات چوک دی. خو بل خواته کوم دوی وکسي تاسو وګورئ ورته چې دا 30 ml شیشه ده او دا به وی میډیکیټډ تاسو ته به ریزلټ خدر کوي. ګوره اکثر مونږ کسو په سوشل میډیا باندې چې سوشل میډیا څوک کوم یوز کوي کنه دوی به ډیر داسې پروډکټ کتلی وي چې دا هغه پرایس ډیر زیات اوچت وي ډیر زیات اوچت وي صحیح شولا ډیر زیات اوچت پرایس وي. نو بیا هم هغه خلک څه د وجیالي صرف او صرف دې د وجیالي چې هغه میډیکیټ ټایپ وي. نو مونږ هم دا تاسو سره د درته وایو او دا خو اعتماد سره یایو چې زمونږ دغه پروډکټ فرمولا چې کومه ده دا میډیکیټډ فرمولا ده تاسو یوز کولی شئ بلا اجازه کوم. او دین علاوه زمونږ سن بلاک باندې هم تاسو ویلی شئ چې مثال د دې قیمت چک دی مونږ ته دکاندار چک رکوي ځکه چې اکثر ماته افیر کال راځي چې تاسو دغه قیمت چکم دی دغه چک دی صحیح شولا قیمت ګوره چک نه دی. زه بل خواته که تاسو ته خبره وکم زه اکثر بیا اوریدونکو دا وایم تاسو ایم ایل وکسي چې سو ایم ایل دی صحیح شولا. نو مونږ سره د دې ایم ایل ډیر زیات غټ ایم ایل دی. نو فار ایگزامپل مو وټامن سی سیرم خبره ده توکړې د سره ایچ بی چی سیرم ده د موږ سره 30 ایم ایل کې تیار شوې ده. زه بیا هم کوشش کوم چې زه اونر سره په دې باندې خبره وکم چې ورته ما چې د دې بوتل چې کومه ده هغه تاسو لګ باندې وړو کې کې صحیح ده لګ باندې وړو کې کې دا تاسو 3 ایم ایل کې هم جوړولې شي مطلب 3 ایم ایل هم دکې راځي صحیح شولا. د هغه پرایس به کم وي دا نه ده خو ګوره بیا هغه څه پکې راځي نه زموږ ته دومره زیات لري نه داسی اردن کی وی یا داسی زمونږ کسٹمر وی چاغه مونږ ستا په اعتماد باندې راشي مونږ نه پروډکټ علی سیرم زکه چینن سبا موسم هم د سیرم د صحیح شولا مونږ نه علی او دلته کی دوی هغه درې د استعمال کیا ورته ختم شي. نو مونږه داسی پک روړل زکه چې تاسو با تقریبا چې استعمالوي من تاسو یوز کولای شي صحیح شولا تاسو پورا میاش دا کیدلی شي. خو ګوره د چا مهونه ډیر زیات خراب وي اغه ته زدا نه وایم چې مطلب تاسو ته بدام من تیر کی تاسو ته 15 دین تاسو ته 20 دین هم تیر ولی شي. خو دا 30 ایم ایل کې رغړی تاسو کله هم پرایس پښتنه کوي تاسو ته مطلب دکاندار در کوي تاسو په غی باندې دا الزام نه ملګو چې مطلب دومره چوک دومره زیات ګران دا مونږ ترې خان بھائی شو کوي او دومره زیات مطلب ایکسپنسیو نو کله هم ایکسپنسیو نشي کیدلا ولی چې دا هغه ایم ایل داسې فیس واش سن بلاک د سره سکرب شولو او د سره زمونږ نور هم نوې نوې پروډکټ روان دي چې هغه به زه تاسو ته وایم ځکه چې زمونږ چې کوم اونر دی هغه لږ تللی دی سکار پسې نو چیرته لاهور ته تللی دی صحیح شولا ځکه چې هغه خپل هم د هغې خپل فیکټري هم ده صحیح شولا خپل فیکټري هم ده هلته په لاهور کې. نو هلته تللی دی په سکار پسې نوی نوی پروډکټ چې کوم دی اب لنچ کیږي. نو انشاءالله چې کله هم هغه روشي تاسو ته به زه خوشخبری هم درکوم د زینایر کاسمیټکس له طرفه بیا به تاسو ته انعام درکول کیږي صحیح شولا. زمونږ پروډکټ چې لنچ کیږي تاسو ته به انعام درکول کیږي او هغه پروډکټ نیم چې چا هم سخی اخیستو او صحیح وشیلا نو هغه ته به د زینایر کاسمیټکس له طرفه انعام هم ملوي چې دا تاسو ته پته هم ده ملو شوی هم دی انعامات زما په لسونو باندې تقریبا سلور گفټونه چې کوم دی هغه تلی دی هغه ملو شوی دی اردوونکو ته صحیح شولا. نو دغه شان به تاسو ټولو ته د گفټ ملوي چې گفټینګ بکیږي هر چاته بکیږي وګوره تاسو به اعتماد په مونږ باندې کوئ زمونږ دغه پروډکټ په تاسو آلای زمونږ د کرک سیمی سره چې تړون کې څومره خلک دي کاغه زمونږ مشیران دي زمونږ کشیران دي زمونږ همزولي دي یا دې سره سره زمونږ خویان دي میان دي زمونږ انټیګانی چچګان ممګان چچګان دي څوک هم غواز په دې ټایم کې اور وکنه اگر ټولو ته زدا پورا اعتماد سره ویمه زما خپل دکان دی په کرک سیټی کې صحیح شولا اسلام باغی مارکیټه کې دکان دی تاسو راشي تاسو پروډکټ یوز هي او اگر پروډکټ چې کله تاسو استعمال کې مت راشي صحیح شولا دکان ته واپس تاسو به متا فیس ٹو فیس اگر فیڈ بیک راکوي او فیڈ بیک متا پته دا چې څومره اردن کې متا رغلی دي مانه پروډکټ اخیستی دي زما په دغه نمبر باندې واتس اپ هم دی صحیح شولا تاسو پکچر ترې اخیستل شي پروډکټ نه ماته سینډ کولای شي چې مونږه اخیستل او که مونږ ته ریزلټ نه راکو نو داسې بکیږي چې تاسو به مونږ ته د دې پیسې واپس کوئ ځکه چې تاسو مونږ ته پورا اعتماد سره وي بالکل د دې ذمہ دار زما. خو ګوره زه دا درته وایم چې ماته به صفه حال وي ځکه چې ماته دین مخکې هم مانه پروډکټ اخیستل شي وو دین علاوه زه به وایم چې په حمیدونو یا دې سره په چرته کې په بنو کې هم ډومیل کې هم او دې سره سره پکرک کې هم میټخیل کې هم پا
پخپل ډګر نری نری پنوس کې هم نری پنوس کې به امتیاز کاسمیټکس سره تاسو ته ملويږي کې کروڑو کې موجود دي. شولا زینار کاسمیټکس پاکستان جو کوم مونږ سره پروډکټ ټول باغی سره ملويږي کوم پروډکټ هم تاسو ته شو وګرا وټامین سی سیرم چې کلم تاسو آلای تاسو به دا هرگز نه چې د دې پرایس چک دي. شولا پرائز پہ بالکل مناسب بھی خدا غے ایمل بزیات وی تا غے ایمل بزیات وی نو تاسو کوشش کوی چې کوم هوسی زاله او تاسو ته بملوی جی پاسو نه سره او قیمت پہ چگوی بے شک پچگوی خو غے کې با دننه چې کوم مطلب سن بلاک شلو یا د سره فیس واش شلو یا د سره سکرب شلو وټامین سی سیرم اچ ای بی چی سیرم دب پکې زیات ایمل کې راغلی وی نو د دې له وجې د دې پرایس چک شو دی چګ راغلی دی. صحیح شولا نو تاسو هرګې دې ته ما مطلب ټینشن کې کیږي چې ریحان بھائی شو کې دومره غټ چک پرایس لري زمونږه غریب علاقې دا خو بل خو ته کومګه وکس ګوره په یو ټاک باندې چې کلم تاسو لګوي مثال کې تور پر تاسو ته فیس واش ملي 400-450 روپے. صحیح شولا هغه موږ سره زبو ما چې مثال 70-80 یا 100 دین له وای 120 170-180-200 ایم ایل کی رغلی فار ایگزامپل تاسو ته مدر کو. صحیح شولا او دین علاوہ نارمل مثال چلی جی په 60-70-80 کې نو موږ ول په 120 کې رغله دي نو تاسو ته फायदा د ملو شولا چې تاسو بل فیس واش په 250-300 आले نو تاسو 400-450 کې आले نو تاسو ته با هغه شان مطلب قیمت پریوزي او غینه بس او کوم درته پریوزي. صحیح شولا.

اوردونکو خبره داسې ده چې ما ته چې کوم فیډبیک ملو شوی دی کنه فیډبیک وزو ما چې زما داسې مطلب لسنر می هدی او زبو ما چې زما د فیملی حصہ ده صحیح شولا الته ما ته فیډبیک ملو شوی دا زمونږه فیسواش مونږ نه فیسواش خستو چونکی بیوٹی کریم جو کوم دی ما تاسو تبل ورس هم خبره کړي وا چې ګوره چاچی خپل فیس باندې لګولی نو وی کنه نو بیا غوتا زچ څنګه خپل ځان د پاره مشوره خوشو خپل ځان د پاره سره خوشو به تاسو پر هم خوشو صحیح شولا نو تاسو یوز کړی نی اس خبره نشته تاسو فیس واش پکې یوز کې یا تاسو دې سره زمونږ وټامین سی سیرم ایچ ای بی ایچ ای سیرم یا دې سره نور د غرما کو پاوډر شته پدې کې او هغه تاسو یوز کولی شئ فیس واش ما ته فیډبیک رکړو او ما ورنه تاسو کو څنګه تاسو پته ولګی چې مطلب دا خده دا پروڈکٹ خدے تاسو څنګه پتو لګی وای چې مطلب چې کوم فیس واش دي تاسو ولې چې موږ یوز کړو کنه نو هغه یو خو دا خبره چې اکثر اردن کې دا خبرو کې چې مطلب زاګ ډیر زیات کوي کنه لکه مطلب مخ باندې تاسو لګ باندې ولګوي نو لګ چې دا هغه ډیر کار کوي دا به شک صحیح خبره دا بچه تم د صحیح شولا خو بل خو تک وکسې تاسو چې هغه مطلب ریزلټ داسې درکې چې مخ په خولي کوي او هغه چې کوم هغه گند وغیرہ چې کوم دی کنه اکثر کته سی وکسه مونږه پورا ورځ یا په بایک باندې وګرځو یا پیدل هغه کوم ګرد غبار چې کوم دی زمونږ په فیس باندې ولګي سحر چې وځي تاسو فیس یو واری وینځي او چې کله مخصوصن واپس سملې یو واری وینځي هغه گند چې کوم دی هغه زمونږ د فیس نه به وځي شولا او هغه مخ چې کوم لکه زوتی مطلب مونږ وی کنه چې په مخ باندې غړوال یا مطلب آیلی ډیر زوت لاګي کنه هغه باندې در باندې اولی دا فیس واش صحیح شولا هغه با زوتی نه تاسو باندې به ګرمي نه راځي سړوالی بدر کوي او مخ کې تک تن کې شو کنه چمکوالی بدر کوي کولی وخکارې اگریګړ می دو مزه ښا.

0: دماغ گواس چې تاسو چرته چرته کې هم او ریک بناستا ملاستا یا دې سره سره پکار باندې تاسو لګیا وې یا تاسو آفس کې تاسو دکان کې وې چې چرته کې هم تاسو د خپل رور د خپل بچی د خپل مسیح گواس او ریک نه نو دې تاسو ټول دوا جهان مننه کوم ورسره ورسره به تاسو د خپل رور چې څنګه مینه سره تاسو گواس او ریک دغه مینه سره به تاسو دغه پروډکټ هم یوز کوئ پورا تاسو پتی مے ہرے گئے چې دا جهان بھائی رغلی دی دوی میاشتې د پاره یا درې میاشتې د پاره چې سوبره هم شو کیږي په دغه مایک د لارې بز کوم دغه شو او دغه به تاسو د پاره کیږي هم زه کوشش کوم چې زمونږ دغه پروډکټ چې چرته کې هم تیاریږي دغه طرف نه سوق در سره حاضر حکم دلتا پا ہر یو پروڈکٹ مان تاسو سره وځه وځه خبرې دلتا وکی چې دا پروڈکٹ مونږ څنګه تیارو او پدې باندې مونږ سمره مهنت وی
1: نظر نشي
0: او بیا چې مارکیټ ته یو پروډکټ مارکیټ ته یو سیز روزي هغه د دې لپاره نه روزي چې مونږه دا غواړو چې زمونږه سمره هم ورونه دي زمونږه خویاندې دي مونږ دا هغو چې کوم خایست باد دغه هم برباد کو سبا او برباد کو د کلو مونږ نه غواړو ځکه چې دا د یو ورځ کار نه دی بزنس چې کوم دی کنه بزنس په اعتماد په اخلاقو باندې قائم دایم وي هغه اعتماد چې کله یو واری خراب شي نو بیا خراب وی صحیح شولا نو مونږه غواړو چې زمونږه اعتماد تر تاسو سره وي هر وخت او تر ټول عمر تاسو سره زمونږه دغه اعتماد قائم دایم وي کومګه په دغه مایک باندې تاسو سره شریکو او کنو صحیح شولا کنه اوردونکو دغه چې کوم زمونږه یعنی تاسو سره اعتماد دی دغه چې دغه شان

اردن کو خبر را نزیات شو 12:43 منټ شو او دومره ډېر خبرې مې وکړلې اردن کو او یا مې روټي هم نه خوړلې ښا او د ګرمۍ د وجې روټي هم شنه لګي پد نه است چې سحر وخت چې کوم نشته د کنه غامه هم دومره زیاته کم کړې د پد نه است چې د ګرمۍ دومره زیاته لړې ولې کوي دومره زیاته وخت شوې د کنه ګرمۍ

silent listener تاسو راوچت شي میسج دلاري تاسو کم از کم مونږ سره رضای مونږ سره پارټیسپیټ کوي ولی چې کم از کم دا پته لاګي چې زمونږ غږ آواز په کم کم ځای کې اوردی شي زمونږ غږ آواز داسې داسې ځای کې اوردی شي کنه چې مونږ سارا سوچ نوي

خو بیا هم دا ویل شم چې زه به داسې خبره کوم په دغه دغه ټایم باندې په دغه شو کې چې هغه زمونږ د ستاسو د فائدې خبره وي. سیده یو بل فائده دغه ده چې زه تاسو در کوم. بله ورځ ما په شو کې ویلی چې زمونږ یو ملګری دی چېرته دکان دی کنه ورسره ماته ویلی چې چېرته رته څوک مطلب بربیایا او مطلب هر سړی دا غوړي کنه چې زه زما سیټنګ زما سیټ اپ هر څه تیار شوی وي او هغې نه بعد کې چکم دی اینا بعد کې چکم دی مطلب زه دکان کولاو کوم مطلب هر څوک داسې غوړي استړي ده چې مطلب سر نه خوند خو ډېر کوي چې د سیټنګ نو نو وي ډېر مزه کوي خو چونکې د هغه دکان دی او هغه مته څه خبره کړې هغه څه خپل پرسنلي څه کارونه ذاتي کارونه چې کوم دی هغه پېښې نو په هغه وجه باندې ماته ویل چې کچري تاته په چار وي نو تاته در کوم. ما ورته وویل چې نه ماته خو نه دی په کار به ویل چې کچرته دې رشته دار څوک وي او نو تاسو ورته وویل چې مطلب زه دکان خرڅوم که چوکې مطلب عالي نو بالکل ښه ریټ سره او تاسو ته ملوېش دانه ده ګوره دا سودا ده داسې نه ده کنه خو دې د پردا چې مطلب د ستاسو فائدې خبره به زه کوم دا د ستاسو فائدې خبره ده صحیح شوله دې کې زما د فائده به نه وي ستاسو فائده به وي پکې تاسو راشه سیټینګ وکسه ورسره او نه مو شي خو د سودا ته بس دا خو ما به کې سوم نشتا ها چرته کې دیشي داسې یو چی پراپرټي ولا چرته ویډیو وغیرہ زت اپلوډ کوم هغه بل خبر ده دا کې مونږ ته بیا کمیشن وغیرہ ملوي خو دا خو مونږ ملګری زنه به زما څه فائدہ وشي خدا دا چې تاسو فائدې خبره به وي ښه.

اوردن کو ټایم عمر سره ختم دی تا سره دا شو چې کومه د تاسو اوردله او خو مزه متری نه اخیستی وی او په دې کې مونږ نه داسې الفاظ وتلو چې تاسو په خفشي بهنه مزرت بغوړم او زمونږ د غزینار کاسمیټک چې سمره هم پروډکټ دی تاسو ته بالکل په اسانۍ سره ملي ویږي په هر کاسمیټکس میډیکل انجن سٹور کې دینې لوا تاسو ته زو وایم چې په کرک کې به سلام کاسمیټکس سره هم درته ملي ویږي سلام کاسمیټکس یو نایس انسان دی ښه دا په چاینا پلازا کې د کرک کې دینې لوا په کرک کې به تاسو ته آر جی ریحان خټک لیسن کاسمیټک سنټر کې ملوي چې موجود دی اسلام باغی مارکیټه کې اسلام باغی مارکیټ ته یو فون فرانچایز ته مخامخ او دینې لوا ماډرن کشمیری بیکری سره په خو کې عامر سرشنی سره چې کومه ماډرن کشمیری بیکری د منډای سایډ ته نه جل چوک سایډ نه سي پہلا ماڈرن کشمیری بیکری رزی ایسے رپا خوکی اسلام باغی مارکیٹ تے سرحد فیشن پوائنٹ باہر تا بورڈ لگی در پاگا مارکیٹ کے دسے شولا خاور دن کو زمونگا اگر گواز بتا سر الگ کٹ شوئی خو خیر دے کل کل وی خا کل کل وی اور دن کو کل کل وی خا اور دن کو خبر میں کولا زمونگا داغا ایڈریس ہم زمونږ دغه ایڈریس والا خبر مې کوله چې زمونږ ایڈریس د چرته کې د دې په اسلام باغی مارکیټه کې اسلام باغی مارکیټ ماډرن کشمیری بیکری سره په خو کې دي او الته دا صورت لای شي تاسو دغه پروډکټ اخیستل شي ګوره تاسو ته به زه یو خمو مناسب ریټ در کوم ښه خو مناسب ریټ په در کوم ځکه چې ما سره داسې وشمیره چې دغه پروډکټ ما تر کړی دي او چې څومره دکانداران دي غوته به هم زبر کوم او دینې لوا چې کوم دي تاسو راشي تاسو به خوري سره مناله او مطلب چې تاسو منه دوه درې پروډکټ آلی یا تاسو منه شاپنګ وکړئ ان شاء الله تاسو ته به یو فری کې گفت هم ورسره ملوېږي ښه او فری کې به گفت هم ورسره ملوېږي چې هغه څه هم یعنی ون اب تاسو ته ملوېږي تاسو ته ملوېږي بالکل فری تاسو راشئ تاسو چې کوم دې سودا وکړئ خپل بیوټي دپاره خپل ښایست دپاره ارجنی خان هټک لیسن کاسمیټک سنټر او دین علاوه پمبیری کړي کې به تاسو ته ملوېږي حافظ خوشبو سنټر سره چې هغه موجود دی چرته کې هغه موجود دی په سنولا مارکیټ کې هلته وټلې شه هم تاسو ته آفر لګولې دي آفر چې کوم دی هغه دې موږ سره صدرانګ چې تاسو ورشئ تاسو ورنه ترلاسه کړئ چې کوم دی پروډکټ وا ورسره پړکی تپی کو مفته وکه ان شاء الله د ارتلون کې دوه درې ورځې کې به زه هم تاسو ته خوشخبری در کوم او زه به هم یو داسې آفر در تر وړم چې هغه به تاسو خپل ویای چې داغه آفر ډیر زیات زبردست دک چې زمونږه غریب علاقه ده زه وایم چې تاسو پکې ډیره زیاته فائدہ وشي صحیح شوه زه وایم چې تاسو ډیره زیاته پکې فائدہ وشي زه به داسې یو پیکیج در تر وړم ته به تاسو به ویای چې ریحان بھائی مونږ ته پیکیج نر کوي او د بل ولا پیکیج کوم نه غو مونږ ته شي نو هغه به هم درته وایم ځکه چې هغه د مونږه ملګری دی او مونږ ته ویلی دی چې دا پیکیج ورته وي ځکه چې څنګه خپل مطلب لای نه مو په دې وجه باندې زه در سره حاضر دی نه شدلته نو دې وجه اردن کو اچھا میٹخل کی سکھ زما غی گواز اوری میٹخل والا تاسو جی اس کے یعنی فینسی کاسمیٹکس تاسو ورشی جی اس کے تب تاسو زما نم علی چی د پترو باندې در ترغلیو انشاءاللہ کنسیشن بدر سر کئی او کن در سر کول ماتا کال ملو وای خا ماتا کال ملو ما پیج نی ورتو وای چا غیر ز تاسو سره شو کی شو چی چا کولا ریحان ہٹک د زینار کاسمیٹکس پاکستان شو چی کوی اغه مونږ رستولیو مطلب اغه پترو باندې مونږ در ترغلیو نو مونږ ته دغه سیس چې کوم دی په دې کې لږ باندې ډسکاؤنٹ ورکې هغه مونږ ته ویلی چې تاسو سره به ډسکاؤنٹ کوي نو ان شاء الله تاسو سره به ډسکاؤنٹ کوي تاسو بالکل بے غمه شئ صحیح شوله او دې سره اردوونکو ټایم عمر سره پوره شوې دي زه بار بار دا خبره کوم چې د خپل ځنو به هم خیال ساتي ورسره ورسره دین علاوه نن سبا لکه سب مونږ په چې کوم موسمیات دي ان ڈی ایم ای چې کومه ده یعنی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی چې کومه ده هغه داغه رپورٹ یعنی الرٹ چکم دا جاری کړی چې مثال سبا ته به هم ګرمي وي او بیا دی الله تعالی قدرت ته چې مثال مثال سبران را باندې وری اوری زیر باندې ربی آئی او هغه ته څه مشکل نه دی ځکه چې الله تعالی په هر شی باندې قدیر دی او دین لوا هغه دا رپورٹ مطلب الرٹ جاری کړی چې سبا لا به ګرمي او دین لوا جمعرات دا ورځینه یکم چکم جولای دا ان بیا د برونو سلسله چې کوم دغه به شروع کیږي نو دغه شان دوغانی کوي او کور نه بهر ته بلا ضرورت ما وځي صحیح شول ډیر زیاته سخته ګرمي ده او مشومان کور نه بهر ته ما پرځ دی او تو سیدا نیمبو چې کوم دی د دې استعمال زیات سٹارټ کړي یا د غنی جوس چې کوم دی استعمال زیات سٹارټ کړي ځکه چې هولا ده او پسینا چې کوم ده انسان نزدیک نه نو دا
مطلب ډیر انسان کمزوري کوي ډیر انسان کمزوري کوي او دینې لبا او هغه اوبو کمی چې کومه دغه به پوره کوي صحیح شوله ابه پوره کوي نو تاسو دا چې کوم دی د دې استعمال کوئ ډیر زیات صحیح شوله اوردونکو او ورسره ورسره چې څومره هم زمونږ هغه خویان دی چې هغه د کچن کارونه کوي اکثر زه دا خبره ځکه بار بار کوم چې دومره زیاته سخت ګرمي ده 43 سینټي ګریډ کې ګرمي چلیږي او هغه د کور کارونه مطلب د کچن سنبل کړي لګ باندې اکثر مونږ چې څومره هم میل وي هغه دغه کوشش کوي چې په غو باندې خپل غوسه چې کومه دغه اوبوسي وچ پوچه مطلب څه خبره نه وي خو د ګرمي چې کومه ده وګوره مونږ بهر ته نوستو یا افیس کې یا دکان کې یا دې سره چرته بهر ته وګرځو او پاسرو شپنکی ته کښینو کنه او مونږ مطلب غوسه په زوتی په غو باندې کو ولې چې هغه زبو ما چې هغه د پاره ګرمي 43 سینټي ګریډ خو بهر ته ګرمي ده او هغه ته په کچن کې هغه تقریبا 46 47 48 سینټي ګریډ به زو ما هغه فیل اٹ کوي کنه نو فیل کوي هغه دغه دومره ګرمي نو دغه شان مثال مونږ د خپل چې کوم سمره ها زمونږ کورونو فیملی یا د سره زنانا دي میل فیمیل زمونږ خویان دي میان دي هغه خیال هم لري زیات وسو ولې چې په نن سبا ورځو کې د غو د پاره د لیمو شربت صرف لیمو به تر چول هغه ډېر زیات ضرورت وي نو تاسو هم د خپل ځنه خیال ساتئ د خپل کور ولې هم ډېر زیات خیال ساتئ سي شول اردوونکو او چې چرته ویره ته خوشاله باد اوسي اردوونکو شو ټایم عمر سره پوره شوی دی خبر رانه زیات شي او زینار کاسمیٹکس پاکستان یوزلی بیا درته وایم هم بری کلی کې بتاوسته ملوي جی حافظ خوشبو سنډر سره سنولا مارکیټ کې موجود دی دین له په تخت نصر کې بتایره امیر سیب سره ملوي جی په منګل میلا کې بوسیم سره او ډومیل کې په صدف کاسمیٹکس سره په میټخلو کې تاسو ته صدف سره ملوي جی دین له میټخلو کې سوري جی اس کې سره بدرته ملوي جی فینسی شاپینګ سنډر سره او تیسره په اکبر مارکیټ کې صبیر آباد کې بتاوسته هارون سره ملوي جی ټیری کې بتاوسته حاجی محمد جلال سره ملوي جی همري مارکیټ کې دی مین کرکسټ کې بار جی ریحان هټک لیسن کاسمیٹکس موجود دی اسلام باغی مارکیٹ کے دن ماڈرن کشمیر وکری سر پوکھو کی سرحد فیشن پوائنٹ دکان دے سر کے ایک دن مارکیٹ کی زما دکان دے زما فلکس پر زما دکان پوسٹ لگے لے تاسو راش ہے تاسو پروڈکٹ روم والے اور دن لوا گرمی دا وس پوس کوشش کوي چې سهار 9 بجه پورې تاسو خپل شاپینګ کمپلیټ کوئ دین له مزګر 4 بجې نه بعد کې تاسو بهر تر وځي سید اردوونکو یو جهان مننه کوم چې چرته ویره ته خوشاله بده اوسې خپل دوغانې به تاسو خپل د مشمرو یاد ساتي سبا نه بل ورځ به تاسو راځي بیا حاضر ترغې ته ماتره کړې عزت چې چرته خوشاله اوسې بده اوسې د لوی لا په امان

0: رب شو پروگرام په طرف باندې نننه درس باز مونږ د سورې انعام آیت نمبر 169. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وان تطع اکثر من فی الارض یضلوك عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرسون ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی ان ربك هو اعلم من يذل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. د دین ما قبل ایتونو کې بیان وشو چې الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم کوي چ اے پیغمبر ته خلق ته وایا اف غیر الله ابتغي حکما ای زد الله پاک نه الہ بل یو سالس جول کم از منگا استاد سو مینز کی چ فیصله او کی کم پیشکش چ دی کړو نمخ کی یو مطالبه کړو چې دا خبره به منگا دی اهل کتاب باندې حل کو زمونږ او ستامنځ کې به فیصله وکړي پیغمبر د یهودیانو عالمانو ته به ویسو یا د عیسایانو عابدانو ته نو الله پاک دا آیت نازل کو. په دې آیت کې دویم پیشکش د کافرانو وکړو چې داسې به وکړو دا اختلافات به داسې طریقې سره حل کړو چې د خلکو نه برای واخلو او خلکو نه برای دا واخلو چې پرشتونه څوک دی او دروغجن څوک دی نو لحاظه دا خلک به راجمع کړو او ریفرینډم به وکړو خلکو اکثریت به فیصله وکړو او به تسلیم کړو. نو هر کله چې مشرکانو د مکې دا پیشکش وکړو نو الله پاک دا آیت نازل کړو و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اے پیغمبر کو خبر تا عمر اکثر د خلکو چې کم پزما کدی دا کافران نو غری تا به خطا کی زکه چې دا کافران په خپل دی تابیداری د ګمان سرب کی اٹکل او تخمینه او اندازې خبری کی دلیل ور سره په دې خبرو باندې نشته اکثریت په سروان او اکثریت خو اکثر وی د کافرانو پاسقانو فجارو نو لحاظه دا مطالبه او دا پیشکش هم د کاپیرانو اونه منی چې ګینه دا خبره کوي چې زه خلک برا جمع کو او د خلکو ته بوای چې په حق سوک دی په باطل سوک دی. نو ګوره عوام الناس عام خلک د حق او د باطل فیصله نشي کولی. فیصله چې کوم رب کړی ده الله کړی ده پیغمبر کړی ده الله او پیغمبر چې څه ته حق ویلی دی کم جماعت ته او کم ذات ته حق ویل چې هغه ذات بابرکت د رسول الله مبارک دی نابا په حق باندې. نو لہذا اکثریت لره په هر ځای کې اعتبار نشته. اکثریت خو اکثر باطل چې دی خلق دا ډیر وي په نسبت د نیکانو خلکو. سوچو که محله کې څومره خلک وي نیک دیندار سونه دي او بی دینه سونه دي دینداری څومره خلق خوښي او بيديني څومره خوښي نو اکثر چې دې بيدینه خلق او دا کثرت یو زیاتوالي نه اے پیغمبر دا د دې دا پیشکش چې رسول حتا ته کوي چې راځه په منځ کې بسول هو کو دا اختلافات به ختم کو او د خلکو نه برای واخلو نه د دې تابعداري مکو و ان تو تیا اکثر من فی الارض او کو خبر اومنی ته د زید د اغه چا چې پزمکه کی دی د کافرانو نا یذلوا کان سبیل الله نو وبلویتا د لارې د الله نا وس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشی اړولې خو خطاب رسول الله مبارک ته او ری امت ته چې اے د پیغمبر امتا ددا کا پیرانو تابیداری اونکی ورنا د الله د لارې نه به مخاطا کی ان یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون نکوی دی تابیداری مگر دوم گمان کوی و انهم الا یخرسون او ندی دی مگر دروغ تڑی پا اللہ باندی اٹکل او تخمینی خبر و پس روان دی دا سی خبرا چی سو دلیل ورسر پینشتا دلیل او سر نشتا دلیل پو بنیاد خبر دن خپل گمان دی بس تخمین و انداز دا ان ربک هو اعلم من یذل عن سبیله بے شک رب ستا خبر دے پا اغچا باندی یذل عن سبیله چ خطا شوے دے دلارے دا اللہ نا دے اللہ پاک دلارے نا خطا دے لارے دا دین نا دا اسلام نا دا قرآن نا نستا رب پاک باندے خپوی دے وہو اعلم بالمہتدین او دغا ذات خبر دے پلار مندن کو باندے ہدایت افتا خلق کو بانیم رب خبر دے پا آغا گمراو خلق کو بانیم رب خبر دے نا اے پیغمبر تخپل دعوت کار دا جاری ساتا خپل مشن دے جاری ساتا چا سالیس جوڑا ولو ضرورت نشتا او ناسا دا اوٹنگ ضرورت تا تشتا چرا خلق کو نرائی اخلی چودرے گدا چوک پہا کبانی دی دی ضرورت تا تنشتے پہ ہمبرا اللہ پاک تبسو یقینی طور پہا کرا لی گلی استاد لار چی اے پہ ہمبرا کم دا دا لار دا ہدایت لار دا دا اغا لار دا چی اللہ ترسی نو بندبم انتخاب دا اغی لاری کی چی کم لار انتخاب رسول اللہ مبارک کری او رسول اللہ مبارک د کم لار انتخاب کړي د اغه لار انتخاب کړي چې کما الله وت خودلې ده او الله وت د قران په ذریعه وحي وکړو شریعت او اسلام احکامات او دین وت خود نو بندبم دا اختیاري ذکر رسول الله مبارک فرمای چې هر کله تاسو دوه سیزونو باندې عمل کوئ نو گمراه به نه شئ یو د الله پاک کتاب قرآن باندې او دویم د رسول الله مبارک سنتو باندې چې کله د قرآن د احکاماتو تابعدار وي او د پیغمبر د سنتو تابعدار وي نو بیا د څه شي پروا مه ساته او بے دے یو ملامت کر دا ملامتے پروا مسا تپ دین عمل کوا خود دین باندے عمل کے چ قرآن و حدیث پدے زان پوئے کینو عالم تبکینی دا عالم نہ بغیر پخپل سوچ باندے پخپل سمجھ باندے چکینے اتوے چز قرآن زدہ کوم و حدیث دا کوما او بغیر د استاد نه زدکه ګورې به دام د گمراهی سبب ګرځي دی شي کم خلک چې خطا شوی دي گمراه شوی دي هغه د دې وجه نه چې دی ویلی بس مونږ د پاره کتاب کاپی دی. يهوديان ویللی استاد ته ضرورت نشته کتاب کاپی دی، گمراه وګرځید. او عیسایانو څه وکړل؟ کتاب یې پرېخوستو، استاد یې ته دغه ورکو. نو دوانه ضروری دی، استاد کتاب، کتاب زده کړه به کې د استاد نه. نو عیسایانو دومره غلو وکړله چې عیسی علیه الصلات والسلام یې د الله پاک درجې ته ورسو او د الله سره شریک وګرځو. نو لہذا کتاب الله سره رجال الله د الله والا خلقو نبا کتاب د الله زده کړه کې او د هغو په رهنمایی کې به عمل کې. چې کله د علماو رهنمایی کې ستا عمل وي نو بس دا عمل دی بیا درست دی. او کله وی چې اوس زه خپله سوچ کوم، خپله اجتهاد کوم، په څوارلس سوه کاله تیر شوي دي او په دې پنځلسمه صدۍ کې یو کس راپاسي او وایي چې زه خپله باندې قرآن نه مسله راوباسم او حدیث نه مسله راوباسم، نو دا کار د هر سړي نه دی. دا کار د هغه مجتهدینو علماو چې امت د هغه اره مسله و تر ایستلې ده، امت د دینا خلاص کړی دی او اره لارې ورته آسانه کړې ده. کم چې امام ابو حنیفه دی، امام شافعی دی، امام مالک او امام احمد بن حنبل رحمهم الله، دوی امامانو محنت وکړو، د قرآن او د حدیث نه تا ته مسله راویستله او آسانه تکړه. نو اوس به د هغو په رهنمایی کې عمل کې او مونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله د دې مسلک انتخاب کړی دی او دا غوره او بهتره انتخاب دی چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سره امام شافعی اختلاف په مسالو کې کوي، په فروعی مسالې کې، خو فضیلت او مقام په خپل زیمنی د تقوا او د علم کانو امام ابو حنیفه سی لویه تقوا الله ورکړی وه، لوی پرهیزګاری الله ورکړی وه، لوی علم الله پاک ورکړی. نو نن سبا به داسې څوک به نه جوړېږي چې دا وایي چې نه زه بس په خپله قرآن نه خبره راوباسم. اول خو مونږ راایستلی نه شو، ځکه عجم یو، مونږ لفظي معنا هغه نه شو کولی، بے معنا کې تدبر او غور اجتهاد د هغې نه مسله راایستل دا د هر سړي کار نه دی. نہ صرف خپل گمان او خپل چې کم دی اندازې پسې بنځي چې تا خپل گمان فیصله داو کې چې دا خبر حق ده. په دین کې دا خیالات او گمانونه نه چلیږي چې زه داسې ویم نه، یو حواله به ورکې، یو دلیل به پیش کې، قرآن او حدیث کې به غور او فکر او تدبر کې. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. فکلوا مما ذکر اسم الله، بس خوری تاسو اغه زناور لرا چې پاغي باندې نوم اخیستلې شوې ده د الله پاک، د الله نامه پی اخیستلې شوې ده. اغه زناور ستاسو د پاره حلال دی. اصل کې کافرانو بل اعتراض وکړو، وای دا څنګه دین دی چې دا خبره کوي چې تاسو کله په خپل لاس باندې حلال کوي نو هغه حلال دی، او کله چې الله مړ کوي نو هغه ته حرام وای چې تبي مر باندې مړ شي. دا څنګه خبره کوي چې الله یې مړ کوي نو حرام وته وي، چې خپل او وجنې نو حلال وته وي؟ یو دا اعتراض مشرکانو کو. نو ګوره دلته الله ویلی دی کنه، الله ویلی دی چې زما نوم پې واخیستلی شي او تی ذبحه کې، نو بیا ستا دپاره حلاله ده. د دې الله د نوم د برکته دغه زناور تا دپاره حلال شو، او که د ده نه سا خپله ووته او حلال دې نه کو او مړ شو، نو وایي دا مرداره ده مې خوره. دا حکم الله کړی دی، نو مونږ د الله د حکم تابع یو. چې رب العالمین داسې وي نو دا ځکه حراموي دا مرداره چې په خپله طبعي مرګ باندې یو زناور مړ شو. حلال زناور دی، خو په طبي مرګ باندې مل شو تا باقاعده ذبحه ونه کړله. د دې دا غوښه ستا دپاره حرامه شوه، ولې د الله نوم نه دی اخیستلی شوی په وقت د ذبحې وقت د مړولو کې؟ او بل طبي نقصان دی. ګوره الله پاک انسان باندې چې څومره سیزونه حرام ګرځولي دي، نو هغه حرامو سیزونو کې دنیاوي نقصان هم دی شته او د آخرت نقصان هم شته. که یو بنده د مردارې غوښې خوري، نو دا د نقصان ذریعه ګرځېدی شي، او دا د طبي او د بدن او جسم ته نقصان رسوي شي، ځکه چې دې کې د هغه کمه د رګونو وینه ده، دا ترینه اونه وځي، دا په دې بدن کې غوښه کې خوره شي، هغې د وجې نه دا غوښه خرابه شوه. او که دا یو بنده خوري، نو د دې نه مختلف قسمه بیماری جوړیږي. نو ګوره د الله د نوم څومره برکت شو، الله د نوم برکت دا شو چې دغه غوښه ده بیا ستا دپاره مفیده ده، پیدمنه ده، نقصان نه درکوي، چې الله نوم پرې اخیستلی شوی دی، ولاله شوې ده، او خپله مړه ده، ذبحه نه ده شوې، دا نقصان دی، آخرت نقصان هم دی. الله پاک وی حرام دی مه خوره، مرداره ده مه خوره، حرامه ګرځولې مې ده، که او دې خوړله ګناه دې وکړه او دنیاوي نقصان هم درته رسېدی شي. فکلو مما ذکر اسم الله علیه، بس خورئ تاسو هغه زناور لرا چې حلال کړی شوی وي او نوم دې الله پرې اخیستلی شوی دی، ان کنتم بآیاته مؤمنین، کو چرته یې تاسو په آیاتونو د الله پاک باندې ایمان لرونکي، که چرته ایمان لرونکي یې د الله په آیاتونو باندې، نو د حرامو نه به ځان ساتئ، هغه زناورو غوښې به خورئ چې کومه باندې الله پاک نوم اخیستلی شوی دی، باقاعده ذبحه شوې ده. وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، وما لکم او څه شوي دي په تاسو باندې، الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، چې نه به خورئ د هغه مذبوحونه، هغه ذبحه کړی شوي زناورونه چې یاده کړی شوي نامه د الله په هغې باندې. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، په تحقیق سره واضح بیان کړی دی الله پاک تاسو ته هغه زناور چې کوم حرام شوی دی په تاسو باندې، ما حرم علیکم آچ حرام کړی دی په تاسو باندې، د هغې بیان خو الله پاک واضح کړی دی. نو الله وی څه شوی دی په تاسو باندې چې نه خورئ هغه زناور، کوم زناور باندې چې د الله نوم اخیستلی شوی ده. البته الا مستررتم، هغه ټیم چې تاسو مجبور کړی شئ دا حرامو خوراک ته، مجبور کړی شئ تاسو، انې داسې حالت دی چې یو کس د لوږې نه مري، حلال خوراک نشته، د مرګ خاطره رالله، بس دغه انسان د لوږې نه مري، کو دا خوراک یې ونه کو، حلال خوراک شته نه دی، مرداره پرته ده، نو بیا الله وی دومره اجازت دی چې دا ځان پې بچ کې د مرګ نه ځان اوساتي، هغې سره قید لګی. بل آیت کې راځي غیر باغ ولا عاد، نه به لذت طلب کوونکی وي او نه به د حد نه تجاوز کوونکی وي، یعنې څونه خوراک باندې د جان بچ کېدلی شي، داسې ځای ته ځان رسوی شي چې هلته حلال خوراک ورته پیدا شي، او که دلته اوس دا ونه خوري نو دا د دې لوږې د وجې نه مري، نو شریعت به اجازه ورکو. نو ګوره د شریعت احکامات دا په خپل خپل ځای باندې، هر حکم به راوړي دقې ته اسلام او مسلمانی وي، چې په هغې کې ته افراط او تفریط ونه کې، کموالی زیاتوالی، د دې نه به ځان بچ ساتي، ضرورت به قدر ضرورت، څونه ضرورت دی د خوراک، هغه عمره بیا اجازه ترالو چې په دغه ټیم باندې چې یو بنده ته نه میلاویږي نور حلال خوراک سیوا د دغه مردارې نه، بیا ورته شریعت اجازه ورکوي به قدر ضرورت، څونه ضرورت پوره کېدی شي. وان کثیرا لیضلون باهوائهم بغیر علم، او بشکا ډیر د خلکو نه خامخا گمراه کوي خلک بے احوائهم پخپلو خواہشاتو اور زوگانو خپلو سرا بغیر علم پناپوئے سرا بغیر دا علمنا مشرکانو جہالت دے چے دیر خلق خطا کی پخپلو خواہشاتو سرا بغیر علم بغیر دس سندہ بغیر دس دلیلہ ان ربک ہوا اعلم بالمعتدین بے شک استا رب اے مخاطبہ ہوا اعلم اغا خبر دے بالمعتدین پا حد نتجاوز کو ان کو باندے کم خلق دا شریعتنا تجاوز کو ان کی خلق دی پاغی بانے رب کائنات خبر دے نگورا چی کم انسان تا دیو خبر یقینی پتوی او دا شریعت مسئلہ و تخم معلومی نو اغا ٹیم باندے مسئلہ بیانول پکار دی او کله چې پوره تحقیق نه پوره پته نه خپل اندازي سره با مثلا نه بیانې دا مشرکانو جهالت کو چې دا خبره به کوله چې ګوره تاسو خپل لاسو باندې یو زناور ملک یا لالی کوي هغه ته حلال وای او چې الله یې ملک هغه ته حرام وای نو په دې خلک خطا کول او گمراه کول حالانکه دا سه اعتراض او اشکال نه دي زکه چې دا الله ویلی دی چې زما نوم پی واخیستلی شو بیا حلال نوم وانخیستلی شو نو بیا حرام دا حکم د چا دی د رب کائنات دی مونږ د رب د رب کائنات د احکاماتو د حکم تابع یو چې سمونږ ته رب وی هغه به منو خپل عقل او قیاس پسې خپل اندازې پسې خپل سوچ پسې بنو دا عقل دی عقل یو شی خو دی صحیح ده خو بد تمیز پی کولی شي د یو حد پورې د علم آله ده خدا د یو حد پورې ده اپل او کار نه کوي دا د بیټری مثال دی د بیټری یو حد پورې کار کوي ته بیټری چې کم دی هر څونه قیمتي بیټری یو حد پورې کار کوي اخوا نه کوي نو دغه رنګې دا عقل هم د یو ځای پورې کار کوي اخوا نه کوي اپل او شریعت دی وحی ده ته به ځان د وحی تابع جوړې د عقل تابع به وحی نه جوړې بلکې دا عقل به د وحی تابع کې چې دا وحی څه وایي نو بس هغه منه عقل بنیاد پسې چې روان شوي او په خپلو اندازو سره روان شوي او په خپله رای او په فکر روان شوي نو د ډېرو خبرو نه به انکار وکړي د ایمان نه به وځي کوم خلک چې خطا شوي دي ګمراه شوي دي د معجزو نه انکار کوي یا د نورو د دین د مسلو نه انکار کړی دی دا یې د عقل په تله باندې تللي دي او د عقل تله باندې چې وتللی او د عقل په سورلۍ باندې سور شوي نو لوی کندې ته به دې وغورځئ کم کافران او کم خلک چې د معراج د واقعې نه منکر دي او نه مني چې دا معراج نه دی شوی دا د خوب واقع ده هغه عقل پسې تلي که نه چې عقل دا نه مني چې د یو اسمان نه بل اسمان پورې ګوره 1500 کاله مزل دی بیا دا و اسمانونو نه بره تلل بیا واپس راتلل په یو شپه کې دا ټول واقعې مخې ته راتلل نو ورته وایه چې دا معجزه ده بس دا شریعت ویلی دي مونږ ته قرآن او حدیث ویلي قرآن دا واقع ذکر کړي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دا سفر ذکر دي احادیث متواتره کې راغلي دي بس مونږ د قرآن او د حدیث تابع د وحی تابع شریعت مونږ ته وایي چې داسې شوي دي مونږ په ایمان دي چې شوي دي دغه د ابوبکر صدیق صدیق د دغه ورځې نه ورته ویلی شي که نه چې مشرکانو ورته ویللی چې ملګری خو دې اوس داسې خبرې کوي یو شپه کې لاړم بیت المقدس ته او بیت المقدس نه بر آسمانونو ته او دا ټول سفر مې د شپې کړی یو حصه کې ابوبکر صدیق ورته وی دا نبی علیه السلام ویلي وی او ویلي وی زه منم ما د خپل ملګری د بچپن ملګری می نبی علیه السلام عمر کې دوه کاله مشر د ابوبکر صدیق نه وی زما ملګری چې ویلی دی هغه صادق او امین ذات دی رښتې به ویلی ډایرک تصدیق کوي د دغه ورځې نه صدیق په لقب مشهوریږي نو ګوره انسان به د شریعت تابع وي خپل دا فکر او سوچ خپل دا عقل دا خپل نفس دا خپل خواهش دا به د شریعت د احکاماتو تابع ګرځي خپل مرضی به نه چلیږي. مسلمانی د خپل مرضی د پیروي نامه نه ده. مسلمانی نامه د الله د شریعت د پیروي ده. که الله په شریعت باندې رواني دغه د مسلمانی دغه د ایمان. نن خلکو بس دنیا معاملاتو کې خپل عقل استعمالوي خپل سوچ استعمالوي خپل فکر نه شریعت مسله به ګوري چې شریعت مطابق زما دا عمل دی که نه دی. شریعت په سانچه کې به او د شریعت په آینه کې به د خپل کردار د خپل عمل د خپلو معاملاتو د خپلو اخلاقیاتو موازنه کې. ان ربک هو اعلم بالمعتدین بیشک استا رب خپوی دی بالمعتدین د حد نه تجاوز کوونکو خلکو باندې د شریعت د احکاماتو نه کم خلک تجاوز کوي. وذروا ظاهر الاثم وباطنا او پریک د احکار ګنا لرا وباطنا او پټی ګنا لرا احکار او پټی ګنا دیلر پریدا. ان الذين يكسبون الاثم بشك اغا کسان چې کسب کوي ګنا لرا سيجزون زرد چې جزا به ورکړي شي دی لرا بما كانوا يقترفون دا اغا ګناهونو چې کم دی کوي کم دی کسب کوي کم دی کماوي کوي. الله وي ان قریب اغا ګناهونه چې کم دی کمائی کوي اغي بدله به ورکما کني کی دا د نیکه بدله به ملاويږي کو بدی دا نو بد بدله به ملاویگی. الله وی ان قریب د چور بکم صرف دستر گو پٹی دلنی اخوا د آخرت احوال پدی بنده بانی شروع شی سایو جزاونا زرده چی جزا بور کلیشی دوی لرا بیما کانو یقترفون دا آگونا هنو چی کم دوی کلی دی. ولا تاکلو مما لم یذکر اسم الله علی ولا تاكلوا او مخري تاسو مما دا اغا زناور نا چې زب حق لري شوی دی لم یوز کر اسم الله علیه چې نه دا یاد شوی نام د الله په هغه باندې. و انه لفسق او بشک دا خوراک دا هغه زناور چې الله نوم پین دی اخیستل شوی خامخا ګنا دا الله نوم پین دی اخیستل شوی مردار دا نو دی هغې دا خوراک دا ناپرمانی ده د الله پاک د حکم ناپرمانی کوون دي دا فسق ده. و انه لفسق بېشکه دا خوراک دا یې خامخا ګنا ده. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم بېشکه شیطانان خامخا القا کوي خبره راوړي الی اولیائهم خپلو دوستانو طرف ته ان دا شیطان دا سبق خپل ملګرو ذهنونو کې اچي چې هغه قسمه قسم اعتراضات په دین باندې کوي اسلام احکاماتو باندې کوي او خلق اختلاف کې اچي خلق د گمراهولو کوشش کوي. نو دغه خبرې دغه دلائل چې کم په باطل عقیدی دلیلونه پیش کوي په باطل خبره دلیلونه پیش کوي نو دا کار څوک کوي شیطان کوي دا خبرې او ته په ذهن کې اچي دغه دلیلونه ورته په ذهن کې اچي. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم او بشکا شیطانان چې دي خامخا وسوسه اچي هغه دوستانو خپل ته خپلو دوستانو ذهنونو کې یو خبره راولي لیجادلوکم د دې دپاره چې جګړه وکړي دوی له تاسو سره بحث مباحثه وکي په هغه دین خبره کې. وان اطعتموهم انکم لمشرکون او کو چرته تاسو د شیطان اطاعت وکو انکم لمشرکون نو بشکا تاسو به مشرکان جوړ کی خامخا به مشرکان کی تاسو لرا لمشرکون لام د تاکید د پاره بشکا تاسو به خامخا مشرکان کی کده دغا شیطان پیروی مو اکڑا ناجائز خبر منل دا دوی په شرک داخل شول، غلط او ناجائز خبره منل، دا د خبره په ذهن کې اچول وسوسه راوستل، دا د شیطان کار شو. لہذا د شیطان تابیداری بنه کې، کو تابیداری د شیطان وکړه نو قولن یا پیالن دا په شرک انسان مبتلا شو. نو دا مشرکان چې په شرک اچولو دا د شیطان د وسوسو، د شیطان د خبرو چې کوم دی ذهنونو کې راتللی او خپل عقل او اندازې پسې روان بو، د پیغمبر خبرې ته به غوږ نه نیو، خپل عقل باندې به اب اره خبره تلله، نو د دې د وجې نه په شرک کنده کې وغورځېدل. الله پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته قرآن او د حدیث د پیروي توفیق را نصیب کړي. الله پاک دې مونږ ته صحیح مانو کې دین باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.
1: جی بالکل، دمو سرمتی محمد ارشاد صاحب تاثر کن مجھے ترجمہ تفصیل سر بیان کل اللہ پاک دمو گا تاثر ٹول تمال کول تفیق کرنا سیب کی اس ٹائم پر شب دی تاثر سوالات و جوابات تاثر کال کول شی 0927-291-292. السلام علیکم.
2: علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: جی مفتی
2: صاحب خبر کون؟
1: جی
2: مفتی صاحب پرونے آغا اتر رشوت بندی آغا حرام ہو بندی خبر آوا کنا.
1: جی
2: حرام خور خوچے تا حرام خور خوچے دے آرام سر خوبی نہ حرمی کی انسان تو مختلف مصیبتوں کے مبتلا کی جی اور آگے نہ علاوہ یہ روئی مصائب دتا مخ کی جی کہنا اور اولاد نہ فرمنا کی جی اس دایو مسلمان تو بل مسلمان خوش پد کو نہ دے کہ پاگے کی یو دعوت ہم دے اوتا تو خا پاتا ہے کہ تا سڑائی کے کم دے دارش مت خور دے دم مال ٹال تا ٹول حرام دے اوتا تا دعوت دیر کلو اس دا دعوت پا قبلائی کا نبا قبلائی او تا خا خباری چا تا چی کم دعوت ما ترا کردی دی تا چا تا پا خکڑی لاؤن دا کردی دی تا پا حرام و پا شو بندی را وڑی دی اس پا تکاو یو طرف تا را بندی.

0: په دې باندې ویلاویږي وتا چې ګوره زما دا مال حرام دی ځکه ما ته څوک دعوت قوم کو او رانل او راضی راته نه بلکې الته به نه دي تلل په کار ګوره الته دی یو طرف ته دی الله پاک
1: حکم
0: دی ته منې حکم یې ته کړی دی منې کړی دی چې حرام مال به نه خوري اوس بل طرف ته چې کم دا دعوت قبلول چې دی دا هم سنت راغلی دی نو ګوره چې حرام او یو طرف ته سنت راشي یا حرام او واجب راشي حرام ته به ترجیح ورکوي شي مطلب دا ده چې الته به تلل نه دی په کار چې د خوراک ټول سراسر د حرامو پیسو باندې جوړ شوی دی او که چېرته داسې وي چې د آمدن کې څه د حلال هم دي څه حرام هم شته نو بیا علما هلته گنجایش لیکي هغه بیا وایي چې دې ځای کې انسان دې ټیم کې په کار دی چې دا سوچ وکړي چې زما د حلالو پیسو نه زر دا دعوت قبلومه نو به هغه ټیم باندې دا دعوت ته تللې شي
1: لکه څنګه چې مفتي صاحب مونږ تاسو یو د سه سنت کار یو یو د سه واجب یو د فرض کار مونږ تاسو فرض ته کوم د کنه ترجیح زیاته ورکو دغه سنت چې کوم د کنه مونږ تاسو وګورو چې آیا دعوت قبلول چې کوم د کنه دا هم مخه قبلول په کار دي د سه کوم د سه حرام کوم کار دي نو مونږ تاسو په کار دي چې مونږ تاسو بالکل دعوت هم ضروري دي چې مونږ تاسو د چا دعوت قبول کو نو هغه سره چې کوم د حرام ته به سوچ کوي چې دا حرام دي نو دې خو خړل انا دې پکار ګور کلر سب شکر دې کوم دین السلام علیکم السلام علیکم هلو جی بالکل تاسو کال ملو شو تاسو بیا دوباره کالو کې 0927 291 200 نور تک مو کور کې تاسو چا څه کوم پښتنه نو هغه بالکل مت کال کړی مفتی صاحب یو مت مسر راغلو چې مفتی صاحب پښتنه وکړه چې اسې د کوم د سجدې کول یا دین الموس کول کم وخت چې د سې هغه لکه سجدې کول نه شکل لې خو غوښنه مخ کې براسو کو چې کلر وغل مفتی صاحب هغه جواب خاص مو سره خپل دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام او دا کې هغه نه بعد بیا تعلق شي او دا ایونه غوړي ونه نه غوړي دا غوښتل او راکښتا کنه ستاسو شریعت کې
1: جی بالکل جی سوال در کې متي سوال
0: جی اصل کې چې هر کله د خزي خاون منس کې جداواله راشي طلاق په ذریعه سره او دا طلاق د سړي د طرف نه دا تجاوز وي نو په هغه ټیم باندې دا خزه حقدار د هغه حق مهر ګرځې دی شي چې کوم حق مهر وته سړي مقرر کړی دی دا د هغه حقدار ده او هغه د مهر بدا ورکوي او چې هر کله د تجاوز او د خزي د جانب دی او طلاق او صورت راغلی دی یا خلع کړی ده نو په هغه کې به ځان تخپل مسائل دي ځینو عامو صورتونو کې چې دی دا حکم دغه دی چې طلاق ورش ورکړی شي د سړي د طرف نه نو لحاظه په دې صورت کې پورا مهر شته او که خلع کړی وي به د عدالت پرو باندې ځان خلاص کړی وي خلی صورت یې کړی وي نو هغه کې به خلی صورت کې دا وي چې خپل مهر وته معاف کی یا وته نور چې کوم دی وته و چې زه به تاته دومره څه درکمه ما ته طلاق راکا دې ته طلاق چې خلع هغه ته ویلی شي چې طلاق به مالین وي یعنی مطلب د مال په بدله کې طلاق ورکولی نو لحاظه په هغه صورت کې به دا ښځه مستحقه نه ګرځيږي اوس داسې بې مقصده او داسې خبرې لازم اول په دې خاون باندې چې هغه د دې خاون باندې شریعت نه دی لازمې کړي او هغه په پابند کول دا درست او ښه خبره نه ده او یا یو ښځه په دې نیت باندې خلکو سره نکاح کوي چې سبا ته بس طلاق وته والم داسې حالات به جوړ کما چې بیا ماته د مال ته نه حاصل یو نه حاصلې بل نه حاصلې نو بالکل دا ګناه ده او داسې کول د دې زنانه لپاره حرام دي دا نه دي کول په کار دي
1: مفتي صاحب ټایم هم سرپر شو خیر دی بل چې کوم سوال دا هغه بیا وکړو
0: جی امين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم
1: جيب القدام سر متيزه سر قران مجيد ترجمه تفصيل سر بنغ دين الله تاسو زمكم سوالات جوابات اغهم ركل ان ان شاء الله سبا بیا در سره در تر وخت پر مو متيزه خپل دوغان کي ضرورت ده چې شرط خالص اول سه دلي الله فهمان
3: تاسو اوري ریڈیو امن
4: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4

0: کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نه نو د هغوی مدد وکړي، ځکه چې تاسو لګم رستا د چا ژوند جوړولی شي.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آل چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھڑک.
2: کر د گلو کچ سم د گلزار شی، ازغی مکرا پخپو کی بد خار شی، ته چ بل پغش ول ہس پویشا، چ ہم دا غش بستا پ لور گزار شی، کوہے مکن د بل سڑی پلار کے، چ رستا بد کوہی پغاڑ لار شی. د چا د بیزتے یا بدنامے کوشش مکوے، مشران وائی چ س کرے ہم ہغا برے وے.
3: زیم امتیاز افریدی زنی مرگری بم په پایلټ افریدی هم پیجنی. تاسو پروگرام اوری د نعیم الله مرزای صاحب سره، ان شاء الله ډیر زر به د نعیم الله مرزای صاحب سره په پروگرام کې شرکت کوم. زید د دند راته خایا که د چړو په څوک لار وی در بشما. د ټولو اوریدونکو ډیر مننه.
2: د دنیا د سود او زیان نه بے پروا شم، چې خبر شم په راز د عاجزی. عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسوي. پکار ده چې ځان کې عاجزی راولو.

د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد مبارک دی د قیامت پر رزبا ما ته خلق ډیر نزدې وی څوک چی په ما زیات درود وای منګ او تاسو لپاره دی چې په حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باندې کثرت سره درود شریف

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم لما لترفنا سمرة أوردون كدوسنا عندي قولت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحترم جناب نعيم الله ومرضي سيب زمان قريبي دوستي أو دي دين للوي خدمت كي أو زمان قاتي سمرة بيانات شعر كي مغيك باقي درد الصواب سدا زمون هم اجر کیږي او د اوریدونکو هم کا الله په عمل نصیب کی نو ټولو لپاره دعا کوم چې الله تعالی د ټولو د خیر د برکت د عافیه جن نصیب کی د غمونو نه په امن او امان کې وساتي ټول کشر کل نوجوان طبقه چې څومره د الله پاک دی دیندار صالحان نیک عملا او د خوشحالو زندگی نصیب وګرځولي کی د لو فرو د جن د الله محفوظ کی سره د نعم الله مرزه او د ټولو دوستانو سره السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زماڑی روزیاتو قدرمن او خوگو اوریدونکو نعیم الله مرزئی تاسو پدران خدمت کې حاضر شو. زما لړ خطا استړی رمینا ادب احترام او هرکله امید ساتم تاسو ټول خیر او جوړ به سنگ چې مې پرې خو دې مغه سه به ام په اتفاق ام په اتحاد ام په مینا ام په محبت او د یو بل سره خص سلوک کوي خاص کر رونا خویاندې گاونډیان خپلوان یاران دوستان ملګری تخص سلوک او انجام بیا ډېر خی کمن چا سره بد سلوک کو چاته حقته نظر کو چاته سپک نظر کو نو دا ټول خبرې په بد سلوک کې راځي. که چا سره د زړه نه سلام دعا کو چا ته پوس پختنه کو خلق ته د عزت او د احترام نظر وکړو دا په ښه سلوک کې راځي. نو موږ به د بد سلوک نه ځان ساتو او ښه سلوک به کوو هم د انسان سره هم د ځناورو سره. ځکه چې که موږ تاسو په ځمکه والا باندې رحم وکړو نو د بره نه به په موږ باندې رحم وشي. ټیک ده جی؟ تاسو موږ ټول به په زړه کې احترام لرو هر چاته، او کنا من خپل ځان ته عزت او احترام غواړو د نورو خلکو سپکاوی کوو نو بیا دغه سپکاوی د خپل ځان دی او څوک هم ځان سپک لیدل نه غواړي. هر انسان یو سلف ریسپیکټ ورته ویل کېږي هغه دی. بیا چې کله موږ معاشره کې چاته مخامخ کېږو نو په دې غرض چې موږ د مخکینی نه د عزت ته توقع ساتو. بیا دغسې زما او ستاسو د تړون هم دی د دې پروګرام چې په دې کې به زه تاسو ته عزت او احترام لرم او تاسو به ما ته عزت او احترام زړه کې لرئ ځکه چې د یو لاس پړق نه خېږي. پروګرام تاسو بالکل لایو براه راست اورې د امن ریډیو اف ایم 88.4 کرک او د اف ایم 90 نوخار. یقینا تقریبا 41 یا 42 سانتی ګریډ ګرمي ده په نوخار کې 41 ته او په کرک کې 42 ته. نو دغه ګرمۍ توڑ چې دی یا دغې نه ځان ساتل هغه د سوري په ذریعه کېدی شي د یخ اوبو یا د یخو په ذریعه کېدی شي. یعنی کې موږ د سوري لاندې کینو پکې لاندې کینو اوبو اسکو شربت اسکو یخ او بیا پای کې د لیمبو او ورسره د مالګې استعمال وکړو نو ډېره بخې ځکه چې زموږ نه کمه پسینه وځي کمه خوله وځي د انسان بیا کمزوري کوي هم ورسره ورسره کومه چې سټیم نه دی انسان هغه ختمیږي. دا سب خپل ځان او خپل سټیم نه برقرار ساتي. دین علاوه پروگرام تاسو د صفات کاسمیټکس حوالے سره وړاندې کوم. نننې تاریخ 29 جون کال دی 2018 د هړ د میاشت. څوک ته هاړ وای څوک ته اړ وای خو زه به دې لږ خبر کوم چې د اړ نن 15 نیټه ده. اسلامي کال دی 1448 هجري او اسلامی میاشتا د محرم الحرام د میاشتې نن 14 نیټه ده. وخت شوی دی 10:02 درې بجو پورې به زما ستاسو ملګرتی آئی. تاسو به نن ماته څومره چې میسج کوونکي دي هغوی به کوشش کوي چې ماته میسج وکړي او په میسج کې به تپوس کوم ستاسو نه. یعنی کې هغه سټوډنټس چې دې وخت کې موري د سکول کالج یونیورسټي یا څومره زمونږ عام سټوډنټس دي عام خاص خیر ټول دي تاسو ما ته زه به یو کوشچن کوم او ډېر ښه تپوس دی چې دغه تپوس زمونږ د وطن حوالے سره دی زمونږ د خورې حوالے سره دی. باید چې موږ د خپل ملک د خپلې خورې هم پته لګي صحیح ده. خو تاسو به دغه جواب د پاره نیټ نه ګورئ. تاسو به دغه جواب د پاره چانه تپوس نه کوئ چې سټوډنټس دی یا سټوډنټ دی طالب علم دی هغه ته به اندازه لګي کتاب کې به ویلي وي د استاد نه به اورېدلې وي. د پاکستان اولنې دارالحکومت دا په کوم ښار کې و؟ د پاکستان اولنې دارالحکومت دا په کوم ښار کې و؟ تاسو ماته جواب را لیکلی شئ په 0317-09-06-07-5. تاسو ماته جواب برا لیږي خو په واټس اپ برا لیږي ځکه چې تاسو عام میسجز او عام کال دن نشه کولی. چا سره هم چې دا واتس اپ سہولت ته نو د خپل علاقې نوم دی راته ولیکي که خپل نوم نم لیکي خیر دی خو د خپل علاقې نوم ما سره ولیکي ما سره شیر کی
اکه په هرځي کې تاسو اوري اکه د کرک اوردون کې دي او که د سوابي نوخار چترال دین علاوه باجوړ شانګلي اوردون کې دي تاسو ما ته جواب را لګړي شه صرف د واتس اپ په ذریعہ باندې 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 0317-090-6075 پدغه نمبر تاسو ماته جواب را لګلی شی په واتس اپ باندې 0317-090-6075 خاطه پوس دادی چې د پاکستان اولنې دارالحکومت دا په کم خار کې وو اولنې مې وي ښه اولنې د پاکستان اولنې دارالحکومت دا په کم خار کې خو دې د پاره تاسو نقل نه کوئ یعنی کې نه به چیټ جی پی ټی سرچ کوئ او نه به تاسو چانه تپوس کوئ خو دا خبر سوال دا کوشچن خاص کر د سټوډنټس اړه کوم کنه یعنی کې د سټوډنټس نه کوم هغه ته به خامخا ځونه پته لګي چې را ماته سکول کې استاد ویلې دي ماته پرایمري کې ویلې دي ماته په مډل های کې ویلې دي دونه به ته پته لګي سید جی خبردون کو ان شاء الله دا پروګرام د صفات کاسمیټکس پروګرام بتاسو د 1 جولای نه یعنی کې د بود دروازه نه بتاسو بیا د شپې اوریخه 15 منټه د پاسا لسو بجو نه یو لسو بجو پورې سبا ان شاء الله د منګل روز ده ورپسې بیا د بود یعنی کې د شورو تاسو به د شورو په ورځ بیا یعنی کې د چهارشنبه په ورځ یعنی کې د بود په ورځ به تاسو د شپې 15 منټه د پاسا لسو بجو نه اوره تر یو لسو بجو پورې د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ او څنګه چې تاسو وایئ صفات کاسمیټکس الحمدلله هغه پروډکټس مارکیټ ته راځي دي چې معیاري دي ریزلټیبل دي زمونږ د صفات پروډکټس اکثر زر شارټ شي د نوخار خبره کوم خاص کر په نوخار کې د صفات چې کوم پروډکټس اکثر مارکیټ ته راشي او هفته کتنه نه دنه شارټ شي لکه کومنګ د پیاز والے شیمپو اخلو یا د عامله شیمپو یا د کو نو په ډیرو دکانونو کې نشته د ډیرو ملګرو سره نشته لکه واحد کاسمیټکس والے په خوړ بازار کې هغه سره پیاز والے شیمپو نشته تاسو ډیر دکاندارانو چې هغه سره صفات پروډکټ شارټ تھی چې په دې ګرمه کې کم لیسنر یا کم خلک لاړ شي مختلف زینو ته د صفات کاسمیټکس وروړي او ورسره نه شارټي دا غلستر نه زړې بخنه غواړم چې په دې دونه ګرمه کې زبو دیم چې بالکل اور راخته شوی دی موږ چې عام خلک خبره کوي سم اور وریږي یعنی په دې ګرمه کې تاسو لاړ شئ بازار ته ال تاسو د صفات پروډکټس تاسو کې سره ته ملو شي سور سره نه شارټ وي نو د دې ګرمه کې دتلو تاسو نه زبو خنم غواړم معذرت ان شاء الله ولذیذ سبا یا بل رزبا د صفات ټول پروډکټس په مارکیټ کې بالکل اویلیبل شي صرف شیمپان شرټ دي مختلف زینو کې نور صفات زیتون هربل آئل شتا صفات سکن هربل سپری شتا دین علاوه صفات بیوٹی کریم شتا صفات کریم شتا صفات لیمن وټامن سی فیس واش شتا ٹھیک شو په مارکیټ کې خو باندې سیزون شرټ شي مختلف زینو کې دغه د پاره زدا سنا بخنه غواړم خجی پروگرام تاسو ننم زما سر اوره او سوال به ان شاء الله تاسو سره دوه بجې ملګرتیا کوم بیا به وخت ګورو که وخت ملګرتیا کوله ټایم ملګرتیا کوله خو په دوه بجې کې به تاسو سره ملګرتیا کوم او کنه وخت را سره غاړه نه کې خو دا ټیک دی یعنی کې وخت را سره دوستی نه کوله نو به تاسو ما سره په صرف د شپې په ټایم کې اوره ها یعنی کې 15 منټه د پاسا لس بجو نه یو لس بجو پورې د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ پاکستان دغه پروګرام به تاسو ته وړاندې کیږي زمونږ پروډکټس د صفات چې څومره دي دا یو خدای چې زمونږ پروډکټس دا عام نه دي بازاري نه دي بل دا غیر معیاري نه دي معیاري دي دوه ټکي دي کنه یا غیر معیاري یا معیاري زمونږ صفات پروډکټس الحمدلله معیاري دي موږ د دې غیر ټکي نه ځان ساتلی دی ٹھیک شو جی معیاری دی په صفات کې چې تاسو څومره پروډکټس استعمالوي هغه صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ دی صفات فیس واش دی د الله تعالی فضل او کرم سره چې چا هم استعمال کړی دی یا صفات زیتون هربل آئل دی یا صفات دوانه شیمپوان دی یا صفات گولڈ بلیچ دی یا صفات رائس بلیچ دی نو زه د الله تعالی شکر وباسم په دې خبره باندې چې خلک چا هم استعمال کړی دی ما ته خلک یا ممتاز اوریدونکو خفیډ بیک را کوي خر سپانسر را کوي نو زه
مننم کوم ستاسو او شکریہ هم ستاسو ډیر زیاته ادا کوم زکه چې ستاسو سپورت ستاسو مینا دا وخت په وخت ماته را رسیدلې ده هغه د مارکیټ نه هم په پروګرام کې هم او دین علاوه سمرم چې زمنګا اوریدونکو دي په کم کمزې کې دي نو مالې خبې تول او به کچ مینا را کړل ده او ما سره دغه په بدل کې هم مینې ما سره دغه په بدل کې بالکل هم مینا محبت پروتي سیدا جی نو ستاسو میسجونه په واتس اپ را روان دي خو په واتس اپ تاسو ماته فون نه کوي خجی د پروګرام دوران کې به تاسو ماته په واتس اپ باندې فون کالز نه کوي یعنی کې صرف میسجز وکوي د پروګرام په دوران کې به تاسو ماته په واتس اپ باندې صرف میسجز کوي هغه هم ساده میسج نو وایس میسج او نو به تاسو ماته فون کوي یعنی کې ماته ساده او بشي ساده ساده میسج راته کوي سید جی خیر دی انسان دی کله کله ته خلخ غلط شي خلخ خطا شي دا هیڅ خبره نه ده دا انسان ډیر زیات عاجز دی ډیر زیات کمزور دی او دا ورکه راضی او غلطی دا هم د انسان سره راغلی دی سید جی خوشاله او آباد اوسېږي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو خیر زه سید الرحمن د میسانه خجی خا ټیک شو جی ډیره مهرباني خوشاله اوسې آباد اوسې بل میسج راغله خو دوی نوم نه دی لیکلی او عبدالصمد وای چی خا ٹھیک شو د دوی هم میسج راغله دی ډیره شکریہ مهرباني ما چې څنګه وې چې تاسو ماته فل حال صرف نن ماته واتس اپ میسجز کولې شه دغه وجه ده چې خو زه په داسې ځای کې ناسته ما سټوډیو کې چې التما سره صرف وای فای ده صحیح ته سرکاري انټرنیټ ته او ما سره خپل سیګنل نشته سیدا جی نے کہ جیمری دی غی مال سگنل بلاک کڑی دی نو تا سو مات پ واٹس ایپ باندې خپل میسج پر خو دے شی خ خوشاله او آباد اوسے گے 03170906075 خ جی نو تاسو دل تعالی ټول خساتی امین ثم امین تاسو خپلم وای زکه چې کله دو ووشی کنه پاغه باندې امین لازمی ویل پکار دی خ خوشاله اوسے آباد اوسے بل میسج یا الله خیر بل میسج دے نعیم اللہ عمرزئی جی دوی چھ نعیم اللہ عمرزئی کنا نما خو تپوس کڑے دی چھ پاکستان اولنے دارالحکومت دا پکم خار کے ہو تا سو صرف لکھ دی چھ نعیم اللہ عمرزئی نو اگ وقت خو نعیم اللہ عمرزئی نو بلکہ اسم زمین گڑ درک نہ لگے دکھا ٹک دا قربان ڈیر مہربانی خوشحال او آباد اسے گے بل میسج دے السلام علیکم ز استاد سخوریم ذوالکفل وچ صفات زیتون هربل ایل استعمالوم الله یقین وکړ ډیر خیر رزلټ دی الحمدلله زمنګ د صفات زیتون هربل ایل چې سمر هم خیر رزلټ دی کوئک رزلټ دی هغه د معده حواله سره دی یا کم خلک د جوړونو دردونو کې مبتلا دی زبر د معده خبره زکه کومه چې بعض خلک د معده نه ډیر فریاد کوي کنه چې معده می سوزی معده کې می جراثیم دی معده کې السر دی معده می پړسیږي معده می خوږیږي نو دغه د پرداوی مې تاسو اوس کې استعمال کې خپل ورته بیا اندازو شي ټیک دی جی مننه خجی بل میسج دی السلام علیکم طیب ما د کرکنه طیب خټک ستاسو مینا په منګ ډیر زوره وردا او وای چې زما مور بیبی ته سره سلامونه وای نو زما له خو مور بیبی ته ډیر سلامونه وای او مور خو موري کنه ښه وکړه چې د مور مینا د مور د لفظونه د مور خدمت او د مور محبت او د مور زندگی یا د مور جون جواک د ټول عمد بچی وی سیدا جی نو د مور نه یو ځل نه هزار بار قربان ها وچ السلام علیکم زدا کوړه هټک نه خو دی خپل نوم نه دی لیکلې بیا هم ډیره مهرباني رور خوشاله اوسه आवाज اوسهږي اوردونکو د پروګرام تاسو ته وړاندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ S I F double A T لکھما پسی ہوا ہے S I F double A بیاس T نیو ٹی خود چھ ون راضی کا نا ہاں ٹی اگر ٹی نا دا لفظ والا ٹی صفات تاسو سره وای کنه صفات تاسو په خلو یو ځل نوم راشي بیا آسان دی صفات بل بعض خلک صفت وی نو صفت چې دی دا صفات جمع ده صفات جمع ده جمع په صفات کاسمیٹکس کې صفتونه دي
گور اب تاسو صفات زیتون ہر بل اڑ درا شے ٹول صفت صفت تے ٹول صفتون صفات تے جوڑ شو بیا تاسو صفات کر کریم ترا شے کی چے استعمال کڑی نو پیو ڈبی کی میٹیریل خودی خود یو صفات کر کریم کے سونے صفتون دی دین سے جوڑ شے صفات نو صفات نوم تاسو یاد ساتے ٹھیک دے جی دنو خار خلق خاص کر زما چے سمرا بوازوری تے تور ڈیری نہ راواخ لے تر جہانگیری پورے بیا د جہانگیری نہ رواخ لے نوخار پورے بیا د نوخار نواخ لے ہاغ پب بھی پورے اور پسی مخ کلاٹ شے گنا سوکنو پورے بیا شی دنو بیا د نوخار نہ شروع شے دیر سال پورا پورا رازے دیر سال پورا پورے ٹھیک شو نو بیا لکھ شو مخ کلاٹ شے شیرین کوٹی دی دغه علاقے دی صفات کاسمیٹکس پدی باندې الحمدللہ راج کئی راج ٹھیک شو جی دی وجہ سدا وجہ دا چې تاسو مینا بے انتہا دا بل صفات کی رزلٹ دیتا سو ازماؤ کڑے دے یوزل ازمائش بیا خلق سے وہی بار بار فرمائش تاسو یو پر ازمائش ہو کے بیا بتا سو داغی غختہ نہ کبے دغ سے صفات پروڈکٹس ٹول دی صرف یو ددر نہیں ادم صفات کی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن ہربل اسپرے چپچا باندے خارخش وی سپنے وی خلے پخی جب پخی تالوی پوخوی پسر کے سپنے وی سر کے خارخ وی وجود کے پکم زم سپنے و خارخ تے صفات سکن ہربل سپرے ہوتے استعمال اول شیخا صفات سکن ہربل سپرے دعوت تاسو استعمال اول شی السلام علیکم نعیم اللہ عمر زے خوک بھائی من کرا ملمان راغلی دی او ستاسو پروگرام اوری او چیس کی نو وچ من کرا ملمان راغلی دی ستاسو پروگرام اوری چیس کی نو ملما خود خدای رحمتی ملما دا اللہ تعالی رحمتی دا ملما چی سمرا قدر و تعظیم شدا بکمی وی کم سڑے ٹک شو کم سڑے چی دا چا در تپا مزل زی کم سڑے لگو اس کتا سو کرا زنانی نو خو سڑو کے نرازی کانا خدا شاعر وی چی کم سڑے بس منگ بدا دینا انسان واخلو یا کم سوک یا کم انسان ٹھیک شو نو کم سڑے چې د چا در ته په مزل زی کم سڑے یا کم انسان چې د چا در ته په مزل زی دل ارستو وچ رزق ته اول زی نو ملما ځان سره خپل نعمت وړي خپل برکت وړي خپل حصہ رزق وړي ها بعض خلک دسی چې هغه ملمت بیخی پتندی باندې پنځیش بجی جوړی کیا ڈیر زیادہ تری ہوئی کی کہنا ہوئی ارے پیار آ گئے یا خلق کوئی دے ملمنوں نہ تنگے دا ملمنا مت انگے گے دا ملمنا مت انگے گے زما چکل اکثر چتا یو خیر چتا ہاسٹل کے ماں یا یونیورسٹی مل کرو سر یا پکور کیم مور سر اخو جدا خبر تھا تو چکل چتا بازار کیم چتا پسفرم او یواز ماں تاس یقین کہ زان تا روٹے خوڑ لے لیا چے اسکول لے سوک مل کرے گورم اکھر سو کی کخپلی کو پردی بھی خودم چھ ما سر سو اخری ما سر سو ہس کی یوازی میں تیری گی نا لیکن بس دام زمان یو خپل سوچ تے کی دی شو ستا سو بایش دا اسے دا پکلی اسے دی دا وڑو پکار نہیں خوزا زمان خپل سوچ ہو خو خدا سے دا چھ تا بازار کم اٹھل کے روٹے خورم یا چیز کم نزیم چھ دی روڑے خوڑ لکی دی روٹے خوڑ لکی ما سر سوک ملگری شی یا ما سر پدی چھ اس کے لکی سوک ملگری شی بس زمان اسے خپل سر طبیعت تے کنا دا پا مل مستیا کے پا مل مطوب کے رازی تاسو خپل ملما او پالے د ملما قدر وکي گاونډي نه دی گاونډي چې تاسو سره دیوال په دیوال کوري او ستا په درشل ردن نشو دم په ملمنو کې حساب دی ټک شو جی یو هغه خلک چې هغه سره مخام راځي غیبت کوي فلان کې داسې شو فلان کې ور نکړو فلان کې خاون خصوصي ته لاړو دغه سه پرې خو دو ها فلان کې خونه ور کې دغه نه واچار چې دې خبرو نه دا غیبت شو یو چې ضرورت پر راشي ام د ملما په حیثیت دی خو ململم د ململم بیا خپل لوازمات تی چې غم فالو کی خا ډیره مهرباني 03170906075 0317 0960 75 ماته پوسټ کړی دی چې د پاکستان زمنګ د وطن اولنې دارالحکومت دا کم خار کې وو نو ماته صدام وې چې ماته پتا سو نن واتس اپ میسجز کوي که څوک عام میسجونه کوي نو ماته ګورنه راځي خا مت فی الحال ایسے میں سے نہ راضی اون رات سادہ کالز راضی صرف واٹس ایپ را سر آن دے ہو زکا آن دے چھ مت دل تا مطلب آغا
وای فای لګیدل ده کنور سیګنل ماته بند کړی دی پته نشته چې ولې پتا سو کولې شې چې په واتس اپ باندې ما سره په میسج راشي ها 0317 090 6075 0317 090 6075 دغه خبره ده کنه چې د چاره ته خیال دی کله را پسې څوک سیګنلی بندی کی او څوک چې دینو څوک سوې بس دم د الله تعالی او رحم دي چې د ډیرو خلکو په نظر کې راغلی یو خو زه دا نظر دی خوشي د بد نظر دی په امن یو د غلط نظر نه دی په امن یو او د چالاک نظر نه دی په امن یو ښه د ښه نظر کې دی راشو په ښه سترګو کې دی راشو په ښه سترګو کې دی راشو نو گورو چې سبق کې الله دې خیر وکي خاص السلام علیکم نعیم الله عمرزی وعلیکم السلام وای چې زه سیما سارا چکدرې نه وای چې چکدرې ته کریم راولېږي نو په چکدره کې مسکارا ٹریڈرز دی په چکدره کې مسکارا ٹریڈرز زما خویندې کومې دي سیما او سارا چکدرې نه داسې دا په چکدره کې مسکارا ٹریڈرز تاسو د هغوی سره وګورئ د صفات چې څونه پروډکټس دي او ورسره ملاویږي ښه مسکارا ٹریڈرز شتا بالکل پچک درکم شتا پ بٹخیل کم شتا پ ملکن کم شتا پ ورتے رے کم شتا پ سواد کم شتا ہر زی کی ملاوی گی خدا صلی اللہ پسی سپکار دی تکل خا او ابو تو دی وای رونو تو مو وای دونوں کو بسو کیوں کہنا من نہ بل واٹس ایپ میسج دے خود بھی اس سم نے دلی کلے اس سیم نے دلی کلے دے لگا اس سیم نے دلی کلے کہنا غتش میسج نہیں اگے کڑے دے نو بیا هم چر سو کې مینه مکمه مش سلامونه نعیم الله مرزه زستا سو مشره خور يم خا او چې خبرې بمنو خا تاسو خبرې بمنو او ډیر دا دوور کې تاسو پروگرام ته زنده‌باد خجی خا ډیر مننه تاسو زنده‌باد او تاسو دا در کوم خا چې زما دا خبرې تاسو اوره زما زیات تر سمره میان دیدی خیان دیدی یا سومر حمد صفات کاسمیٹکس سرا محبت لرون کی دی نو صفات کاسمیٹکس امستاسو دی دا صفات چی سومر حم پروڈکس دی اغا امتاوز دا پارا دی خوا ویچ السلام علیکم How are you? الحمدللہ ویچ I am رابیہ بسری فرام شیدو او دا پاکستان اول دار الحکومت خجی نو بالکل دوی جواب ٹکرا لے گلے دے زما دے خور یعنی کہ رابیہ بصری او دا شیدونا نو ڈیرا مہربانی جواب دے بالکل صحیح دے او خوشحال رہتا اسے اللہ مباد ساتھ ڈیرا مانا نبل میسج دے السلام علیکم نعیم اللہ مرزے وجہ کہ جواب ٹک در کم نہ سو گفٹ برا کے وے نو زہو ما تا اس تبیلی چھ نعیم اللہ مرزے ٹول استا سو دے کہ پسفات کاسمیٹکس کم سے پکار ہوئی شیمپوم پکار ہوئی مسرا سیمپل اشتہ ٹک شو لکه بعضې سیزونه پکې شارټ دي خو ما سره شته شکر الحمدلله ځکه ځان سره ساتم او دې نه علاوه فیس واش پکار وي صفات کری کریم پکار وي زما وروره نو هغه ته گفت کولی شم چې جواب ټکرا کی او که نه یې هغه وایي چې نه خو به ځان ته واخلو نو بس بیا نعیم الله مرزه ستاسو نه لوګې دی ستاسو نه زار او قربان دی خو دا صرف په خوله نه دی دا د زړه د تله دی د زړه د ویخه دی صحیح جی اکثر خلق ما دوی ملگری را دوی خلق سخو ملگری وی تب دا چا چا نظاری گی کنا وی تب دا چا چا نظاری گی نو تو ما دا حقی ظلمی و پیغلی می مین و وی نظار شا دا حقی ظلمی و پیغلی می مین و وی نظار شا چی دا ننگ پا وقت کی هم تور و هم قلم دی چی دا ننگ پا کار کی هم تور و هم قلم دی دا اجمل خټک بابا شعر وکنا اهو بکه خیر صرف ظلمیت کړی دی د هغې ظلمې می مین او وین هزار شه چې د ننګ په وخت کې یا د ننګ په کار کې هم تور او هم قلم دی خو دلته وسره ما خپل خویان د ملګری کړ د هغې وجه دا ده ګوره دا نظام چې چلیږي کنه دا هم په زنانو چلیږي هم په نارینو دی تاسو وګورئ ایجوکیشن ډپارټمنټ ته وګورئ هیلتھ ډپارټمنټ ته وګورئ ریسکیو ته وګورئ تاسو
میڈیکل فیلڈ تا گورے تاسو ایئر فورس تا گورے تاسو آرمی کیو گورے تاسو پولیس کیو گورے تاسو ایف سی کیو گورے ہر محکمہ شی تاسو گورے ائی کی دا سڑو او دا زنانو جدا جدا رول دے صحیح دا لکا لری بنو تاسو ٹول اللہ عمر لبوز او حجن اللہ سرزا منگا په ایرپورټ کې چکل تلاشی کیږي چکن کیږي کنه نو د زنانو لپاره زنانه کې کینولی وي سړو لپاره سړی وي نو اوس دغه ته سوچ کوي چې د زنانو څومره لوی رول دی غټ رول دی صحیح ده کینه څوک هم دانه غواړي څوک هم دانه غواړي نو موږ خپل مذهب دا پرمیشن راکړي چې را د زنانه تلاشی د سړی واخلي اول خو موږ ټول پښتانه یو بد ګڼو ٹھیک شو خو بیا که تاسو د معاشرې د نظام ته وګورئ نو څومره ښکلی چلیږي پدې کې یو طرف ته موږ د سړو ته اهمیت ورکو دغه سی بیا ښځو ته اهمیت یعنی کې زنانه ته اهمیت هغه مره پکار دی ښه نو زه کار دی کې خویندې ورونه یادو ما چې دا زما لپاره دوه لازمي لازم او ملزم دی ښه که صرف په ورونو برید تو کوم برید خو مې خیر نشته نو دا به ناجایز دی او که صرف خویندې یادې کوم نو دا به ناجایز دی دوه لازمي دی ښه جی ډېره مهرباني خوشحاله او آباد اوسېږي السلام علیکم استاسو رور یما وقاص الرحمن ها وقاص الرحمن خی صحت خدی او دا زنڈو دی دا زنڈو علاقے سر تعلق سا دی او زما ډیر خمل گره دی او ملگری مم دی او خود ری ورم دی سیدا خی انسانم دی خوشحال او خدا گاڑ ل پقلار چلوا چتا وزانم خوک کی بلبم سو خوک کی خوک سو چلا زندگی ختم کی گور گاڑ سلو چلوا خا او کبیا دی تیزو چلو نو بس بیا بر له پګاډی لیکل کوم چې د سر پګاډی کې مکه نه دی د مرګ دعوت خلکو ته ورکی ښه د بدل پګاډی لیکم یاد ساته ښه بل میسج دی سلام علیکم وای چې ښه زما رور تلو مسکارا دکان ته ختم شوې دی ان شاء الله درو برسي بس ټیک شو ختم شوې دی تاسو کتلی دی درو برسي ښه خوشاله اوسې ما ته پوس کړل دی چې د پاکستان اولنی دارالحکومت اولنی فاست رومبي ٹھیک شو دا دارالحکومت کم خار کیو تاسو ماته په واتس اپ میسج کولې شي 03170906075 خپل میسج السلام علیکم نعیم الله عمرزی تاسو خبر باندې خلګي اور وی او هی دا کم کلاس تاسو سټوډنټ یې نو زه خو د جرنالیزم ډپارټمنټ د عبدالعلی خان یونیورسيټي مردان او د سلورم سمستر ایگزام ورکړی دی پته ویل کی چې سچل وکیږي چې فیل بشو که پاس بشو خو که فیل شو که پاس شو نو اس مسئله نشته نو پرابلم ښه او جدونه پرواګانې به نه کوي بیا به پاس شو بیا به پاس شو ول خو فیل کیږو ان شاء الله ولزیز ښه وجه قاری ایاز السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه ښه قاری صاحب تاسو رحم د صفات پروډکټس ملاویږي کنه ښه ښه جانګیری کې په ثواب روډ باندې بیا م خرابې ډېر مهرباني خوشاله آباد اوسېږي صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ اور دن کو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ چې سمره پروډکټس دي دم ستا سودی ښا دا هم ستا سودی صفات کې دی وخت کې ما سره فیس واش دی فیس واش وخت ما خپلو لګو کنه نو ځکه مې داسې ځان سره راغستو ما سره دی دا صفات وټامین سی لیمن فیس واش دی چې تاسو استعمال کې څوک چې صفات فیس واش استعمالوي نو هغه ته به د ریزلټ پته لګي صفات دوس په کم سے کم ځای کې ملاویږي پټول ڈسٹرکٹ نوشیرا کې پټول ڈسٹرکٹ نوشیرا کې ښا او د صفات چې څونه پروډکټس دي نو هغه ارز ایک طور رسیدل که کم ځای کې شارټ نو خیر دی اوبه رسی بیا هم سمسله نشته قاری سلیمان ٹریڈرز پرون زمنگ سلسنر دی طارق فوجی دے طارق فوجی بشیر آباد اسوڑے بالا حق بشیر آباد چھ دا سوڑے دغت زی دا خوشحال خان خٹک مزار تا پا اسوڑو کی اسوڑو بورڈ کی شوردن نشی کنا پاٹلے سیٹ تا دغل دا بشیر آباد علاقہ رازی نبیا دا طارق فوجی تپوس کبے بشیر آباد کے دا طارق فوجی سره په بشیر آباد کې د صفات چې څومره پروډکټس ټول خو وسره نشته خو صرف صفات زیتون هربل آئل او صفات فیس واش او نور چې کوم دوی پروډکټس وړي چې دوی کوم محله یا کوم علاقې نو طارق فوجی نه تاسو ترلاسه کولی شي ښه
تاریخ فوجی نم یاد ساتے بشیر آباد اسروڑو کے ڈیرا مہربانی خوشحال آباد سے گی ہاں دن سب زما جب اول نکلتا سپتشتا زما تو اب نشتا دل تخوا تھا افضل جن اسٹور دے محلہ شاکر آباد اکوڑا خٹک دوی سرم ملاوی گی دا ماتا قاری سلیمان ٹریڈرز دا ایڈریس را لی گلی دی افضل جنرل اسٹور یا افضل سوری افضل جنرل اسٹور محلہ شاکر آباد اکوڑا خٹک دین علاوہ مکہ بیکری محلہ ایوب آباد بائی پاس مکہ بیکری دوی سرم دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی جی دا بیکری نمرا شن بیا خامخا پدے کہ بخواگوی چپائی کہ گلاب جامن رس گلے او مٹائی بسکٹ کنا لٹول خواگ سے نام پدی بکرو کے ملاوی گی ہاں خو بکرو والے تو میں خواص تھے جی بکر تو اے سی لگے گور گرمی دا انسان پکی سے گڑبڑی ہونی بکرے پکے سہالی بکرے کا دن اے سی لازمی پکار دا یعنی کہ ایئر کنڈیشن لازمی پکار دے ہاں اے سی مین ایئر کنڈیشن دا لازمی پکار دے چھپا بکرے کے ستا سو بکرے تا آن بھی یخ پرتائی ہاں السلام علیکم زما سلام واخلہ کنا اما تا دیر گران یہ خو تاسو ته موږ نیو ګران خا وی تاسو ته موږ نیو ګران دا اوسه ګورې خا وی تاسو ته موږ نیو ګران نو ګران سلی ونی دی لیونی وختونه لایق صاحب وای سلی ونی دی لیونی وختونه په دې کرانه کرانه ګران غواړي تاسو دومره ګران شوی یې کنه تاسو را پیدا کول ګران دی تاسو سره مینه کول ګران دی تاسو سرا کے نستل گران دی یعنی کہ ہر سے گران شیوی دی نسلی ونی دلی ونی وختون پدے گرانے کی بیاچ تاسم گران شے تاسو ناستا ولاڑ گران شی اوف ایک ہو سکے گی شہزاد جن اسٹور محلہ خٹک محلہ ہٹک اکوڑا ہٹک شہزاد جن اسٹور محلہ ہٹک اکوڑا ہٹک ٹھیک شو جی کاشان کاسمیٹکس حکیم آباد ڈیری کٹی خیل کے کاشان کاسمیٹکس حکیم آباد ڈیری کٹی خیل کے ہم دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی بلال فارمیسی والا دے پا حکیم آباد کے اگر سرم ملاوے گی ہاں دا اس واٹس ایپ میسجوں نے دی کہنا ماشاء اللہ نن تاسو واٹس ایپ تک کا ویلے دے اور بس غم ما کوا زم واٹس ایپ کے لگے ما واٹس ایپ کے میسجوں نم گورو ما او ستاسو ایڈریس بھی شامل ہو ما ہاں خاری ایا سے وہ چیز منگ پتا دا ڈنڈ جمعات سرا نزدو دا چپلی دکان کے ملاوے گی ہاں قاری ایاز جنرل اسٹور دے گا نا ذرا آن دا اسپاٹ ہوا ہے ذرا اور ڈنڈ جمعات سر نزدو دا چپ خشی چپ دکان دے خوبیا جنرل اسٹور دا کم ذرا پشو نعیم اللہ مرضیہ ٹک شو خیر دی اس خبر ہے کہ دیشی بازی خلق دکان کے چپل ہم خرسی کیاڑے میڑے پیزار ہم خرسی ہے وہ سرا تیل مال کی دکان ہے نو کہ جنرل اسٹور ہم شونے سے بادا نزا خوزا خیر دے مادا دا زانا سر جوڑ لکڑے دا خبر ہے قاری ایاز سے خبر نشی دیرہ مہربانی او دا ڈنڈ جمعات سره نزدو دا چپل دکان کی ساسو سره دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی پرون ما زگر ما تا یو مولانا سے میسیجو کا مولانا سے ما تا ہوئی چھے نیم اللہ مرضی فلان کی مولانا سے خبر کم دا فلان کی زین او یو تا خوبا منہ پی جنی خوبا ایزا دے پی جنی ما نما تا دا یو ملگری شف شفارو سکو ام دل تا دے علاقو سر نزدے دے کنا دا دے پب بی او ازاخل دے علاقو سر رازی نما تا ہوئی شید دا شفارو سر تکو ما وی دا دکان دے خغر دکان دے خوی صفات کاسمیٹکس خلق را تپوس تے کئی خوی دے سر نشتا وی شپارز تا کو مشی دل صفات پروڈکٹس ہم رو لے گئے وی ملاقات ہم ورسر ہوکا نو میں ملاقات خوز دا دے گورا دون اگران ندے دا کشی ملاقات دا کشا گرانی شی سوک سوک وی ہاں یو غٹ سڑی وی سلوی شخصیتی نو دا خود دا چا دا خپو خورے مدو خو ارزے کے ملاوے گم نعیم اللہ مرزے ستاو دخپو خور دی پا ہر زی کے ملاوی گی تاسو تا او مائی پروڈکس بین شاہلہ تاوستا پا خپل ٹائم را رسی حقوربان دیر میرا بانی السلام علیکم نعیم اللہ مرزے زما سلام واخلا او مور میں ویچ اللہ دی عباد ساتا نو آمین سم آمین زما دوا سلام ستا سم مور جانتا او زمین گم مور دخا خا بل میسج سلام کوم درتا زمانگ ماشومان پسترگو خا ویچ زمانگ ماشومان پسترگو مچوخ کوڑلی دی سوگو نو مچو خپل کړی دی پستر کو باندې ډیر خګړی دی نویرا کارولې مچه ودا سې کارو کې چې صفات سکن هربل سره ولا راوخلې ښا چې په کم ځای کې تاسو دا چا چې میسج کړی دی کم ځای کې تاسو میډیکل سٹور یا کاسمیټک سٹور نږدې دی د صفات چې سمره هم پروډکټس پیای کې تاسو د صفات سکن هربل سپری تاسو کې د دکاندار نه وته یاره مونږ ته د صفات سکن هربل سپری راکا
و ماشومان دغه سي مچو خپل کړی دي پستر کو په مخ باندې په پاغو باندې کو دي مچو بار کی خبر راځه شو ما ډیر مخ کړی او ډاکټر نو ریدل ډیر مخ کینه خبره ده او ډاکټرم سوړو کې ډاکټر نو ډیر ډاکټر بار د امریکا کې دي او چې کله دا موسم راشي دا موسم دا اوس کم موسم دی کنه ویزان په مچې په ډمبره باندې خوره ویزان په مچې یا په ډمبره باندې خوره یو خدای کی من خلق دا وای چر دا مچې او ډمبره په ډیر گند باندې کینی جراسم دی امنو زخر دی کنه یا په مار کینی یا په لړم کینی چې ته مردا سیس باندې خامخا کینی خدای دې چې کومه لشه ده دا چې تاسو کله څوک اخرینو انسان دسی رت پرت کی کنه ناغه دې رت پرت کې دوه بار کې باندې ډیر خلک چر ور کړو او زه کوشش کوم کدا غا ډاکټر صاحب نمبر ما پیدا کو یا دا غا ویډیو ما پیدا کړه اب تاسو سره زه شریک کوم هغه پکړې ډیپ خبرې کړې ما ډېر خوښ شوم دي نو ما وختیم د سیو مچې رانیولې خو بس بیا مې پزان کینو نو ځکه چې ځان ډېر خوږ دی او دا مچې له شخو ډېر ترخه ده نو هغه خبر یاد شو او مچې را لاس ول راغلې و خو پزان مې په نه خوړو نو زه سوچ مې کو چې ډاکټر صاحب یو طرف ته ویلې چې ځان په اوخره ما یې خبر باندې عملم پکار دی کې دي شي د سر انسان د وجود نه ناراستي وزي بیماری وزي سمسلی غتی وزي خو بیا به کله زما د مټ ته مینس دی کول بیا به ردم ځکه چې دا ټک تم سره ځان نشینی وی نو بیا مې سوچ کوم ډاکټر صاحب اصل اخو خیر بهر دی او سره تعلق یا رب تم نشتا خو سوچ مې کو چې ډاکټر صاحب نو دا مچې دا د پزان سنگ کی نو ځان خو ډیر خوګ دی ها لکه خلک اکثر دا سوچم ما کو چې ځان باندې خلک تماچې کې دي ځان ولي یا زخر اخري چې دا خلک سنگ کی زه په دې سوچ کوم چې ځان خلک سنگ وجني ځان خلک سنگ پانسي کوي خلک زهر سنگ خوري من خو ځان ته معمولي د 3 سکندو لپاره غمه چې په لاس ته شو کنه ولي دا زه د خو دې مچې پر خبر را شو خیر دي چې کوم خلک اخري نو بس خو خوري خو خیر تاسو بیا د صفات سکن هربل سپری په ذریعہ باندې هغه زه چې کوم دینو تاسو جوړول شي ټیک ده جی ها وای چې السلام علیکم زمنګ صفات سکن هربل سپری ګور ویلې نه استعمال شوی دي زیاتې ها ویلې نه نه ویلې نه دیکھ ویلے نم ڈیر استعمال شو دی خزمنگ پتی صفات سکن ہربل سپرے کے خبل میسج السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی ستاسو خا وی چه ستاسو طول کور دا زمان سلام زمان پا کور کو زمان یو مور دا او یو می ترور دا او چاشگانی می دی او یو می خورای دی پا منگ کر رئی زمان پا کور کی بھی کنا عباد اللہ دقا زمان فیملی دا او والیکم السلام نو زمان مور زمان آوازوری وعلیکم السلام بے ویلی کہ چاچی گانے میں اوری اغیب وعلیکم السلام ویلی کہ اغا ترور میں اوری اغیب ویلی چی وعلیکم السلام اخو دا پورا خبرنا قصا جوڑی کہنا ویلی وعلیکم السلام نو بس خوشحال ہو سی خواوش آجوانور ابن میسانا سلامنا قبول کہ وعلیکم السلام خوشحال ہو بازو سیگی خواوش چیزا راغلی ما دا پینڈے نا آوستاز پروگرام تنا سیو ڈیر خوند کئی دب روزانی نو د پینډین غلط وخت کرا لیکنه رور کو خور نم خود نه دی لیکلی او د پینډین ډیر غلط وخت کرا لیکه درې مېشت مخ کرا غلی نو دونه وخت بده په خوایا خکړه پروګرام باندې ښا زه به کوشش کوم وخت تاسو ویل چې د صفات د پروګرام به ان شاء الله د شپې لز بجې تاسو بیا اوره د یکم تاریخ نه بعد یعنی که په یک تاریخ به تاسو د صفات پروګرام د شپې 15 منټه د پاسه لز بجې اوره سبا زما په دې ټیم اخیری پروګرام دی ان شاء الله خو بیا هم کوم کوشش چې کوم ملګرتیا را سره وخت کوله او دې وخت کې مې سنور مصروفیات نو نو بالکل به پروګرام در سره کومه په یو موضوع به خبرې کوو او کنه دوه بجو کې را نلم نو بس بیا لسو بجو ته انتظار کوو دا ټیم خو خشت خوب کوي ها خو خشت خوب کوي السلام علیکم نعیم الله مرزه وای چې ها صحیح وای چې تاسو والچاکنگ پا شہیدو کم شوی دی آو زمانگا چکم دا صفات دا پارا والچاکنگ دی نو پا شہیدو کے مختلف وزینو کشو بلکہ شہیدو کے کوڑی کے جانگیری کی پا میسا کی دین علاوہ پا مصر بانڈا کی پا رسال پر کی پا پر سباق شریف کی پا وطڑو کی پا بی کی مختلف وزینو کشو بلکہ دیر مہربانی خوشحالا و آبادو سے گی ویچے زمان دا سکول ٹول فرنڈز تاسے پروگرام اورو او سلامونه واخله زما ټیچر ستاسو ډیر زیات فین دي خو نو ګوره چې ټیچر زما اوري کنه یعنی کې استادان ما اوري یا استادان ما اوري نو لکه به زه څنګه اگته بغته وېما ها زما خپل ځانیز سو خیال لې چې انسان کله خلپ رانیزي یعنی خبرې کوي
تاسو کې خیال کړی چې کله خله پرانستی شو نو څه خبرې به خامخا کوي. که تاسو پنډوکې پرانیزې پنډوکې ای کې به خامخا سی وي. که د ګیا پنډوکې له تاسو غوټې ورکړې وي خو ګېډې به سبه پکې وي که نه. که تاسو صندق ته یا بکسه تاله وهلي وي خو دې کې به څه پراتې چې کولو شي خولهوازه کې څه پکې وي تاسو ته راواخلې. دغسې د خولې مثال دی. اوس خوله ګوره بنده دی, اوس خوله پرانستی شوه, خبرې ته روزي. بیا خبرې راستل دا سوچ غواړي, الفاظ و ادایگی دا طریقه غواړي. ٹھیک ده؟ نو موږ چې کله خبرې کوو تاسو ټولو ته وایم, اگر په محفل کې ناست یې که په حجره کې ناست یو که په هر ځای کې یو, چې کله د خبرو موقع راشي د خبرو وخت راشي عقل ته خبرې کول پکار دي. ٹھیک شو؟ نو چې دا د ژوند طریقې وپیژنو بیا به خلک څه وایي یاره فلان کې ډېر په ادب دی. تاسو به د خپلو محلو د خپلو معاشره کې وګورئ, اکثر په خاندان کې د یو کس خلک ډېر تعریف کوي ډېر صفت کوي, یاره فلانکی زوی ډېر ښه دی یا د فلانکی زوی ډېر ښه دی, ولې یاره بس بې ځایه خبرې نه کوي, یاره ښه خبرې کوي, یاره ډېر شریف دی. دا ولې دا هغه څه اورېدلي وي چا سره ناسته ولاړ کړی وي په خبرې ځان پوه کړی وي. نو ځکه بیا خلک په کورونو کې او په حجرو کې یادوي په خو الفاظو باندې. نو موږ تاسو هم چې کله ښه الفاظو باندې ځان یادوو دغې دپاره سټرګل کوشش او محنت پکار دی. ښه, السلام علیکم. وایي زه سو بیا یم ستاسو خور او ستاسو مور ته ډېر سلامونه. وعلیکم السلام, مهرباني. ښه, د کاکا صاحب نه مسیج راغلی دی, وایي چې ستاسو پروډکټس کاکا صاحب ته مې راوړل او تقسیم شو. ها, وای چې ستاسو پروډکټس مې کاکا صاحب ته راوړل او تقسیم شو. نو څنګه تقسیم کړل؟ چا د خیراتې ورکړل, خرڅ ته کړل, چا د نه غوښتي وو نه بس چېرته هم کړي. خوشحاله اوسې, د صفات سره تاسو تعلق او مینه وساته. د صفات پروډکټس الحمدلله ریزلټیبل دي. د صفات پروډکټس الحمدلله ریزلټیبل دي. تاسو ته پته شته داسې داسې خلک داسې داسې اورېدونکي چې هغوی اول خپل ځان دپاره استعمال کړل چې مطمئن شو اوسې خرڅوي, اوسې خرڅوي, اول خپل ټرای کړل چې ورګه وی ګورو. نو ټیک ده, خلک ټرای کوي, سکه خلک کې دا سکه ده که نه. خلک چې سالن پوخ کې یا پکوړې مکوړې پخې کې وی سکه مالګه مساله مرچکې په برابر دی که نه, بیا لاندې وځي. ها, دغسې د صفات کاسمیټکس چې چا سکه کړې ده, سکه مین چې چا استعمال کړی دي. صفات زیتون هر وسکلی شي, ابا کې د خوراک سیز دی, چایو کې پیو کې اوبو کې آم داسې خوړلی شي. خو چې نور سونه پروډکټس دي په صفات کې, هغه تاسو لکه کریم دی په مخې لګولی شي, د مخ سپینېوالی راوستی شي, د مخ نه دانې داغونه لر کولی شي, ویخته دې ماتیږي ویخته موزی. صفات زیتون هربل آئل په دې باندې تاسو خپل ویخته غوړولی شي. سحر چې راپاسه انشاءالله په صفات شیمپو کې پیاز والے شیمپو چا سره او که عاملا شیمپو چا سره صفات کې ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات پاغه انزلی شي, خپل ویخته ته بیا ګوره سونه شاینینګ شي. سیدا جی, دې نه علاوه د چا پوند چودی د چا لاسونه چودی, نو دغه لپاره صفات کریک کریم, صفات کریک کریم یا صفات کریک کریم تاسو استعمال ولې شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وای چې ښه, دا څوک دی سمیع الله د جنگیر نه میسج کوي, خوشحاله اوسه آباد اوسه مننه. او تاسو مرته ښکار دسې چې د انټرنیټ نه جواب راکړی. ښه, دا ډیټیل دی د انټرنیټ دی, زما په خیال زما خپل سوچ دا دی کېدی چې تاسو د نیټ نه راغستې نه, خو زما ته خپل ذهن اویل چې دا د انټرنیټ نه نقل وکړه. ښه, خپل دماغ ورته وی کېدی چې زما دماغ ناقسم کېدی شي, زما دماغ هغه دوکم خوړلی شي, زه پوره نه یم. ښه, چې زه سفیم گینه به د کاڼی کرخی. تاسو ماشاءالله دونه هوښیاران یې, دونه پوه خلک یې. ستاسو پړوان دی نعیم الله مرزه سم نه دی, هیڅ سم نه دی ستاسو پړوان دی. اکه زما سټوډنټس خویندې رونه دي, که ټیچر زنانو نرینه دي, کمیان دی خویان دی مشرانو همزولی دي, ستاسو پړوان دی نعیم الله مرزه هیڅ سم نه دی.
چیئے امتاس ہوئے زما پا نظر کی ٹکشو جی اور زما پا سوچ کے ہاں السلام علیکم زستاسو خور یما اقرا اوئی چی زما خوین دی ستاسو پروگرام اوری سنبل او نتاشا نو ستاسو خوین دی زمام خوین دی دی او زمانگ لخوا دیم سلام واخلی چی زما تی سلام کرده دی نو زما لخوا دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ډیر عزتونو ډیر زیات د حیا لپټې تاسو په سر شه ډیر مننه ها السلام علیکم وای چې صفات کاسمیټکس کې صرف او صرف فیس واش یوز کوم وای چې نور رات الحمدلله د هیڅ ضرورت نشته ها وای چې صرف فیس واش یوز کوم او نور رات د هیڅ ضرورت نشته نو بس شته دنیا کې قسم خلق شته په میده رو خلق شته پزړه رو خلق شته په دماغ رو خلق شته پخپو رو خلق شته پلاسون رو خلق شته پستر رو خلق شته پغوگون رو خلق شته پخلق رو خلق شته پغاخون رو خلق شته دسر پا ویختو رو خلق شته نور سو بیما نور سو بیما خوز خیر اللہ هم دقسی خوشحال لرا بیام تاسو یو فیسواش یوز کوی دام دا صفات کاسمیٹک سرا او دا نعیم اللہ مرضی سر مینا محبت تے نوی دا مینا مپٹا پا دے مشا او نور دے سیواشی خواب دا کرک نمیسج کئی سوکا اوی چھ سارا خٹک ستاسو خور خواب سارا خٹک زما خور دا کرک نا یعنی که زما سسٹر او خواب دوی تصویران را لگری دا صفات دا ٹول پروڈکس یعنی که یہ تصویران نویستی دی صفات پروڈکس دا اے پا واتس اپ را لگری دا دیر بیربانی خوشحال و آباد اسے گی ساسو دون مینا دا صفات پروڈکس سرا نو وسے مانا گرزان رکی گی نا خبر اچھا تھا خسر ایک سوچ کے لاٹشم سوچ کے ملاٹشم او دا رب شکریام ادا کم دا اللہ تعالی شکریام ادا کم چھو ربا زخپل اسم نیم پما کہ اس خوبی اس کوالٹی اس صلاحیت نشتا خو ربا دستا مہربانی دا ستا کرم دے او دا مور دا وادا دوردن کو سپورٹ دے حجی ربا دا خوٹول استا میرا بانی دا گینی ما سر سد ربا دا خوٹول استا میرا بانی دا گینی ما سر نور سدی خوزوانی دا نور حرشے دا اور پا باید خرسی کی بس دا خولو اوخ کو اووینو ارزانی دا کنا؟ نو رب ادا خو ټول استا مې روانې ده گینی ما سره سدي دا ځواني دا بم بل رستې ری پدې کې وایي سم پاتې نه جون دسه تیریږي لکه داسې جون څنګه تیریږي داسې پته مونږ لګي وګوره کنه مشران دې سوچو کې زندګی ته د خپل نو سو ته وګوره تا سره جناستي د خپل بچو ته وګوره تا سره جناستي تاسو تاسو مې لاړ وخت تیر شو نو دغه سي کنن منګ سره ځواني ده دا به دې تیر شي لکه خبره ختمه اسمن پکې ني نو څوک دې په خپل پیغلتوب په خپل ځواني په خپل دولت پیس دنیا کې د سې سې نشته چې پته نازو کې سیوا د ایمان نه او دا غي منګ ته پته نشته کې دې چې د سې خبرې شوی د خلینو وتی چې پاغه الله ناراضی یا زمنګ ایمان کې کمواله راغلی الله مکا یا دسی خبر شوی چاہے کہ زمین دا نقصان وی

السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خو گو خندرونو پما باندې ګران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو مطلب دولس بجو نا پس داسی تر سلور بجو پوری سیدا مطلب ډیره زیاته ګرمي وی خلک سوي چلک نور سمره خره شوی دی نو دی ټیم کې مطلب بهر وتل نوی پکار سپیشلی ماشومان دا سیدا مختلف قسمه کې افواګانی به کی چلک سوک ماشومان تختی دا خو بهرال چې کم نه د خپل ماشومانو په خپل باندې خیال ساتلی مطلب د چاچی مور او پلار مطلب جوندی وی نو مور پلار لگار وی چې خپل بچی باندې خپل خیال وساتي زکه چې سوک مطلب چا باندې غم هم نه وی او سوک د چا خیال نه ساتي څنګه چې خپل مور او پلار د بچی خیال ساتي نو دا سوک هم نه ساتي ټیک د چې د کورونو کې به نور زنانه وی یا نور بچی کم سړی وی دغه به هم وی او به غم وی دغه به کارونه مارونه وی خپل بچی خیال په خپل باندې ساتل چې کوم نه پکارو د ماشومان زکه چې بيماريان یې چې کوم نه لګیدې شي او ماشومان هو پدې نه وی زکه دغه خو ګرمي نه کیږي نور ته بس منډې تړې وخې نو ته به ساتي د ګرمۍ نه ځکه الله مکه کوئی بیماران شو نو بیا به چې کوم ګوره پراتې وي او ډېره زیاته سخته ګرمي ده او الله دې دا ګرمي موږ باندې په خیر تېر شي نو درو بجو پروگرام کې تاسو ته ویلکم سړی مشي په خیر علاوې کم کم ریډیو باندې تاسو زما غوړې زما आवाज او آیت زما आवाज پېښور ریډیو باندې او پېښور نه علاوه تاسو زما आवाज مردان ریډیو باندې یا تغبی ریډیو باندې او اوریا دین تاسو زما आवाज چې کوم دی کنه مطلب پټو لګي به کې او صحیح دا کرک ریډیو باندې او ټانک ریډیو باندې او یا چې کوم دی نو اټک ریډیو باندې او کم کم ریډیو باندې او نو ټول خويندو رونو مشرانو کشرانو ته او ویلکم سړی مشي په خیراله به ما د اشما کاسمیټکس پاکستان پروګرام کې څنګه تاسو په ترچې روزانه ډیلی زمونږ تاسو ملګرتیا کیږي په دې ټایم باندې 3 بجو نو واخل 4 بجو پوری خو دا ملګرتیا چې کوم ده الحمدلله د اشما کاسمیټکس پاکستان د وجي کیږي ځکه چې اشما کمپنی د خپل د ریزلټ اور د خپل د کامیابی د وای چې کوم دونه بس نان سټاپ په دې ریډوانو باندې روان ده کوم کوم ریډو باندې आवाज اوري نو ان شاء الله تر سو مونږ یو او تر سو تاسو یې نو تر کوم زما आवाज چې کوم دونه ګور اوري ها دا چې پروډکټ کی ریزلټ ده اور که تاسو یو پروډکټ استعمال کو د ایشو نو ټول پروډکټ به استعمال وي ځکه چې مجبوری به شي بیا تاسو کنه تاسو به چلک موږ ځان له ایشما شیمپور اوړل دی موږ له وخت دومره خوله مزیدار ګل بیا به ځان تاسو کریم روړل چلک مخه رل دومره خوله مزیدار ګل بیا به تاسو د خپو د لاسونو کریم روړل یا د خپو د لاسونو بلیچ او فیشل او هاند اینڈ فوټ او سکن پالش او ایشما هربل ال بتا سره روړل د می دیره پاره چې د می دی کی سمره هم تاسو مسلې وي تاسو وجود وینه نه سازي تاسو کولیسټرول یوریک اسید سیوا دی ورته کی شګه د کانه دی تاسو د خېټه مسله د تاسو سټیم نه لګا دا سمره مسلی دی نو الحمدللہ اشما هربل ال بدل دا ټول مسلی چې کوم د نګور ختموي سیدا د ویختور لپاره زبردست کار کوي د ویختور لپاره مالش کوي او په کم کم ځکه تاسو ماخه غوري زما आवाज اوري تاسو به یوزینی وی چې الته زمونږه پروډکټ نه ملایوي د ریزلټ پروډکټ کوم کم دکانونه یادو کنه یادو تاسو به چې کوم د ان شاء الله اویلیبل هغه تاسو زما आवाज په اپر دیر کې اوري لوور دیر کې اوري چکدرا سمر باغ د سمر هم الایکی دی ته ملګری نه والا اپر دیر په تر هغه با جوړه دا چټول پېښور تر هغه اٹک اسلام آباد راول پنڈی پورې تر هغه لنډی کوتل تورخمه پورې او دا تر هغه ڈی ای خانه پورې وزیرستان پورې ټانک پورې لازمونګه پروډکټ ملایوي.

څنګه چې لهي طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان گاونډيان مې او امید لرم تاسو ټول بخې او ګرمۍ سره بخښور کې خپل مزو کې یار خدای چې بسولر دي نه زیاتره بخل کو کر سولر دي او چې بتا مزي ګره شي ما خامې خپل کو ایسي غانې بند شي بیا چې کوم حکومت پاکستان ولې بجلی دی نه هغه به دوه ګنټې نه او مثال خبر یو ګنټه به یو ګنټه به نو تاسو به صرف سلام کوي چې السلام علیکم تاسو به چې وعلیکم السلام او وعلیکم السلام سره به چې کوم نه واپس غي بجی بیا به راځي لګ السلام علیکم تکنګ دا او بار چې انسان جون دی وی روغ وی کنه او پښتو کې مطلب چې پسړه باندې روغ هر څنګه او وخت کوم نه انسان باندې دی او بار هل د ګرمۍ لپاره او بډې زیات سکل پکار دی سیدا عام روټین کې کو تاسو یو پنځه ګلاس اسکی نو د سخت ګرمۍ کې تاسو لز ګلاس اسکی سیدا ازګه چې تاسو دا اوبه چې کوم دی مطلب سپیشلی اوبه سیمپل اوبه یادو مخه ساده اوبه یادو منه شربت یادو منه دا پیپسیانی میپسیانی یادو منه دا چې کوم دی انسان صحت د بار خنی وی سیمپل ساده چې کوم اوبه دی هغه چې تاسو ګرمۍ کې ډیر ریزس کوي تاسو نو بچ کوم د ګرمۍ د وې تاسو باندې کومي بيماریاں راځي کوم دنه سیستم تاسو خرابې کی دا ټول بدل اوبه چې کوم نه ګور لړکوي سیدا انسان ډیر زیات کمزور دی سیدا انسان د ځان څخه بدلي اوبه چې کوم نه ډیر زیات اس کوي تاسو عام روټین کې لس ګلاسس کینو پدې ګرمۍ کې شل ګلاسس کې ځکه چې سم ګرمۍ دا او اوبه اس کلی کې تاسو لړته هم نه کیږي نو بخا مخاص کوي ها او د انسان د صحت د پاره چې کوم نه ډیر زیات ضروری دی کین به وسره چې کوم نه مطلب نہ خرابی تاسو وزن بج کم دے گنانو دا برداشت کوي مطلب غټوالی د وینې پرې دي چې اوبر ډیر ډیر سکي ها سپیس د روټې نه مخې یو نیمه ګنټه مخکې کم نه دوه ګلاسه وبس کې د ګرمۍ کې ډیر زیات سکي ډیر زیات ګرمۍ دی ګنانو مطلب ورونه چې په ګرمۍ کې مزدوریا نه کوي نو اغله هو اوبر ډیر زیات سکل پکاري زګه چې منګه په 2024 کې اج الحمدلله ما کړو نو ډیر زیات ګرمۍ په شکل کې وو د جون ټول نه سخت اجو ډیر زیات مړی بګی شو نو سعودي ولا بار بار چې لګتا سو چې کم دی نو دونه مقدار پور اوبس کوي دونه مقدار پور اوبس کوي سیدا دغه چې کم خپل پیج یا په واتس اپ کې چې کم هغه ګروپونه د حجانو نغې به چلے دا نو اوبه چې کم دی نو ډیر زیات خشه دی ها اوبه چې کم دی نو سکل تاسو لپاره پکاره پیش دی کوم زمونږ ورونو چې نور ته ګرځي راګي.

نورته ګرځي راګر سکن هم خرابېږي خپې لاسونه هم خرابېږي د ایشما سن بلاک په لګي وایي تاسو سکن خرابېږي نه بس تاسو مخ سورګيږي سر خلک وایي چې دا کریم لګاو خو دا کریم موږ له مخ چې کوم نه ګور سور کوي دا منه سور کیږي که تاسو د ایشما سن بلاک استعمالوي سیدا تاسو خو لا به تاسو په سکن باندې چې کوم دی کنه نو د کرنګي برقراره وي که تاسو د ایشما سن بلاک استعمال کو تاسو په سکن باندې بجذب کیږي تاسو په مخ

0: ګورو بل سره د کال په لګي سوق دی تاسو هم کال کولای شئ چې دو کال راندې چې اول په سوق غوې دا وایس کو. ها السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشه په خیر علي ترورې اللہ دے خوشحال کا اللہ دے جنت تبوزا خدے دیو بخا خوار مشی
1: اللہ
0: سلام واچم کنا نو زما خلې دا نه راځي الله دې وبخه یا اخوا دې خو کنه بزو ته سلام سلام وکما نو خو خبر راځي سلام وکي کنه چې شیطان تختیرو
1: ته او دام خو خبر راځي بایګان
0: نو تاسو بډېګانې لکه مطلب تانه ادم کنه به ته ماته بډې وي تاسو بډېګان چې گاوند راشي یا خپل راشي سلام علي ستړم شي نو بس چپېږي چې خواره مشي
1: نه دا څه خنې الله دې مشي او ته دې الله دې کامیاب
0: کړه الله دې کامیاب کړه کنه
1: گرمی
0: گرمی زبس گرمی خوی کلو با گرمی کلو با یخنی وی
1: بس دواغانی بکو اللہ تعالیٰ کی دیشی رحمو کے بارانی کنو چی دواغانی اکو
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ویز نن پا شریکا دعا غواڑو سوک جو سوک غواڑی دا غی دیشی ما ینا دارتو وزا ما خور چی کمی او پروڈک استعمال ہوئی پا دی خکول گرمی کی
1: په دې کوله ګرمه کې چې دې کنه او تخنیکی سیرم شو او د سن بلاک د استعمالو ما
0: ها نو ویټامین سی سیرم ریزلت څنګه او سن بلاک د ریزلت څنګه نور ته ګرځي راګرځي اور ته ورز دی کې کې چې کې کار کوي نو سکین دی اکرنګي کنه
1: ماشاالله چې سن بلاک کوله ګون کنه بیا خی
0: ها ماشاالله بس بالکل خی کنه ځکه چې نور نه بچي کنه بیا سړی
1: او کنه د کچن کار ته کې ډیره زیاته ګرمي کنه ګرمي کې چې بیا کچن ته ورمخ کې شي نو ته بیا بس بیا کارونه چې شو اورم یو ګرمي مینو ولا
0: چې او تاسو خیراتونه خونه کوي مړو پز کو کوي
1: څنګه
0: مړو پز خیراتونه خونه کوي
1: ولې نه مړو پز خرڅ خیرات نه کوي
0: خدا نور سنوي مخه ډیره زیاته مړو د ما خوشاله اوسې
1: الله
0: دې خوشاله کړي.

0: خلي بقول بالله ترى كالي بليك سوق دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. عليكم
0: كده مشي كوال نوري بخير. عليك كوال نور خبرك يا جنا
1: جنتي
0: شيا باي كوال نور خبر. آه سيبي جتاوس منعه وازونا نور بخبرك أبي. آو کنه څنګه یې طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل پردي خپلوان گاونډیان پلار څنګه رہے مور څنګه رہا ارور کاری سی دې څنګه دې
1: الحمدلله ټول خیتا سکور کې خیر
0: دې او هغه اوخه څنګه ده
1: اوخم خلا
0: ماشاءالله زلای دې چې کوم دې بس ژوندۍ ساتي خان

خاجي نو ټوت پاوډر تاسو د غاخونو لپاره استعمالولای شئ. څه قسمه کې د غاخونو مسلې وي؟ آیا تاسو د اورونو وینې راځي؟ تاسو غاخونه زیړ دي؟ بیټې مې په دړ راځي؟ چنجن کیږي؟ تاسو د خولې نه بدبو ځي؟ ټول مسلو لپاره اشما ټوت پاوډر صرف په 200 روپۍ باندې کیږي. تاسو استعمال کړئ نو داسې بغښار لې څنګه چې د خور کال کړو د شیرینګل نوای چې موږ د اشما ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہو. بھائی بہت ٹائم بعد آپ کا شو میں ایس ایم ایس شامل ہوا ہے, بہت زیادہ خوش ہوں. آدن محسوس ہوتا بڑے رمضان پسکڑی ہوئی کہنا.

0: Yo de mamando nos va pechando Ishma el
1: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: ټټماوای
1: وای هر چا سراب شوایا چا ټټماوایا وای چې په دا خلوایا
0: ولې دې کم هېر یارا
1: دا فکر یې تل بیا وایا مړه چا ټټماوایا.

0: شه د کلام پته یار یارا
1: غم کې دکم کې یارا
0: ګرانو کتدانې منال بالکل خبره مې شروع کړې ولله او هغه ټایم بیا پکې ایوب وزیر هم پکې راغله خې دې ایوب وزیر هم ډېر جنانه انسان دی ډېر ښه انسان دی مننه شکریا د ایوب وزیر هم ادا کوو سره امین وزیر هم شکریا ادا کوو د سیب زو سره شازیب وزیر هم یاد کمه شازیب هم شکریا ادا کوو الله پاک تاغم رته آباد خوشاله رته لري سمرم د دومل سر نه رشید ټیلر و هم پکې یاد کمه ګلې بو کې ګلې بو ورشي ولې چې هغه هم را پسې پروګرامونه اوري سره به تحسین خټک هم یاد کو د لاتمر نه تعلق لري لاتمر نه تحسین خټک هغه هم شکریا ادا کوم پاک رب العزت هغه هم راته خوشحال لري پرون هم راغلی او د ملاکوت په نیت باندې د لاتمر نه راغلی او ډېر زیات ستړي ستومانې هم کړی وللې پوره یو ګاډه هم سپیشل کړی وللو نو هغه نامی به هم کله کله پکې یادو تحسین ورور کرنویر او نو بیا یادو کنه خامخا د پروګرامو سره مې ډېر زیاته مینه لري او ته وګوره لاتمر خو لکه ډېر زیات لري دي خو هغه ځای نه په دې ګرمي کې راغله او ګرمي ته مو هم که سوچ کړی نو پاور پلی اخیستی دلا دې پکې خیر واچي نو تحسین ورور په دې ګرمي کې هغه ځای نه راغلی او دومره لرې نه راغلی او یو ځل راغلی او بیا بهر زه نه ورته ملاو شوی نو بیا هم دومره په انتظار باندې ګرځېدلو ګرځېدلو چې څومره ما سره ملاو شلو صحیح شو لګنه بیا سره ملکو ټوکلو نه غینه باد پورا ټایم سره تیر کړو بیا لارو نو دل وجنه لکه تحسین وزیر به هم تحسین خټک به هم شکریا ادا کوم دا شمس الزمان با بچای دا چې کوم شاعر وکنه د خټکو شمس الزمان کې ډیر خلک په پیژنې دا غ بچای دی تحسین خټک نو غم شکریا ادا کوم د سينور یاران دوستان کې چې نامې په زړه کې نه راځي یارانه ذهن مې وتلې نو بخنه غونه په دې باندې څوک خفه کېږم صحیح شولا یاران دوستان خو ډیر زیات دي د ټولو شکریا ادا کوم خو داسې کله کله چې څوک را دیږي او خې دې بیا کاغې نه میره نزی پروګرام کې نو ادی به شکر ادا کوي څوک را نه هېریږي یار نه هېر شوی یا نه مې نه یادېږي ادی به لکه خفه کېږي نه صحیح شولم چې بس د ډومیل په سایډ باندې او چوټه صابر چې کوم د صدف سره شاګرد دی چوټه صابر هغه به هم پکې یاد کوم ډیر جنانه انسان ډیر ښه انسان الله دې عزت فرمایي الله دې قدر وکړي نو د صابر ورور هم شکریا ادا کوو
1: یار خو مې وندا غواړي
0: چګرانو کده دانی مینول سعید عباس بیا بوز د سلاشو چې پروګرام په سیار باندې بلل شمه چې کوم یاران دوستان د کله کله خو ریادي کی کی د کله کله خپل تاسو نامې پکې منشن کوم ما خفه کیګو چې مینول امید لرم چې سمره د زما خو غوړې دن کې ان شاء الله ټول به خبره برخه په مادو کې به هرال کسوک نه جوړه خو د پرم دروخ سي حد وادي پاک رب عزت هغه خوګه سیاتونه درته فرمای کوم چې تاسو زړه غواړي امين او ثم امين
1: ستم ګرد یار مان مر ور د یار تمره ډېر نو سن
0: او چې مینه والو هغه اوردونکو هم انتهی زیات شکریا ادا کوم څوک چې موږ سره ایم کی کاسمټکس پاکستان پروډکټس استعمالولو کې خوراولو کې دا ټایم پروګرام اوریدلو کې انجای کولو کې راتر کردار ادا کوي هغه ټول هم لګنه انتهی زیاتا شکریا شکریا شکریا او تشکر تشکر تشکر ورسره ورسره چکم دا کرک امن ریډیو دی هغه سمرام حسین دی طارق عزیز بای ایم ایس ڈی بای سره سمرام منیجر هغه ټول هم لګ نه تیز زیاته شکریا ادا کوم پاک رب عزت هغه تم خوږی ځوانې ونتی فرمایي او دین ابا چې سو کوم ماته د پروګرام فیډ بیک را کوي هغه ټول تم هم دا خوږی ځوانې دوا دی پاک رب عزت دی ټول ته هم خوږی ځوانې ونتی فرمایي عامل دی او کفی مل دی مننه شکریا دا ټول ادا کوم چې سو کوم ماته فیډ بیک را کوي 444 والا 445 والا ستام ډیر زیاته مننه شکریا ته هم ماشاءالله هر پروگرام کی فیڈ بیک رکھاوے اگے نہ بعد 858 والا تو فیڈ بیک کرا کبھی خو سرا دے دا عمر تل کلی چلا شابس کا وکال وکا پتہ نستا چت بکم زے تا روانے کنا یقین آباد خ سلام تو وعلیکم السلام وای چ سلام عائشہ زر کا اس کالر وکا اوے ہوے فل با بدمعاشی کا ویسا ایشو لا اوکے سلام تو وعلیکم السلام او نور کال نر نکی گی چ خفانا شکر با شد کرم پتے یار یارا والے دکرم ہے والے دکرم ہے یارا مینه کې د ګیر یار اوکې اخینه بعد خو چاره ته میسج کړی د لاده په خیر واچی وای چی او خا نایاب خبرې او کیسې ډېرې خوشې دي ځکه په خلکو باندې شلګي مې نه اچم نایاب خبرې او کیسې ډېرې خوشې دي ځکه په خلکو باندې شلګي مې نه اواد دې ماشاءالله شمه زیدار ده ان شاء الله مننه شکریا هر څه څوک یې اخینه بعد ول میسج کوي وای چلنګ در پته اوکے شخان جی مننه شکریا میسج کې د نور هم لیکلی دی سیپ کې لیکلی درته وایم میسج کې دینه بعد لیکلی جی
1: قدم
0: هغه هم در طرف د طبقه شعر په چخفنه شو کې
1: زچه بکا خیل ته
0: وی وی را زچه بکا خیل ته زونه مړه زبه بل ټاپه د توه د بکا خیل پرې دوا کنه ګرمي د بکه وای چی اور ادا چی سواد کلام تلاش شو اور ادا چی سواد کلام تلاش شو دلته ګرمي د اوئی اوئی اوئی اوئی اوئی دا بسوک برداشت کوینا
1: نا بکره خطره
0: ارادا چی سواد کلام تلاشو دلتا گرمی دا یا داغ گرمی با یارا سوک برداشت کوینا اوکی بچه واد دی اوکی دا جناب مننه شکریه اقینا بعد بلمس چیز رقل بچی ایوب وزیر اخبالی گانه تا دانس کوی اوئی هوی ایوب او رو را گرمی دا کشینا کنا تا خو کزمک تلار نوزان خوبا نکی خو خودم زمک بخوک که کنا پا اقیم ازر خو گیگی بحرال پارام بنا کشینا دا خد کنا

جنرال دا کمپوزیشن دے کنا چې په برکا کې یا پرډونه را تاخلی یا په نقاب کې را تاخلی یا مخ را تا پټکړه دا یا په مخ باندې لو پټیل هم دی چې ولې دنیا خو بخام خال ریډی خان دی نو سبب یاد نزد کی کنا نو بهر ال بازی بازی لکه چې مجبوری چې هغه کې بخام خطب مخ کار کوي بالکل مخ کار کوي کارونه کوي خپل ډیوټانه کوي خود سي ځکه مخونه مخ کار کار کوي کنه چې ال تلکا ضرورت نه نه چې کل سکول دی یا سیدی وسالته ضرورت بیا خو بخام خخ کار کوي سبب کوي مجبوری کنا نو بالکل لکه ما مطلب دا دی چې مخ فکه کېږي ایم کے کاسمیٹکس پاکستان چې سمره هم پروډکټس دي کته چې هره کې مسله وی صحیح شول د شهري رنگ دی بدلي کی د ګرمۍ له وجې نه یا مطلب د بل د سیمه مسله وی چې هغه له وجې نه ستا چهره کې فرق راغلی بالکل مخفه کې ګام ایم کے وټامین سی فیس واش او ایم کے بیوټی کریم او تواخله کده رب رضا او بالکل استعمال وا نن هم لکه صبر به دکان ته یو ډیر د سی جنانا انسان راغله او نو بهر ال ایګه لکه ایم کے وټامین سی فیس واش واخستلو او ایم کے بیوټی کریم واخستلو نو چې کله اخستلو نو ما ورنه پتا وکړل ما چې مخکې د استعمال کړی دی چې او بالکل استعمال کړی مې دي دینه مخکې لکه د انسان سره د چیرې هم مطلب په دې سيزونه نه وخه کېدلای یا مثال لیدلای به مې کې دي چې د غلطه بازار کې ګرځي کې خبر د سي مخې ته نه درغله چې د سي پراډ کې اخستل او مالی دلای خو نه چې کله اخستلو نو مې لیدل نو به مې پتا ورنه وکړل ما چې مخکې د استعمال کړی دی چې او بالکل مې استعمال کړی دی مال چې لکه کومه فائدہ ده پدی کریمو کې کوم کار دار کړه چې ته اوس نن ډایرک راغله و چې را ایم کی بیوټی کریم او ایم کی وټامین سی فیس واش سره کوم چې کوم کار دار کړه سو واځلا نو سره ته وای په جواب کې چې لکه بالکل ول داسې مخکې مې کریمونه هم لګولې دي چکړې مې دي چې دروغ نشم درته ویلې چې لکه نور مې هم لګولې دي دا ورته پته نشته ګپ نه سوځو ځوان چې د انسان ته به دا پته نه ولله چې یا د ایم کې کریم او دو اډورټایزمنت کوي یا پروګرامونه کوي صحیح شول یا دو ایم کې کریم چې کوم دی دو خپل کریم دی یا دو په خپل لاسو سیټ کوي یا دو کمپنۍ دا ټیک شول لکه د انسان ته به ځوان چې دا بخي پته نه ولله ولې چې ما سره داسې خبره کوله چې نه زه پیژندل نه صبر به پیژند کنه صرف د ایم کې کریم پیژندل او ما چې کله پته ورناو کړ نو په جواب کې دار توای وی چې لکه مخکې مې هم د نورو کمپنۍ ول استعمال کړی دي کنه خو دا زکه ز اخلا او زکه استعمالو چې لکه مخکې به مې نور کریم استعمالول چې کله به مې پریک دا ول نو چې بس ی دوه ورځې آباد به مې ډایرک هغه چهره چې کوم خپل رنگ به مې وی چې غنه به هم نور خراب شه کنه خو چې لکه ایم کې کریم کله نه ما شروع کړی دي وی چې چاره طویل کړی ول چې ته دا اخلا دا استعمال کبه ته وګوره چې کله نه ما استعمالول شروع کړی دي وی چې کزه اوس تقریبا یو دوه هفته نه کې پکې استعمال خو ول ما په چهره کې څه فرق نه راځي نو چې لکه احتیاطن اخلا ی دې سره د سی ریګولر وی چې لکه اوس نه استعمال خو چې کله ضرورت جوړیږي به خامخا د چهره لا صفائی دی منزل چکم دی اغه خو به خامخا کوي ویټامین سی فیس واش چکم دا اغه د منزلو کې کردار ادا کوي مخ په منزل شي نور خوړ خونی شي کنه نو چې لکه زکه اخلي چې کله مطلب لکه مخ منزل کله ضرورت جوړیږي به زه د ویټامین سی فیس واش استعمال کریم هم داسې لکه اخلم چې کله مطلب ماته د صفته لګيږي او نور مطلب زره می غواړي چې رد چهره د لګ نور خولي شي ویل چې به غا بعد لکه زه استعمال چې لکه اوس ریګولر نه استعمال ما چې خو بس سید ویج ما څومره د استعمال کړی دی ام کې بیوټی کریم وی چې تقریبا زیات مینه د استعمال کړی خو چې لکه صرف دوه جارونه دوه ډبې یادول چې دا به استعمال کړی وی چې بس او صرف احتیاط د پاره ځان سره ګرځاو چې کله ضرورت جوړیږي بیا استعمالوم ویل چې لکه ریګولر نه استعمالوم لکه زه مې په دې باندې خوشاله کې زینه پیژندل چې مطلب دا سوک تاسو نه ده کنه خو سید دې لکه صرف جنرال خبره کوله چې زه لکه په دې باندې اوسونه خوشاله یو دل وجن لکه اخنه دل وجن لکه استعمالوم چې زه دا کپریک داون چې لکه په چهره کې مې څه فرق نه راځي ویل چې لکه نور باندې پریک داول بابا مې ډایرک اغه رنگ باندې بیا ډایرک نور هم خراب شول نمال چې بس زړه کې مې دا خبره راغله چې بهر ال د خو د پاک رب عزت ربانه مهرباني ده چې مطلب الحمدلله خلکو ته داسې رزلټ ورکړه ده چې خلک استعمالي نو دعاګان را تکي تاسو ته هم لکه بالکل د دې خبره مطلب او مقصد ده دي چې را تاسو ټیک ټاک کارونه کوي روزګارونه کوي ډیوټیانه کوي ریګولر نشو استعمال او صرف مخکې به مویا استعمال کړی بیا صرف بیا هم دومره کله کله وخت استعمال وا چې تا چهره رنگ چې کوم ده هغه برقرار وي صحیح شول کله کله وخت خې دې استعمال وا کوي ریګولر نشو استعمال ولا یاد کړه مخکې نه استعمال کړی بیا اوس واخلا ټیک شل 7 دین ریګولر استعمال کړه چې تا ته پته ولګي چې مطلب څومره مت کار در کوي څومره پکې رزلټ تک ورنه خوشاله وي په چهره کې دې فرق راغی وسره ټیک شول خو ټیک ته استعمال وا ما زه نه کړ در فرق نه پکې راغله لخ کولای نه کړ در قربان چې کوم زانه دی غتی دی غیته ته واپس کپ دی باندې بالکل نه خفه کیږي صحیح شل جانان زندگی خوان را کوینا کز خبر اې د سیوکا کنا راز خان اورورا چې دا فکر یو زل بیا وایو

ډېر مې د کړي ستا طرف باندې آهونه او پیزنو کنه او پیزنو کنه او اخنا یو اختی او یو احدی او جګرانو کده دنه مینه ول صحیح سلام نو ان شاء الله کده را برادا ول لام زما چې چا هم استعمال کړی دی دعا برته کوي چا نه دی استعمال کړی صحیح وای خل استعمال کوي چک یکړ صحیح سلام پته خو بده تولګی چې مطلب دې پراره کې سمره رزلت سمره پکې خلا ده بالکل کده سي ډیر خلک چې هغه په ګرمۍ کې لکه کریمونه نه الرجی په ګرمۍ کې لکه نه استعمالای مطلب دا وی چې من یار په ګرمۍ کې مونږ ته خلا نه ملاویږي رزلت نه را کوي صحیح سلام مخونه خولې خولې وی صحیح سلام په مخ باندې نشه زب کېږي نو بیا ستاسو لپاره استعمال ول ول خام خپې سي په لګو بهر دا د نورو کمپنیو والے خبرې دي صحیح سلام مونږ ولیک لکه الحمدلله دا خبره نشته دا توقلا چې کې چې څنګه تاته په سوړ کې خلا رزلت در کوي دا چې به بالکل په ګرمۍ کې هم بهترین خلا رزلت در کوي دا زره بخي ما خوراج مطلب په ګرمۍ کې به په ما باندې اثر نه وکي واسه به مې پیسې فضل لاړ شي پیسې دي بالکل محفوظ پرتی دي وای خلا چې کې کې رزلت در کړو خټک کوي دکاندار صاحب غلې کې ستا پیسې پرتی دي چې کله دې زره غواړي پراډ کو تاسو ته خپل پیسې ور نواخلا خټېټ چیرته جوس په وای چې ته خټېټ د غنې شربت وای صحیح شو ایس کریم پوخره چې پورا دې دماغ ټنډ شي اخین آباد بیا کوټه لا شخټېټ ودش صحیح شو لوکي الله پما چې سوک مې ان وی صبر تو ور کړې اما یې نه ته بیا وای.

0: مستامخ
1: او بعد نو مستامه خیال نشو ساتلې جګرانو قدردانی مینال دائم رانه لاړ چې ټایم ته ګورم خوم داسې یې سره روان دي چې ته به چې کدا هم روان دي کنه داسې معلومیږي خدا روان نه خټټ په خپل ځای کې داسې سلو موشن کې روان دي سلو موشن کې نه بلکې زه وداوم چې سایلنت موشن کې روان دي کنه بالکل به خي आवाज هم نه کوي او حرکت ته شروع کړه د ادب خیر وچی چې مینال کې چې ته د دې پرګرام حصے جوړ دل غاړي د دې پرګرام خلا جوړ دل غاړي نرشه وزیر فون په لیکو چې مینال به د ریفون په لیکه راتلې دې پاره زمونګه د پروګرام هیلپ لاين نمبر 3 سره نوٹ کړئ چې مینول کال راتاو کوي کال بارا تاو کوي 0334-86-8274-0 یعنی 0334-86-8274 0334-86-8274 اوکی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوکو د کوم زینم او ما په خیال کې بیلنس در ختم شو که سو کال د کار شو زاله د ماشا اوکي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: څنګه رته ته طبيعت بیا زندگی صحت کور علاقہ
2: بالکل صحیح ته څنګه
1: یې اعلی دی راځي ته الحمدلله شکر الحمدلله سو کو د کوم ځای نه نما نشته لکه
2: نمو تو پتا لا دے جی گولا کا چیتے دا کم بوٹی میں وائے
1: دا گل بوٹی میں اور چکما میں وا کئی کنا خبر وا اور تو چے زلا کدا گل بوٹی میں وائیں کنا نو ہر بوٹا پہلا گل کئی باغی نہ میں وا جوڑے گی کنا پہلا خو گل خام خان تا کو چے زدا گل بوٹی میں وائیں نو گل خو پہلا ہر بوٹا کئی یلا دے جے گلا کا اے
2: دا خبر سعید ہو زد صبر میں
1: وایو صبر میں وا اے
2: صبر میں
1: وا صبر میں وے کئی صبر میں وا
2: خبر ہوا خبر میں شکریہ دیا کہ مالک یو سوال کڑا ہو خبر ہوا کہنا پروگرام کے
1: کدیشی دی اوریدون کتا خبر او سیادی یا پروگرام او تیا دینو دا خبر میں زین و تلی و خوص اگا کوئسن را یاد شولا او پروگرام را یاد شوگا نا نو آلتا مالکا دا سوال کڑاو چی آگا کما میوا دا کانا چی پتو خای نلاری پتی خای کما چیل کا دا کانا
2: اے بالکل
1: نو کسیم کسیم خلق رات لل چار تا ٹماٹر یادا او چاویل چی نا سیب دا چا سویل چاویل چی کیلا دا خوبارا لکا پتو خای تقریبا ہر یو لاری کانا
2: اے بالکل
1: خویو دی صبر میں وچے دا صبر میں وا اخی پٹی خا نشتا دا
2: امو خو پاسو تے کلا و مجھے دا خوش ترا
1: بری دا تالا کھا کھا پروگرام تا اور دلاو اے امور ودا
2: وے پروگرام
1: نے کل کو بالکل ونور او کنا کھا تا تو پتی کی دیشی ما دا سوال کڑاو چ مطلب اکوما می وا دا چ پٹی خا نے لاری کنا نو قسم قسم سوالو نہ راتل تا پخپلا وچ مالک سٹرابری چ کما دا اگیم اگم پزرا کی یا کی دیشی جواب درا کڑای کنا چ سٹرابری دا کنا نہ خطاول جواب صحیح خونه دا کنا لادا جی گولا کا او کنا خطا دا چی دا اس میں جواب در کرو چی آغا می وست دا آد صبر می وادا چی پتی خائنه لاری
2: بلکل
1: آخ خلو دی می وادی دا نشی خو خلی بس خلو می وادی صبر کلی دلا نشی خلو می وادی دا دی سوی
2: چیل کا
1: پوش والے
2: ها
1: اوس نه مره ته ووایه دومره ډېر وغه ګول الله ده چې ګوله که یادې نامې پته نرته لګي
2: ام کې خایستو
1: ام کې خایستو خایست که شایستو خایستو خایست رحمانه خایست رحمان پیژنه الو نایاب رحمانو ها خایست رحمان لکه ډېر مشهور سړی دی کنه ها اوس دره تویا چې سایستا زات څوک یاتي څوک الی ذاتو کا زو دوا در تکم د ایم کی پراډ کاولې سره سو خبرې سره او کچری داسې سدی او ریدلې دې سدلې دلې دې چیرې دې خوړلې دې کنه
2: مالا
1: پلا تا وایې کلا نیمه نه خوب نه دې سيږي اه خلک سایدا الی ذاتو کلا دې قدر کمنه نه شکریا زا الی دې کمل
2: زرکا
1: وزیرا نا خو یو خلک هغه سویټ زر کا وزیر خو هغه خو आवाज ډیر سلو راسي
2: او دا هغه هغه سویټ نه ما را تو هغه خپل یو څه پلی کوي مې روغه
1: اه بل دا هغه سویټ زر کا وزیرا
2: اچھا مخ ته میسج دې تا کړای کی مو په نومه باندې کار کی او دا هغه باندې ام کې خایز زر کا وزیر یو هغه چې مخ ته او څه
1: خو دې ها چې ما دې تل چې هغه سویټ ته ته کیوټه کنه هغه سویټ زر کا وزیر او ته کیوټ زر کا وزیرا پاو چې څومره خیره نه بیا ځانونه مسویر تو اکیوټ ترته جوړې کړې دي هلو څنګه خلک ته چې کیوټ نه دا تا ورکړل خا خوب بس خایست تو مطلب لکه دغه سره تعلق لري کیوټ سره خایست تو سپیډ ته دا یو خبره ده کنه خاصه ده زه الله مونږ خیره نه کزه به دعا درته کوم مننه شکریا مو ادا کوم خا در ته زر کې وزیر ما ده ته د ام کې پراډ کولی سره سو خبره سره وکړه قربان اواز خو دې اوس کلیه ده موبایل ته د تیل ورکړی دي کسو خبره مستری تار اڑا تیل خام خاطر تار کئی بالکل آواز ماشاء اللہ دربان خطا کہنا ابل چکم موبائل نے بدے کال کیا ہو کہنا مخ کے نو آخو بدل سی لگے دل کا پس چبر گنے پاتانه لا کې دلا کنه د کوم درته لا لا د چې کولا کا اوسته واس کلی اوسته واس کلی ار ده ماشاء الله او مخ کلا کا روغه لا کې دله اوس خیره نه غوند لا کې کې کنه اوسته واس ماشاء الله صفه ده نه ما اوس
2: خیره نه نه لا کې ما شو خیره نه لا
1: کې خلک مخ شي خیره نه لا کې دله اوس روغه لا کې ذاته پتا
2: اے اوس
1: بابا ته دا چې کوم کې شیمپو استعمال وی ماشاء الله ام کې شیمپو له وجه نه ان شاء الله سر خیره نه ولا ختم شو سونا می دی یا می مخت کنا یا می چہرا دی یا چنا دی آگے تم رگمال ٹیکتا نا بہر ان شاء اللہ گپ لگو چمن کم ایم کے پراڈکٹ آگا بدل سکار دار کئی لکا رگمال چکم کار کئی کنا
2: سلور
1: دانو تا دی انتظار چی سلور باخ نہ بیا نو تو والی دست لو راخ رکا چیر تا سالن تیا چوے کسو پیاز خودا پکی ادا تینی چی تیغ وڑو پزای با استعمالاوی چی که خیر و پیاز دی پکی خیر دی داورا چوا
2: ویر خوان ننا سا پویی مو کی بارتا
1: مویی خسای دا خیر دی کمی پراتی پا خو و خیر تا چوالا اسے کنا
2: اینا
1: نشته سره استعمال اولای شي پراټو کې هم استعمال اولای شي سالن کې استعمال اولای شي پیاز د پکې بيغه ما اوس او تیل دی پکې کار بدر کوي نه نه نه بدې سوري ته کوي دومره خوش قسمت نه چې دومره زر زر دی دنیا نه الله خو د ډېر عمر پاتې ده ان شاء الله امین امین امین نه ان شاء الله که خیر او زندگی د ډیره د مخه پکې ګان او ټیکس لا ان شاء الله بس چې څنګه مطلب تاسو شیمپو کار در کړه د ته چې چا ام کی بیوټی کریم یا ام کی وټامین سی فیس واش استعمال کړی دی اغه ته هم د سکار ور کړی د لکه مطلب په مخ ته چې رګمال ور کړی الحمدلله ټول صفایي سره شوی د لکه رګمال چې څنګه د زنګ لري کوي د سې د ام کی بیوټی کریم او ام کی وټامین سی فیس واش د خلکو مخونه ناترسری لري کړل ستر ګلان دي تورې هلکې لری کړې دانې لری کړې غوزی لری کړې صحیح شو لګا نه لکه ته چې سکین کې ما مسله ده چې د هر زکوم کریم ټچ کوم لکه اوس تیارې له وجې نه د ام کی بیوټی کریم نه اخلې چې نور کریمانو له وجې نه د پمخ باندې دانې راځي اوس دې نه خطره کوي کنه ډاکټر لکه دا درته وویل اوس پته داسې وکې کنه چې صابیر بای تکله وخت داسې مسله راشي او څوک ورته ووایي کنه چې مانی یاره داسې زه خو د کریم اخله خو داسې نه چې په مخ باندې میدانې راشي کنه یا نور څه مسله پر راشي بیا صبیر بای ورته ووایي چې ته دا کریم واخله ته استعمال کا که چېرته په مخ باندې د دانې چې مسله راغله نو ته چې هغې نه بچ څومره علاج در باندې کېږي یا به بیا زه در باندې کوم اوس لکه تا مطلب نور کریم استعمال کړی دی اوس ته د ایم کې کریمونه هم الرجي غوندې دا خار د در سره چې یاره نه دا خو ما د مخ مسله دی یا ډاکټر درته ویلي چې تا په مخ باندې کریمونه ښه نه لګي ما استعمال خو ایم کې دی لا چې کړی نه دی نو ته به داسې وکړې چې که صابیر بای دکان ته راځي بالکل صابیر بای ته وایي چې زه خو صابیر بای د کریم دی اخلم خو که مخ باندې مې دانې راغلې نو علاج به مې ته کوې که نه نه نه اوس لکه یو منټه خبره واوره اوس میں یو منٹ سر کے لکا مطلب میں دا دے کنا چتا سر لکا خار دے اس لکا تعبیر بھائی چدا نور تدا خبر کئی خدا با پخپل پراڈک بان اعتمادی کنا چدا بل چاہتا وائی او دا دا علاج ذمہ وار اخلی نو تو مور تراشا تو دا کریم واخرا ان شاء اللہ کدے رب رضا وا نہ با دے پمخ بان دانی و ناراضی نہ با غوزی پر راضی نہ با نور مسئلے راضی او کچیر تو یار اتل بیا با صابیر بھائی ان شاء اللہ تا سر دا خبر کری بیا با علاج پیسے دا در کی چ خفا نشہ سعید زان بس نور می مغزما خوره ټایم دی پورا شو کې الله پامان او ای د نور دینه مخ کې کی سی وی خا خبره وکزم دا
2: څه
1: چې مشه کاتل او
2: سره
1: جوړ دی چې چې هغه سیمه کلا نه لکه استمر او ما شپ شي خ شي سره ورو دي شي کوشلی او بل خبره دا چې ډېرې یو منټ خزر کې وزیر تل کا غوي وای چې مور جان د بخي خرابې او تیل در تپاس ولا خو ځان ته چې خامور دی لکه مثال خام خامور جان باندې دا یاد یا ورته عادي وای وزیر اسه مرته وای چې واده نو به هر ال کې دي شي د عادي دی دا یا واده دی دا واده ولې ورته وایو
2: خاده
1: خوشنات نه ورته وایو او دا بیا عادی والے ورتا وایو اخپل آغا مودا چھا مودا اخپل خزه دا پریک دا په دې بیا خبرې کو ان شاء الله نو اوس لکه خبره مې دا پته مې درنه کوله چې لکه مورجانې دې دا تیل استعمال کړل او سره اختیار ته چې خو یې څومره فرق سره شوی دی
2: لانچ کنا دیر ماشاء اللہ تا
1: خو لا کدا خبره مخ کې کړو چې پهله ته په کار راتلې نو ویل دي چې لکه مورجانه می په هره وی ستړش ولا مختلف علاجونه کړی ډاکټرانو نه هر قسم دوايي استعمال کړی د خو بهر لدب خو علاج نه کیږي نو سره ټیک شول کنه اے بس نور ما ٹکا ہوں تو دس وہ لگ رہا دینا باد خیرو بیا فٹ بال ٹیم تا درنا وزی اوس به د چرګې بیا مونږ ته بد دعا کوي ولې چې دا چرګې پرهی کور کې خواخو به وایي چې نه یا بې کور دی ودان شه ښځه دې په پخور ته ټیک کړله اوس وګوره مونږ کور کې نه پرېږدی که نه او کنه نه بد دینه بعد نوره د تیل میل پته مر نه کو نه نوره درکو بعد د غدی خري استعمال کی د سر ته لګیږي چې نوره دینه بعد به دای فوټبال ټیم ته تیاری کوي د غډې راولله صحیح ده چی چی نہ لا دیا جی گولا کا گورا تیلو تو سب پتہ لگی چی داش پدا کا اوراز دا مڑا اولی دے ڈوب ڈوب دے استعمال ہے اصل کے لکا خبرہ مطلب سبیر بھائی بدر تکڑی زبر درتا ہوں چکلا مثال ہر کم زائے دردونا کئی کم اڈوکے دردونا کئی آگا دے پمالش کئی آکاش پائی او کورا دی بیا داخین آباد خٹیٹ پا کپڑے باندے تڑی آگا زائے کنا کپڑا دے ورنہ یا مئی کنا سائید ازا شیر ہوئے بلے رکھیے گا پورا گھنٹہ دے رنواہ خیتے لالا دے جی گولا کوایا
2: دیوالو پزائی ویڑے وی کتا یادوی
1: نو دلتا د در دز د در دز در در دز دا سې دی ویل دا شعر څه په څه څه بل فکر وایا او په
2: څه کې ورته کړلو
1: بابا کې خطا کړې او تا ویل له ما در پسې ویل ما څنګه خطا کړې تا په کې خطا کړم وایا
2: نه په دا

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دې په متاتي اشاري سلور امن ریډیو نیټورک د پیرګول دوشنبه ورځ د اسفي کال د جون د میاشت یو کم دیرشمه د اسلامي کال محرم الحرام دیارلسمه او د هندي کال د هړ پنځلسمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو. په یورپی ملکونو کې د حرارت درجه لوړې کچې ته رسېدلې ده چې له امله د مړو شمېر دیارلس سوه ریکارډ شوی. په وینزویلا کې د تیر ورځو د راغلي زلزلې له امله څوارلس سوه دېرش تنان هلاک شوي دي. درې زره درې سوه شپېته تنان نه زیات زخمیان شوي ول یو کم او یا لاپته شوي دي. په تیرو څلورویشتو ګڼټو کې نور څلور تنان هم د ملبونه راوستي شوي دي. په غزه باندې اسرائیلي فوجي ځواکونو حمله همدغسې دوامداري دي. د تیرو څلورویشتو ګڼټو پر مهال نور څلور فلسطینی شهیدان شوي دي. په ملک د غیر قانوني توګه باندې میشته افغاني وګړو خلاف کاروایی کولو فیصله شوې ده. د موسم لوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. په یورپي ملکونو کې د حرارت درجه لوړې کچې ته رسېدلې ده. د دیرلسو نه زیات د مرګونو شمېره ریکارډ شوې ده. په یورپي ملکونو جنیوا کې د زیاتې ګرمۍ له امله یوویشتم جون را په دیخوا د دیرلسو تنانو د مړو شمېره ریکارډ شوې ده. ولې په ځینو ملکونو کې د حرارت درجه پنځلوي ډیګري سینټي ګریډ نه سوا شوې ده چې وروستو یې د صحت او ټرانسپورټ چارې په ټپ دي. د نړیوالې د صحت ادارو تر مخه د تیرو څو ورځو داسې په یورپي ملکونو کې د حرارت درجه لوړې کچې ته رسېدلې ده چې له امله په هسپتالونو کې روسکو ادارو ایمرجنسی سروس غیر معمولی زیات شوی دی او د امدادی کال سره سره نور زیاتوالی هم ریکارډ شوی دی. د نړیوالو د صحت ادارې ډایریکټر جنرل ټیډروس ادانوم ګیبریس په ټولنیزو رسنو باندې بیان کې ویل دي په یورپ کې په څو ورځو کې

ದಪ್ತರ್ನು ಕೂರ್ನು ಅನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ದಹರ ದರ್ಜಾ ಲೋಳಿಕಾಚಿ ತರಸದಲ್ಲಿದ ಚಿಲಾಮಲೆ ದಮ್ಲೂಷ್ ಮೇರಾ ದಿರ್ಲ ಸೌನ ಜ್ಯಾತ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಚೋದ ಒಲಿದ ತಿರು ಸಲೀರು ಶುಗಂಟು ಪರ ಮಹಾಲ್ ನೂರ್ ಶಪಕ್ ಫಿರದನಾನ್ ದ ಜ್ಯಾದ ಗರ್ಮೆ ಲಾಮಲ ದ ನಾರೋಗೆ ಸರಾಮ್ ಮಖ್ಷಿವುದಿ ಕಮಜಿ ಮುಖ ನಿಜೇ ಸ್ಪದಾಲೂನ್ ತಾ ರಸವಲಿ ಶಿವುದಿ پاوینزویلا کی دا راغلی د دلیل عملا د املوش میرا اورستر بل سیوا کیگی د تیر ہفتی پر محال سور لسوا درس تنان ہلاک شو دی درس درا درس وش پیتن زیاد زخمیان چو دی ولی یو کم اویات تنان نور د ملبولان دی بدرگ شو دی د ملبولان دی د بدرگ شو تنانو د تلاش د پر خپل عمل جاری ساتل شو دی چې پر محال پارسل روزو کې د دو ماشومان په شمول سلور تنان د ملبونا ژوند دی راوستي شو دی د غیر ملکی میډیا تر مخ خاطر دی د ما د ژوند دی پیدا شو تنانو شمیرا در درشتا رسیدلی دا سرگند دیوی چی پاسونو نړیوال کارکنان او مقامی فوجان په امدادی سرگرمو کې بوختی یورپی یونین د زلزلی لاملا متاثرو د پاره د 50 لک ډالر نه زیات هنګامي امداد جاری کول اعلان هم کړی دی غزہ باندې اسرائیلی فوجی حملے دوامدار دی اتکلن ماشوم بشمول سلور نور فلسطینیان شهیدان شوی دی د اسرائیلی بمبارۍ لاملا په خانیوس کې د خیمو کې د ماشومان بشمول سلور نور فلسطینیان په نخکړی شوی دی بلخوا د شام په سرحدي علاقې درغا کې اسرائیلی فورسز مقامی تران په نخکړی دی او ټولی شهیدان کړی دی بلخوا اسرائیل سرخار تریب کې پر لبسی دوا بمی چودنی شوی دی په شکمنو تنانو باندې خطرانه حمله شوی دی وطنان هلاک شوی دی او یو تن سخت زخمی شوی دی عمل کی غیر قانونی تو گباندی میشتا افغان وګړو خلاف کاروی کولو فیصله شوی دا د وفاقی داخله چار وزارت تر مخه بغیر د ویزو سیدونکو تنام د پربال لسم جولای د پارا د نیولو حکم جاری کړی شوی دی د دې حواله سره وفاقی وزارت داخله سلور سبو چیف سیکریټریانو د گلگت بلدستان او آزاد کشمیر چیف سیکریټری په شمول د اسلام آباد چیف سیکریټری ته هم باضابطه تو گباندی خط لیکلی دی په خط کې هدایات شوی دی چې ویزای مدت ختمېدو سره او سٹے کونکو د پارا افغان وګړو د پارا د ډیپورټیشن سیستم تیزول شي په خط کې نور ویل شوی دی چې ټول ډیپټی کمشنران پولیس او قانون نافذ کونکو ادارې په هدایاتو باندې سخت سر عمل درآمد یقیني کوي که داسې ونه شوا نو د ټول تنانو پر ضد به سخته کاروایی کیږي او اوس باندې کوو دا لوب خبرونه پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کرکٹرانو لا دا میچ فیس کی د زیاتوالی حوالے سره منظور ورکړی دا محسن نقوی په مشرۍ کې د پی سی بی بورډ آف گورنر غونډه شو په کوم کې چې د نوی مالی کال بد راش په گیشتم او ویشتم د سر پلس بجټ متفقه توګه باندې منظور ورکړی شو په غونډه کې د پی ایس ایل 12 ایڈیشن بجټ او د پی ایس ایل انتظامی او مالیاتی توګه باندې د خود مختار جوړولو منظوري وروسته د ډومیسټک کرکٹ بجټ کې د 1 ارب روپے زیاتوالی سره د کم چې د 3 ارب روپونه زیاتولو سره سلور ارب روپیو ته رسولو فیصله هم شوی دا بلخوا پاکستان کرکټ ټیم دوره با ویسټ انډیز دپاره د جولای په 13 نیټه سرخاز اسلام آباد نه روانیږي د هډ کوچ سرپراز احمد په مشرۍ کې با قومي ټیسټ ټیم د جولای په 8 نیټه اسلام آباد کې رپورټ کیږي اور اطلاع ترمخه اسکواډ با د دوه ټیسټ لوبولو دپاره د جولای په 13 نیټه سرخاز اسلام آباد نه روانیږي او اوس یو نظر دا موسم پاړه دمحک میں موسمیات ترمخا د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر بنو ہنگو او نورشو خواسیمو بشمول دہرت درجہ 2.5 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمے 3.25% ریکارڈ کرے شوی دا ہمدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالی برخو شانگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی او نورشو خواسیمو کی دہرت درجہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمے 3.25% ریکارڈ کرے شوی ہمدا غشان نربدن ماخام 28 منٹ رپاسا پو بجی ڈوبی گی او سبا سحر درې منټ را پاسا په 15 بجې با سیر وهي همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زالې اجازه دلوي الله پامان

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: پاتشاه زمون سره زکه چې دادا یوازې ریډیو نه ده دادا باور امن او یووالی غږ دی دلته تاسو ته رسی صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه او زیم آر جی فرشهان تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پېښور مشهور هوميو فیزیشن دی.

چې خوښو ریدونکو ټایم چونکی کام وی دی وچی خبره اترې چې دی د صحت متعلق اغا بو جاری او ساری کو هغه نفس کوشش په ها کوا چې 10-15 منټ چې دی اغا تو سه کال ته بغیرو بسو خوښو ریدونکو نن چې موږ حکیم د ټاپک یعنی موضوع ها متعلق خبره وکړو په موضوع باندې نو نفسیات سره تړلای بالکل نن موږ خبرې کوو په سوشل انزایټی ډیس آرډر باندې ټیک ته یو بزن به یو چې دا څه شی دی او هغه سره سره کیم دی دی پیشنټ چې کیم دی هغه سرنګ وی دی علامات سرنګ وی او د دینا د وروتلو د دی پیشنټ علاج څه طریقه کار دا په دې باندې به بالکل ډیپلی په ساده الفاظو کې په ساده پښتو کې موږ زونه چې دا هغه پیو تنن سبو کیم وخت چې روان دی ټیک ته کنه یعنی دا د حال خبره بوکه چې بکیم کې موږ موجود یو په دې کې هر دریام سړی چې دا هغه ته وک سي آب او نفسیتی سنه سم مسله چې دا هغه ته وی یعنی په ساده الفاظو کې وایي چې ټینشن مریضون وی ټیک دی کنه چا خپل سلسله خوستی وی چا خپل سلسله خوستی وی خو سنه سم مسله چې دا هغه دته وی اوس غټه مسله سوي غټه مسله دای چې مشبدې منې زونه سره پوي کو امید لرم د دې موضوع باندې خبرو کولو مقصد مې هدا دا یو هو ډیرو اوریدونکو ورته ویلې وو چې راز به په دې باندې خبرې وکاټیکس لګنا نو د مو هدا مقصد دا چې تاسو خبرې لکه توجه مغوړ چې په توجه سره دا خبرې اور وای چې زونو نه په پوي کو چې د نفسیاتو چې کوم مریضون وي د ټینشن چې کوم مریضون وي هغه غټه مسله سي هغه غټه مسله دا وی چې هغه یو خو خپل بیماری چې دا اکسپټ کوي نه مانی نه او چې کله ته یو بیماری مانی نه چې زون ته مطلب تسلی نشي ورکوي نه یې مانی چې زه بیمار یم نو بیا به علاج چې ته نه وکړي او چې علاج یې نه کوي نو زیات ریس پرېس چې دا ایتو صحت چې دا هغه خرابېږي هغه سره صرف اور صرف انسان ته چې مطلب چاته دا مسله وي هغه ته خپل نقصان خو راسي راسي وسره وسره د دو کور چې کوم افراد دي د خاندان چې کوم افراد دي هغه هم د دې سایډ افیکټ چې کوم دي په هغه باندې خام پرې وزیټیک تا هغه ته نقصان وینه راسي اوس چې خبرو باندې مزونه نوي سره پای کړي ډېر خلک وایي چې دا راز به پته نشته چې څرنګه ملیاس چې دا خواست دا کوي چې کله زونه سره به پوه کوي تاسې واقعي وایي چې او دغه سي دي ټیک دی کنه نو مقصد مو دا وي چې خبرې هغه تاسې ډېرې په غور سره اور وای نو انشاءالله تاسې په پوه شئ مو همیشه دا کوشش وی چې ساده الفاظو کې په اول سره وکړو ټیک دی کنه چې په پوه شو خبره همیشه هغه خوان کوي چې څوک یې ته وکی او ته په پوه شي ټیک دی کنه نو داسې انداز کې خبره کول په چار وی غرون الفاظو کې نوی چې مخته سړای په پوه شي کني اسې هغه خبره اس مقصد نشته دا چې څوک پوه نشي او د نفسیاتو سره تړلې بالکل سوشل انزایټی ډیس آرډر دغه مسله چې کې مده دغه پرابلم چې دا د څه شی دی په ساده الفاظو کې موږ دایته وایو چې د خلکو په مانس کې مطلب یو سړی ته یره ورسي ډور ورسي ټیک شلای کنه د مشکل معاشره چې دو د مشکل سماج چې دا داسې پیشنټ وی چې هغه د خلکو مخې ته نشي ورتل دا ټیک شوه په دکی وا یره وی په دکی یو خوف وی چې کاسو چې تا د خلکو مخې ته لوړل نو بیا خو بودا ټول خلک چې دا هغه متکسي د په ذهن کې دا وی یاده چې ترون وی کنه چې ته مطلب سی سچاره بس بیا دې د په ذهن کې دا وی چې دا ټول خلک چې دا متکسي چې دا سور خلک دي کنه دا ټول متکسي کله دا خپل کپڑے سموي کله دا خپل وشت سموي کله دا خپل پوچی سموي ټیک شو دا ټول څه شي دي دا چې کوم سوشل انزایټی ډیس آرډر پرابلم دي کنه دا هغه دي ټیک دی کنه دا سه مختلف قسمه هغه وجوهات وی چې بزور ته دای مطلب د ډېرې ضروری چارې مطلب نوي کنه ندرومي ایوا هو ډېر ضروری چار وی کنه اسی سړای چې دا هغه مطلب کله کله اوزی بزور ته یا ملګریو سره ملاو شي یا اغه نه علاوه بل څه داسې فنکشن ته لوړ شي هم ها وی کنه چې کله کله مطلب فنکشن ته یا اوټینګ کول په چار وی سره ذهن ریفرش می خدای نګرځي به هی نګرځي زړی نه غوړي دته سوي دا یی چې باز چې صرف اور صرف په تنهایی کې وا د منه ډیپلی خبرې کوو دا مې عام هغه سر خبره تا وکړه لیکن ډیپلی خبره به کوو ټیک ته په ډیټیل کې خبره به کوو نو امید لرم چې تاسو په پوښه او ډیر خلک په دې ټیم باندې مو اووز وروي
ډیر داسې اوریدونکي وي چې هغو کې به دا مسلې چې دا موجودې وي هغې حل به شیو سره چې موږ د دې نه په کومه طریقه باندې خپل زون چې د هغه باج کړو. که موږ کې دا مسلې غلي وي نو موږ څه طریقه وکړو چې دا زون وینه روبزو مزید موږ د نقصان نه باج شو. ټیک شته، غټ نقصان یې ده.

دا مسئلہ چیچ کی مکی موحال کو تا وی دا غیصہ وجوہات کی دلیشی چیچ لا وجوہات دا کی دلیشی چی کچی تا پا خاندان کی دا سے پیشنٹ وی خاندان کی دا غیصی یو کاس وی چاگی کی دا مسئلی وی نو ممکن دا چی اگی مخت نسل کے ہاں دا سے پیشنٹ چی دا اغارت للیشی او دل دا کی وابلا خبر بوکاو اے دے مختلف قسم نے دی ٹھیک چاہ دی ذہنی نفسیات چی کم دی ذہنی بیماری چی کم دی دے دے دیر زیوتا اگا قسمونه دي لکه سرنګ عام فهم شي وا خبره مطلب مخه تر سی او ډیر خلک پغه کې هم مبتلا دي ٹھیک سلا چی مړه وسوسه وي دي یعنی او وسوسه مړه ویګه چا پښتنه کړي وا چې متدا ډیر ځو ته مسله ده به مو هغه ته د هغه خلچ د هغه وشلو چې ته داسې کوي ٹھیک شو چې د سره الټا درما یعنی د وسوسه بیماری چې دو دا ډیر ډیر دو نو هغه چونکی علاج ډیر سوکا ده خو هغه وجه دا وی چی نه هم را ایزون سره خپل کوشش کو خپل خو خپل نه کو چې هغه موږ ارد گرد کیم خالق دی کغه موږ په کور کې دی کغه موږ په محلی کې دی کغه دی موږ ملګری دی کغه دی موږ رشتہ دار دی هغه خان خوري نه کوي هغه سړی سره هغه سره هغه مطلب خلک خان خوري نه کوي صرف او صرف دا پروگرام مقصد یو اویرنس هدا دا سه خبرو توستا آگاهی هدو چې دا سه پیشنټ چې موجود وي په کور کې نو دے اغی پیشنٹ یعنی جی دتا دے وسوسو والا بیموری بھی نو پو ممکن ادا چی پو دی کور کی چی نو رکیم خلق تی آغو تا خدا سے خلات کی دلشی ٹھیک شو دم را نقصان یہ دا دا خدا ای وکاس تا خدا کنا دا غا مسئلہ چا غا وسوسی دا پو وسوسو کی گیر دا نو پو کور کی نو رو خالکو تا اغی دے وجہ کی دلشی ٹھیک شو نو وہ سا کور خالکو تا دا پو چار دی چی دی کس سر خوری وکی صرف اور صرف سا مسئلہ وی نو هغه ته ذهنی مسئلہ وی صرف اور صرف لشکی موٹیویٹ کول غوڑی لشکی کونسلنگ غوڑی چې هغه سړی پوی کی مطلب هغه سره خبرې وکي چې ته داسې کوا ته داسې کوا ته داسې کوا چې د سره هفته دس دن ته خوري وکي نو دای بخپلو حالات ته هغه واپس روشي اوس هغه نقصانات څه دي په دې باندې مخکې ډېرې خبرې موږ کړې دي چونکی په معاشرے کې دای وا هم خبره دو دشتا ده یقیني شتا ده سوشل انزائٹی ڈس آرڈر پرابلمس خرچتا وس وسی خرچتا دا نو ادے من وقت کی مجھ خبر کڑی دی چی کچیر دا سی یو پیشنٹ وی سرنگ ز دی ریڈیو پہ وسطت مندے اور ادن کو تست دا گا خبر دے رسا ہوا دا سی دیتو سی ذمہ واری جوڑی جی کہ دیتو سی بکور کی دا سی کاس وی پیشنٹ وی چی اگو غی غریب تا دا مسئلہ وی ٹھیک لا بے وسا دا اغا به وسدا زکه چې اغا د زون علاج خو نه کوي ټیک لا مطلب نه پیوي پاغه من د زون په داسې نفسیاتی مریضونو کې اکثر دا مسله وی چې اغا منی نه خبر نه د سره منی کته ډیر وي ته وای کنه چې دا داسې دي دا داسې دي یا علاج طرف ته نه منی اغا خبر ډیر په مشکله باندې خبره منی خو اغا یو خپل تبو طریقه کار وی سره کوي خوري مهنت په وی سره کوي نو دا خالق زندګی ته واپس ارتلای شي اغه ډیر زیات نقصانان تی چې یو سړی مطلب هغه ته د نفسیاتو مسله وی نو هغه میډیسن هم موجود دی خو هغه زیات چي دا 50% نه مطلب د هغه موټیویټ کول د هغه سره د خبرو په مت کې خوري کول چي دی هغه ډیر ضروری وی ټیک شو یعنی علاج یې هغه دا ډیر مفید ده بیا هغه کاس چې هغه ذهني چې هغه ته مسائل وی دغه سه کا وسوسې وی او یا سوشل انزایټی وی دا نو هغه سره چې ته کله خوري وکې نو بالکل ډیر خلک داسې دي چې هغه سره کله خوري شوې دو په هاسپیټل کې هغه ډاکټر صاحب ته لوټ شي هغه تو سره دغه سه کونسلنګ کوي تو سره دغه سه خوري کوي ټیک شل کنه نو ا ډیر پیشنټ ټیک شوی دي صحیح ده په خپل باندې منی چې زه په لداسې و نو مو سره مطلب دومره خوري وشولا نو زه اوس داسې شولا علاج مې وشو او میډیکل مطلب د مسله کې دلې شي چې هغه کې چې موږ دماغ کیمیکل موجود دي سیروټونین یعنی هغه هورمون چې هغه د موږ دماغ ته خوشی چې دغه پرووایډ کوي نو د هغه کمی چې وي هغه موږ په دماغ کې مطلب کمی وي هغه اوس دا سیروټونین چې دي د دې گروت چې ته نه کیږي د دې میدې نه کیږي اکثر کوم ورو وخت سوچي څوک چاته ذهني مسله وي نو هغه به میده خرابوي او چې چا میده خرابوي هغه ته به ذهني مسله وي دا دواړه سره تړلې دي ٹھیک دی کنه

او دا سوشل انزایټی چې کوم منې موږ لاګي خبره اترې کوو د دې وجوهات د تشیا چې مطلب دا د سدې وجه هغه کېدل شي په بچپن کې اکثر هغه بچي چې هغه په بچپن کې هغه ډیر جوړ چې دا هغه مزاق وړو کیږي هغه بچي چې هغه پر خلک ټوکې ټکارې چې دا ډېرې کوي او یا ډېر تنقید پکېږي په هغه بچوي منډه او یا بد سلوکی وي سره کیږي او یا مطلب په سکول کې دا چې دا ټارګټ کیږي بار بار نو دا سه ممکنه ده چې دا بیماری چې دا یعنی سوشل انزایټی چې دا دی بچی ته لګیدل سخت خطرې وي چې دا کله ستریج نو دا سوشل انزایټی ډیس آرډر چې کوم پرابلم دا د پدې کې ارتلل شي او پرورش چې دا باسي والدین چې دی غډر سخت وي غډر سټیک وي ټیک دا نو هغه ډېر سخت وي او د بچي ډېر سخت وینه ډریږي ډېر زیوت وینه ډریږي ګبرهټ کې وي او د بچوي چې کوم مطلب غزون سړی منده خود اعتماد چې وي کوم یو اعتماد چې وي هغه په بچوي کې ختم شي نو مخته ژوندونه کې چې دای کلستري نو دا ستر شي نو سوشل انزایټی پرابلم دی ته کېدلی شي نو پرورش چې دا هغه ډېر بهترین طریقې سره کول په چار دي چې سره حوالې دین دي صحیح دا ډرول ه په چار دي او هغه سره سره مینا او شفقت یعنی په یوال هغه طریقه ه په چار دو او یو چې هر ټایم سړای مطلب منفی سوچونه کوي منفی سوچونه کوي دا دا یی چې دا خالق چې دی کنه دا ایمو په باره کې ډیر غلط سوچونه کوي او دا خپل ذهن کې دا یی چې دا سوره خالق چې دی دا ایمو په باره کې ډیر غلط سوچ دا هغه لري او دوی مو ته دا غوړي کنه چې بس چې زنا کام وا صحیح ده اکثر به موږ خپل معاشره کې دا خبرې ورېدلې غوي تاسو به خو اچھا دی خپل ورېدلې وي چې هغه اکثر دا خبرې کوي چې دا پون کا چې دا کنه دا بالکل دا غوړي چې زنه کامه او ټیک تک دا مو شان نه غوړي دا مو باد غوړي خپل ذهن نه دا موږ لګیاو او په ذهن کې سوشل انزایټی چې کوم پیشنټ وي چې چاته دا مسله وي هغه دغه څه سوچونه کوي چې دا خلک چې دا مو په باره کې دغه څه سوچونه خلک کې حقیقت کې هغه څه خبره نه وي نو دا د دې پرابلم چې کوم دي دا مسلې چې دا نور ها هغه کې اضافه چې دا کوي اوس د سوشل انزایټی پرابلم چې دا د دې علامات چې دي دا ذهني ها کېدل شي دا جذبتی ها کېدل شي او دا جسمنی ها کېدل شي ټیک لا په درو وړ صورت کې د دې علامات چې دا هغه کېدل شي ذهني او جذبتی علامات څه کېدل شي چې کله د نور خلکو په مخ کې دا خبرې نشي کوله صحیح ده کنه ډریږي نشي کولای چا په مخ کې دا خبره نشي کولای دا د سوشل انزایټی کیم ډیسارډر پرابلم چې دا کنه دی یو علامات تا چې دای به نور خلک په مخ کې خبره نشي کولای ډریږي او دا خپل زون چې دا هغه کم تر شمیري ټیک دی کنه چې زه خو مطلب ایس نه یم دا زون څه نه وي تلاګي یعنی او زون چې خپل کیم دا نه کارس شمیري چې زه خو ایس د چارې نه یم یا چې هغه څوک چاته وایي چې د ایس چارې نه یې داسې د خپل ذهن کې داسې وي کنه چې زه ایس ش نه شه کوله زه د ایس چارې نه یم په ذهن کې داسې خبرې دا سوشل انزایټی ډیس آرډر یو علامات دي او مسلسل چې دا ډېر زیات شرمېږي یعنی شرمیله پن وي په دا کې هر ځای کې دا مطلب داسې بیهیو کوي کنه چې شرمېږي دا ہاں دیدی یو علامات کی دلش او خالکو نا دای زون پٹھوی خالکو دا مخی دا نرسی خالکو نا زون پٹھوی دا یو علامات کی دلشی ٹک تا چه بزدی چا مخی دا نویرشن چا سر خبر اتره نوکا نو دا یو علامات کی جی او دا سوشل انزایٹی ڈیس آرڈر منی خبری اتری جری دی پیوانی کوشش دا کوو چی دا یو مسئلہ دا ٹک لا ذہنی مسئلہ دا دا بیماری دا او جسمانی علامات اسا کې دلشي جسمانی علامات پدی مریض کې پدی پیشنٹ کې یعنی سوشل انزایټی ډیس آرډر پرابلم چې کوم دی پدی مریض کې جسمانی علامات دا کې دلشي چې د زړه دڑکن چې دا کنه اغا تیز کې دلشي ټیک لا زړه دڑکن وای دا مطلب تیزیږي زړه دڑکن به تیز وي او لو سونه چې دی دا رپیږي
او هغې سره سره آواز چې دا دها یعنی کې رپیږي وي سره ٹھیک شو او داسې پیشنټ ته خوله چې دا بالکل په درمو تیږي او هغې سره سره خوله چې دا هغه ښه خشکه کیږي یا داسې پیشنټ ته مطلب الټیا نشلی یا مسلسل خېټه چې دا هغه خرابه چې دا کېدلی شي او د چهره رنگ چې دا هغه سرخ کېدلی شي ٹھیک ده دا جسمانی علامات اوس مسله کیم ځای کې دا ٹھیک شلا اوس پرو شو دی مطلب خبره ده مطلب خبره بوز دا وګو کنه چې مسله په دې ځای کې دو چې دا به څوک منی نه دا څوک نه مانی چې توی ته وای ته پکې وویني چې دا علامات مې خدای ته وشه یاله ذهني مې خدای ته وشه جسمانی مې خدای شه او چې ته وویني چې دې سړی ته دا مسله ده توی ته وای کنه چې ورجانه په توکي خدای مسله ده او ته په یوه نه کوشش وکې چې آیا مطلب زه دا سړی په داسې طریقې سره پوه کوم چې دا د دو مسلو نه بهر ته روزي دا به تو ته سوی نه نه زه آسې لشکي مطلب شرمېږه ډېره نور څه مسله هر کې بیخي نشته دا ټیک دی که نه اصل مقصد خبره دا غدو چې زون په پوه کو اومنئ چې مو ته دا مسله شته ده چې کله تاسې اومنئ او څوک مې په یوه نه کوشش وکړي په هغې باندې زون پوه کوئ نو تاسو ته به تاسې په دې مسلې نه ډېر زر چې دغه روزی بار ته او خپل تاسې کیمې زندګۍ چې روز مرا زندگی کی کیمه ذمہ داری مودی هغه به بهترین طریقې سره بیا تاسو پورا کوی اوس چې کیمه ذمہ داری دی تاسو او تاسو دې مسئلے کې ګیری نو هغه ذمہ داری چې دی بهترین طریقې سره تاسو نه نشي پورا کوی ډیسټرب یې پکې صحیح ده.

او چې کوم خلک په سوشل انزایټی کې یعنی دا پرابلم چې دا په دې کې گرفتار دي د مریضون دي کدوې په وخت باندې د خپل زون غام ونه کړل دي په وخت باندې د خپل زون علاج کوشش یې ونه کړل نو دې سره د کا سټوډنټ دا د په تعلیم باندې اثر پریوزي او کا ملازم دا د په جاب باندې اثر پریوزي او مدې سرا سرا چې کومه ملګرتی دي رښتې دي تعلقاتونه دي پاغې باندې اثر پریوزي او تنهایی ډیپریشن او داسې بعض اوقات مطلب چې سړی الله دنه وکړي الله دنه په داسې حالاتو کې بیا د نشي طرف ته خطر می ټیک ده او دې سړی د خپل ځون نه اعتماد شې دا هغه بالکل چک شوه ویلې د په ذهن کې دای واخه به حالانکه ټیک ټاک وی ایس خبره نه خو سره به ذهني مسله وي تا نور په وجود شبر او بار وی ایجوکیټډ بو وی ټیلنټډ بو وی خو سره په ذهن کې یو واده خبره پرتا وی چې زه نشه کوای ایس څه نشه کوای حالانکه خود اعتمادی چی دو کنا یعنی پو زون منده بروسا چی تکالا ویای چی آو دا چارزا کا ولا شان ٹھیک تای کنا یو زلی بو سٹرگل وکی ناکام بوشی بیا سٹرگل وکا ناکام بوشی یو دا سی سٹیج بروشی چی تبو کامیاب بوشی ٹھیک شلا آتو کی وا خود اعتمادی وی چی نا دا زکا ولا شاو چی تو کلا او ویل چی دا زکا ولا شاو سٹارت او خستلو نو آغا تا کا ولا شی ہو کپو ذہن کے دی دا خبر پراتاوی چې زه دا نشه کوله یا د سټارټ کړی نه وي چې هغه څه شی ښه وي مطلب یو پروجیکټ وي یو اچار وي چې تو کله سټارټ کړی یې نه وي او تو په ذهن کې دا خبره پیله نه پرته وي دا سوچونه په کاوي چې دا زه نشه کوله هغه ته کله نشه کوله او چې کله ته نه کوې کنه داسې چارې نو ته به بیا ناکامه انسان وي کامیاب انسان به نه وي د تو زندگی به هغه بیا ډسټرب وي نو دا خود اعتمادی یعنی چې په ځون باندې بروساس او تل دا چې کله سړی بروغو خلکو چې کیم سوشل انزایټی ډس آرډر پرابلم نه وي کنه هغه خلکو کې خود اعتمادی وی یعنی دا آج چې کیم سوشل انزایټی پیشنټ وی په هغه کې دا خود اعتمادی چې دا نه وي نفسیاتو جسور ہر ڈاکٹرون سے بون دی اغه ته چې کلا یو پیشنٹ روشی د نفسیاتو پیشنٹ وی نو اغه غسر خبرې کوي چې تا ډیر جوړې خبرې سره کوي اغه کښی نه وی اغه نسولونه کوي اوس اغه سولونو مقصد یې څه وی اصولونو مقصد یې دا وی چې اغه بیماری لیول اغه معلوموي ډاکټر سے په خبرو کې معلوموي ته نو قسمه قسمه اغه پیشنٹ نه بیا د اصولونه کوي ډاکټر نو دای چې کلا جوابونه ور کوي اوس یو روغ سړی چې هغه ته دا مسله نه وي هغه جوابونه بیل شانتی وي او چې چا کې دا مسله وي هغه جوابونه بیل شانتی وي نو بیا ډاکټر ته پاته ولېږي چې د دې بیمارۍ لیول چې دا هغه کیم زوی کې دا نو بیا هغه مطابق چې دا هغه ته علاج وکړي خو داغه قسم کې مې ذهني مسایل چې دي دې زیات تر حل چې دا کنا هغه په کونسلنګ کې دا ټیک شلا په موټیویشن کې دا چې کله یو سړی ته پوه کی کنه صحیح طریقې سره او ته په هغه خبرو باندې عمل وکړي نو بیا دې نه سړی ډېر زر چې دا هغه بار تر وځي زندگی چې کومه ډسټرب وي کنه نو هغه ټیک شي بیا بالکل نو دا الا الهجه بیماری نه دي دا وړې وړې مسلې دي چې هغه موجوده وي او د موږ زندگی چې دا د مسلو ډسټرب کړي وي چې یعنی یو چار هغه بهترین طریقې سره کول په چار وي کنه نو د داسې مسلو دی وجه هغه موږ بهترین طریقې سره سارتا نشو رسوای چې موږ کې دغه سم مسلې چې دی موجوده وي کوشش مو دا چې توستا طریقا وشو او تو سه کدا مسئله موجود وی ټیک شله د علامات موجود وی نو تو سه باغه من عمل وکي او تو سه اغه نه بار ته روزه تو سه یو نارمل حالات کې شې نو د تو سه زندگی چې دا ای تو سه کی مې روزمره ذمہ داریاں چي دي اغه بو ان شاء الله بیا برابر شي.

اوکے اوس پدې باندې خبرې کو کنه چې کیمو حالکو ته مسله وي دغه سي مسله وي ته لکه سرنګ نن موږ نن خبرې اترې جاری دي په سوشل انزايټي ډیس اورډر باندې اوس چې چا چا ته دا مسله وي ټیک تا سړی ته ځون پاته ولګي ټیک تا ملیا سي چې ورېدل وي پاته ولګي دلی وي چې مو کې دا مسله اغاشتا ده دا څه شي کولای شي ټولو نه پیلا دای په خپل علاج په خپل کولای شي هغه به سرنګ کوي خپل علاج په خپل داسې کولای شي کنه چې دته په چار ده چې دای د ځون سره دا مش شروع کی سم سمش شروع کی دای اوجده اوجده سیل مش شروع کی ټیک ته سیل چې دا هغه اوجده اوجده او خولې ټیک ته پرې ځکه دا مش دا کله کله کوي او هغه سره سره خپل سوچ چې کیندا هغه چې دا کی منفی سوچونه دای کوي چې په کای مو بره کې ټیک خبره نه کوي مو د پوره ش سوچ نه لري مو نه کا مغوړي یا داسې نور هم منفی سوچونه نو چې دا دای ختم کی دا اوسې زون علاج په خپل دا ټیک ته کنه چې دای دا سوچونه ختم کی او دای دا سوچ کوي چې دا نور ټول خلک چې کیم دي هغه بهترین سوچ لري مو د پوره او هغه نه علاوه ورو ورو صحیح دا یګدم نه ورو ورو دای دا کوشش شروع کی چې د خلکو مخکې تلنې کوشش شروع کی ټیک خلکو سره خبرې شروع کی او هغه سره سره چې تا مطلب شاید بهترین طریقہ دا چې تا خوشی وی چې تا غم وی هغه ته تلل شروع کی او هغه نه علاوه باقاعدہ لش ڈر چدا ورزش اہتمام شروع کی ٹھیک چلا کہنا ورزش چدا آغا کبھی اور آگے آغا سرا سرا کدائے دس سے مطلب آغا حالات کی وی چی ادائے نشہ وغیرہ استعمال ہوئی چی آغا نشہ چدا آغا فریج دی ٹھیک شوا آج سرنگ میں خبر ہے اوکھلا چی دے خاندان او دے معاشرے خالق چی دی آگو ہدا ذمہ داری جوڑی جی چکا داس یو پیشنٹ وی موجود وی آیا پو کور کی وی یا تو سی پو کلی کی وی یا تو سی پو ملگریو کی وی نو آغو تا دا پو چار دو چے آغا دے اغی ہیلپ وکی نا چے اغی مزاک اڑاو کی اکثر بو تو سی کاتی وی داس خالق پو تو سی پو خپل استر گولی دلی وی چے آغو کی بودا مسلی وی نور خالق پو سکی وی اغی مزاک پو اڑاو وی ٹک شلا اغی پر بو ڈرامے کوی بار بار چے آغا پو کی مخبر غصا کوی آغا تب آغا خبر بار بار کوی نو چې مطلب دوی اغه نه خواندو خولې ډېر د افسورس خبره د معاشره کې د خبرې موجودې دي او ډېر مطلب په مزرت سره د خبره کوم چې خدای را داسې ما کوي اغه سړای چې په کوم یو حالاتو کې مبتلا ده تو سه اغه هیلپ وکړي تو سه اغه داسې طریقې سره هیلپ وکړي چې کا اغه د خبره نه مانی چې تو سه ته وایي چې را تو کې اورور جنا دغه سیدا مسله ده الله د خیر وکړي دا بوتیک شي ورو ورو هغه سره سه هیلپ وکړي هغه چې تا ځون سره چکر ته بوځي هغه مندې سو اوټل ته بوځي هغه مندې چای وڅښي هغه مندې داسې طریقې سره هغه هیلپ کوي یعنی چې دای د ذهن چې دا کنه هغه به دې طرف ته اړډوي چې ورو ورو د ذهن وروړي نو چې کله ته د سره خوري مهنت شروع کړي نو ان شاء الله زه یقین سره دا ویای چې دا به د دوه حالاتو نه بارته هغه روزي او باز خلک داسې یی کنه چې ټولو نه مشکله خبره دا دو چې کیم د نفسیات او مریضون ویچا ته داسې مسلې وی نو هغه خبره منی نه ټیک شلا چې کله دا خبره یو ځل تاسو په غم نه هم نه چې او مو ته دا مسله دو بیا علاج چې تاسو کاوی ټیک ته بیا چې هغه پویا وی بیا پیږي خو ټولو نه پهل دا کوشش په وکه چې هغه ته وایي چې دا یو بیماری دو دوی کله کله لکه اوسې و سړی کې دا مسله وي توی ته وایي چې ورور جانا یاره دا خبره ټیک نه دو دا ذهن نوروي سره خروبیږي دې سره به مزید مخ ته تلونکي وخت کې ته نوره خراب شي نوره مخ ته کیم کنډیشن چې دا به نوره خراب شي نو دا خبره دې سره مانی نه تو اسی کوشش کوئے چې غمن دا خبره پیلا اومنه چې کله دا خبره په اومنه کنه بیا اغه نه باس ورورو طریقې سره اغه ته وی چې ته چې دا کیم سوچ چې دا کنه دا داسې خبره نه دو خالق ټول داسې نه دی ټیک شلای کنه نو داسې یا بل د کیس مسله وی خلکو مخه ته ندرومي ډریږي یا د نو خلکو مخه ته لښ کی زون سره ګرځوي داسې بیا ورورو نو دنه بورو رو دغه مسلې چې سور دي دا اوزي او نارمل حالاتو ته بودا انسان چې دغه وفا سروشي او داسې مدري جوړي شي کا په کور کې څوک دي د کور ولا او کا په معاشري کې څوک دي د معاشري او کا څوک ملګری دي د اغو

0: امریکا لینگویج کې وی ته ویای کنا چې دا سه وړکی وړکی کې مې مسلې چې دي دا مشته ډېر وړې وړې مسلې لاګي دا پټ مسلې دي ٹھیک شلا دا پټ مسلې دي خو ډېر تکلیف ده تی اغي کس نه پښتنه وکا چې څوک په دې مسلو کې غیر وی کنا مطلب عام سړی ته هغه یو روغ انسان لاګي خو چې کیم پکې غیر وی هغه ته ډېر سخت پرابلم وي ډېر سخت تکلیف وي اوس بل خبره بدا وکه کنه چې د دې ډېر زیات حالات دي ا دې زیات حالات د سيدي خو جوړې دن کو ټایم هر سره کام پوتې دا ته څه کال خر روان دي یو جهان مننه مو کوم خو دوی شټ الفاظو کې خبرې کوم بیا خپل ټاپک چې دا غا وند اپ کوم او ته څه کال طرف ته سم خبره مې دا کولا چې د وسوسو یو کس مریض کې دلې شي دا سه سوشل انزایټي ولا مسله وته کې دلې شي ٹینشن ڈپریشن چی دا آغا کی دلشی او دے میڈیسن ہم موجود دی میڈیسن ہشتا دا خود ٹولو نزیوتا دے بغیر میڈیسن نہ تو سی دیدی کس علاج کولا شے چکلا دی دسرا خوری محنت واقع ہے ٹھیک تا کنا نو خدا را دو سے خلق چی دا آغا زون تر نجدے کئے دے آغو مزاق ما اوڑا ہوئے اوس دې وسوسو ولاوېګا همونه چا پښتنه کړې وا مو مفتي صاحب نه بالکل دې مسلې باندې کې پښتنه کړې وا چې مفتي صاحب چې داسې کنډیشن وي وسه کوي نو هغه وسوسو علاج کوي تو سره خپل زون ته دا چې چاته دا مسله وي مختلف کنډیشن کې دل شي دې وسوسي سړي نو هغه پرې بیا په معاشره کې خلک مزاق وړوي ټیکس لا مزاق نه دی وړو ول پچار بلکې هغه ته پریشان کې دل پچار دی سره هیلپ کول پچار دی وسوسو ولا پیشنټ هغه مختلف حالات کې دل شي سوک لوسونه وینځي بار بار سوک بار بار اوداس کوي ٹھیک شوا سوک بار بار تلے چیک کبھی سوک پلیارا راون وی زون سره خبرې کوي ٹھیک شلا اوس خبرې ویلې کوي چې هغه هر ټیم بس جهان کې دا سوچونه هر خوستی وي او چا سره دې رزق پریشانی وي بس بل دا په ذهن یو دا لوډر چولای وي چې دا رزق مې بس کېږي یعنی چې مخته میاشتې ته بوتشې ملاو شي کنه شي ملاو سابو ته نه بلر دې بوتشې ملاو شي کنه شي ملاو پیسې نشته دا بس چل کېږي دا بس چل کېږي دا بس یو حالات هر خوستی وي هغه دې وجنه هغه ذهن چې دا هغه انتهایی ډیسټرب وي او انسان نورو چارو نه به هی واتای وي مختلف قسمه صورتونه کې دل شي ته مې چې ډیر ژوند حالات دي سوګ داسي وي چې هغه بار بار خشکی تو کوي سوګ داسي وي چې هغه مطلب چفکی کوي سوګ مختلف حالات کې دل شي نو دا ټول د دې سره تعلق سوتي اوس دا ټول داسې وای چې عادتونه دي یو عادت چې دغه انسان په خپل ختمول شي ٹھیک دی کنه چې هغه کوشش وکړي د عادت په خپل باندې ختمول سوک داسې دی چې هغه بار بار برتن وینځي یو ځلې برتن چې دا هغه بو کنګال کی و به دری بیا به د ذهن کې نه د صفا نه ده ٹھیک شو بیا به وندري بیا به چې صفا نه ده بیا به وندري بیا لګیا به وي پته نشته چې 20 ځله به وندري 30 هوی ته ذهن چې دغه نه سکون نه کوي چې دا سره صفا دانه ٹھیک شو بیا به هغه صحیح ده خوش اوریدونکو خبرې جست ډیری وی الله پاک تا وکی چې سوک خدا سے د پیاونې کوشش مې وکړل کنه چې بده خبر زون سره وای کو چې سوک د توسي نشدې دغه سي کسان وي خدا را غو سره مهنت وکاو غو سره خوري وکي چې اغا خپل اصلي حالات او طبيع روشي اردرومي دا سه مشکل نه ده او دینه علاوه کوشش وکي چې د نفسیاتو کې ډاکټرونو سه بوندي اغه ته خاطر سه تلل شي ټیک شلا اغه سره هم بهترین قسم دي دي کونسلنګ باندې اغا سوالات وي اغا توستا یو بهترین دي دي علاج دا اغا کولای شي ٹھیک دی کنه مخ خپل طرف نه کوشش وکړو چې بده باندې پیاونې کوشش سره وکړو او ټایم سره بالکل سر ته رسیدلی دی کنه کلونه ډېر وختي روان دي یو وړې کوم دي ٹھیک شلا بده دوه درې منټه کې به یو کال یا دوه کال چې سوره شامل دي دا شامل وي چې بیا اوریدونکي وایي چې راز وی کال شامل نه ګورو به کلر چې مشه سوکته جی السلام علیکم
1: الحمدللہ
0: بس دوگان رو تک وا ٹیم رو سر ڈیر کام دا ٹھیک تھا شدے وکڑا شدے وکڑا اللہ پاک تے قدر مان لرا اللہ پاک تے عزت مان لرا اللہ پاک تے صحت مان لرا ٹھیک تھا آمین آمین دو گانوں کے میوز تھا دیکھا کہ یو جہان منا تھینک یو خوش والا رہتا ہوں
2: عبادت
0: ګورو جناب یو بل خالر السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب جزاک اللہ سو خبر کی مساکین زینا
1: روبان حافظ زکریا خبر ہے.
0: زکریا سے پروگرام کا ہر کال لائے زکریا پروگرام اور وے
1: ڈیر شبر گرام ماشاءاللہ ڈیر شوکانی او گوا سے خبر
0: ہے. خبر دے اور دے
1: ڈیر سے خبر
0: ہے. اے تو نش دے صدا سے کسان ہونشتا خبر اوکڑے چی مطلب چاہتا داسی غمسالی وی پو ملگریو کے دے یا کو داسی نجدی چی تا کسان شتا داسی چی تای پیجنے چاہتا تا داسی مسلی وی شاج مومو طریقہ تا اوشل ہے بے داسی کسان اسرا ہیلپ کوئے مدد یہ کوئے ٹھیک تا اوکے جناب زکریا ٹائم نو سرسر تر سے دل دا دے کال کول دیو جہان منا تھینک یو اوکے جننا فجور دن کو ٹائم نو سرسر تر سے دا چاون چے چے کہ آواز اور دلو یو جہان منا کو خاموش خاموش سر اور دلو یو

0: رن أمل.
1: ګلونی هو استا پوندې هما کې ډېر زیات خرابې وینو دومره زر څنګه ټیک شولې
2: یا هورین هورې ما هما کې د ډېر کپنو کری کری می استعمال کړل هما ته هیڅ ریزلت او فائدہ نه کړرا
1: او چې کله ما اوروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره ایشمو کری کری راوړل نو ما ته ډېر زبردست ریزلت راکو
2: رازه ګلونی هورې جزې هم ځان د پاره راوړم ایشمو کری کری
1: کتا سو هم واړو چې مونږ پوند صفا سترا او هيسته شي نو زر ضرور استعمال کای ایشما کریک کریم
3: بخت ور تر بخت ور و مس
4: احمد بھائی زه هر ورځ شیشه ته ګورم په مهمه ورځ په ورځ دانی جاتیږي نخ کو لاشتا او نه مزړه کیږي چې کورنا بهر وزم
5: اوره حساب غان نه دی پکار مخ دانو د پاره ایشما اگنی ډراپ استعمال کا ډیر زر بده مهنه دانه ختم شي او مخ بده صفا او خپل اخکاری
4: مننه احمد بھائی اوس په ایشما اگنی ډراپ خامخا اخلم زه غواړم چې زما مخ دانه نه صفه شي او خیسته ښکاری احمد بھائی د دکان پته وخایا
5: اوره دکان پته در سره نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنه باندې دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټی کې با ار جی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با په اسنه سره ملوي گی.
1: You are listening to Radio Amat Network. We got more hits for you, so stay tuned.

Thank you very much. دا تا تا ډالې چې شرط ډالې کوي چې زه و خو څوک نه چې دا ډالې کوي دا تشرط ډالې کوي شدي خاندانی دی روغ دی برابر دی ټیک دی جوړ دی شېشتا نېشتا لوسیشتا نېشتا سترګېشتا نېشتا دل روبا مو ته ډالې کړي چې شای دی وای چې نوم یې دا اس نه شروع کیږي زکه مزړه پسې

0: Senace sa buchiri o de te vieje elan urve. Yo zaruri elan urve. Pazun taklif mate rawa se nevi gana be ave te che pase na pata se shevi.
1: Da khabar ade sai.
0: Nur savel gode program che.
1: Ba po one of the things ta
0: me. Wa alaikum assalam dera manana thank you very much. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam bilkul theek thaak ta so khabar kay dikim jina
2: rahmatullah khabar ta sare khona
0: rahmatullah de sare khona sarang theek thaak rahmatullah
2: shukr da alhamdulillah sahab sarang ta sahi
0: alhamdulillah theek thaak la kache program ro sara ur ver ur war ase de khera
2: program la khutala ro number na mera ye chira da khatak dam tir jo garmi de che sara tupu na ho
0: ها زنه رغدای نشی د گرمینا رغدای نشی خلق وی چې خلق او د دې وته چې کیما تو خټک ډانس غوډه لکه چې تاسو پته را
2: کو کنا
0: اچھا نو چې خټک ډانس ته ور وچا و بیا وسو وکې کنا اثر بنده لگاوي
2: نا نا خامخا ورده خو بو چې کاټ مت نه کدام ټکو لا کوه
0: یار خو چې کاټته مت کړه وی وسابو سوق پلانګ دتا نو زی و دلانګ داس غلی غلی تر کوي چې نه داده کدی ته راي دي چې دا کاټ دے داس مت کړه وی
2: او کنه سره نو سو خو کنه
0: خیر دی ته داس خلای وی ته نو سو کنه لوډو را غېټ نه دل خو ته مانې نه چې مو مت کړه دی
2: او تو دا خاص بالکل
0: صحیح جی ان شاء اللہ خٹک ڈانس اپ لے کے شاد ہوں وعلیکم السلام خٹک ڈانس اپ لے کے جی کل کے والے ڈیرا منانا السلام علیکم السلام علیکم جو نہ جگہ ڈیرا منانا

0: خاجي اوزو خپل کوي هو پاوز نه مخشه دا بل اوس کسي کې امش سره سام شاه. اسلام علیکم. وعليكم
1: السلام.
0: جی سو خبره کوي د کوم زینا
1: انمول خبره
0: کوي. اله اهه وېجه ګرمي په سوړه بداله شو. اوڑائی پا جمعی ماتا لیجی خو جمعی پا اوڑی نماتا لیجی غلط میں ہوئے کا نا غلط میں ہوئے کا صحیح غلط میں ہوئے جمعی چی کم دے اگا پا اوڑی ماتا لیجی خو اوڑائی پا جمعی نماتا لیجی داو مانے شانور طبیعتی نا مزاجی نا کلی لکا خپلا زه خو ډېر ښه یم. مانې ویلې ژغېدای نه شئ خدای دا خیر وکړي. ژغېدای شئ خو خندای نه
1: شئ.
0: اینه وې خندل خدای پاکه خدای دا خیر وکړي. انمول دار ته ووایه چې په دلې په دا تو سه علاقه چې کې مدور ازما کې لگا تو کنه دا ټیم څه حالات دی خلک په نیولې شي پټ دي په دغه شي کمبالې شي که دغه ستې یار خو چې دغه علاقه ته به چیرې ځان لوړلی داسې وطن مې ولیدی د خلک مې ولیدلی لشکې مې دا وړی دلې رنګین کړی یاره خامخا بیا خو چکر لګوي چې په دغه موسم شمو ته سوړه ملاویږي بیا د چا خبره وی چې خدای ولای چې دلته و ګرمي ته نوسی زبردست زبردست سو اوریدل غوړي اثر صدر اروا دل ارتر وړي دي داسې مطلب مش سره شامل کړو پروګرام شي دغه سر ته ویا شابه
1: سوالزاری
0: درتا کوما واہ واہ واہ واہ واہ میسج در رسے دلائی دائیں ہاں اچھا نورشتا کا نا زٹا پہ مور سرا دی بیپ لے کا ڈیرا منا نہ دکھا خوش مزید.